პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Batumi usmen citrus. FM 97 დასამი. Citrusi.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: hero. What if I'm the bad guy?
1: I know what you are.
0: See it. See it.

0: თბილისის დროით 6 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Batumi, usmen citrus. FM 97.3. Citrusy. It's so lovely when it's sunny.

0: თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Oh, no.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა. და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 9.3.

0: გავარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ამინდი.
2: გავიცნოთ 20 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 18, 19 გრადუსი იქნება ფოთში, ურეკში 14, გონიოში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 9, ზუგდიდში 19, ქუთაისში 22, 17 გრადუსი სითბოა ცხინვალში, ამბროლაურში 16, გორში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, 8 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 11, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 24, 22 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 23, თელავში 21 გრადუსია, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 24, მცხეთაში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, პარიზში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24 გრადუსი იქნება, ბაქოში 26, ერევანში 25, სტამბულში 22 გრადუსია, კიევში 20, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა. და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

FM 97 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: se oprut. Tkun sinäse.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: ქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.

0: tengo.
1: Olvídate los hoteles y vamos para los moteles de Calle 8. Qué rico.
2: Первый. Дамоукидებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
3: Цитрусы.
2: Цитрусივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. Радио Цитрусы. FM 97.3.

0: Reklama Citrus'ze.
1: Автомобили შეძენაგინდა და გაკლდება თანხა, ან ქრავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერ მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში

0: გავარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ამინდი.
2: გავცნოთ 20 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 18, 19 გრადუსი იქნება ფოთში, გურეკში 14, გონიოში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 9, ზუგდიდში 19, ქუთაისში 22, 17 გრადუსი სითბოა ცხინვალში, ამბროლაურში 16, გორში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, 8 გრადუსია გუდაურში, დაკურიანში 11, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 24, 22 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 23, თელავში 21 გრადუსია, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 24, მცხეთაში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, პარიზში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24 გრადუსი იქნება, ბაქოში 26, ერევანში 25, სტამბულში 22 გრადუსია, კიევში 20, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. ვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინე ბიცავზე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Ტრის პირველი მოადგილე დენის მანტუროვი, ვიცე-პრემიერები ტატიანა გოლიკოვა, ალექსანდრე ნოვაკი, იური ტრუტნევი, დიმიტრი ჩერნიშენკო, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე მაქსიმ ორეშკინი, პრეზიდენტის თანაშემწე იური უშაკოვი, ჩინეთში რუსეთის ელჩი იგორ მორგულოვი და სხვა პირები. Germanis kanclerის Friedrich Merz-ის განცხადებით ის იმედოვნებს, რომ ჩინეთის ლიდერი სი ძინპინი რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს მოუწოდებს უკრაინის წინააღმდეგ ომი შეწყვიტოს. ინფორმაციას ამის შესახებ Deutsche Welle ავრცელებს. Ჩვენ რა თქმა უნდა ამ ვიზიტს უკავშირებთ იმედს, რომ პრეზიდენტი სი ძინპინი ასევე მოუწოდებს პრეზიდენტ პუტინს დაასრულოს უკრაინაში ეს ომი, რომელსაც ის ვერ მოიგებს, განაცხადა კანცლერმა ბერლინში შვეიცარიის პრეზიდენტ გი პარმელენთან შეხვედრის შემდეგ. ამასთან მისივეთ მითამ ეტაპზე არ ელის, რომ რუსეთსა და ჩინეთს შორის სტრატეგიულ ურთიერთობებში ფუნდამენტური ცვლილებები მოხდება. დადასტურდა, რომ ჩვენი ძლევამოსილი შეერაღებული ძალები პირველია, რომელმაც დიდად ქებული F-34-35 ჩამოაგდო. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩი სოციალურ ქსელში წერს. მისი მტკიცებით, ირანთან ომის დაწყებიდან რამდენიმე თვის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა მილიარდობით ღირებულების ათობით თვითმფრინავის დაკარგვა აღიარა. ჩვენ მიერ მიღებული გამოცდილების და შეძენილი ცოდნის გათვალისწინებით ომში დაბრუნება კიდევ უფრო ბევრ სიუფრის მოიტანს, წერს ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი. შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა პენტაგონზე ცენტრალურ სარდლობასა და მედიაზე დაყრდნობით 42 სამხედრო თვითმფრინავის სია გამოაქვეყნა, რომლებიც ირანის ომის დროს დაზიანდა ან განადგურდა, მათ შორისაა F-35 ტიპის თვითმფრინავიც. პოლონეთში ჯარების განლაგება გადავდეთ. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა J.D. Vance-მა თეთრ სახლში პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. კერძოდ ჟურნალისტმა Vance კითხა, რატომ აჯილდოვებს ამერიკის შეერთებული შტატები პუტინს პოლონეთში სამხედროების გადაყვანის შეჩერებით და რატომ სჯის ამერიკის საუკეთესო მოკავშირეს ევროპას. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა აღნიშნა, ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკის ნაწილი არ არის პუტინის დაჯილდოება ან ისეთი ქვეყნის დასჯა, როგორიც პოლონეთია. მისივე განმარტებით, ეს შემცირება არ არის ეს ჩვეულებრივი გადავადება როტაციაში. და ბოლოს სპორტი. ლონდონის არსენალმა ინგლისის პრემიერ ლიგის 2025-26 წლების სეზონში გაიმარჯვა. გუნდმა ტიტული მას შემდეგ გაინაღდა, რაც მანჩესტერ სიტიმ 37 ტურის მატჩში ბორნმუთთან ფრედ ანგარიშით 1-1 ითამაშა. ჩემპიონატის დასრულებამდე ერთი ტურით ადრე არსენალი 82 ქულით პირველ ადგილზეა და სიტის 4 ქულით ასრებს. ბოლოს ლონდონური კლუბი ინგლისის ჩემპიონი 2004 წელს იყო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3. ციტრუსი.

0: out of love.
1: Reklama.
2: გავარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 20 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 18, 19 გრადუსი იქნება ფოთში, ურეკში 14, გონიოში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 9, ზუგდიდში 19, ქუთაისში 22, 17 გრადუსი სითბოა ცხინვალში, ამბროლაურში 16, გორში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, 8 გრადუსია გუდაურში, დაკურიანში 11, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 24, 22 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 23, თელავში 21 გრადუსია, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 24, მცხეთაში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: კი უცხოეთის ამინდებს მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, პარიზში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24 გრადუსი იქნება, ბაქოში 26, ერევანში 25, სტამბულში 22 გრადუსია, კიევში 20, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577-50-1024. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

FM 97 დაზანი, ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენაც უსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: ცირა. Radio Tbilisi Kanis Kinofestivalze Teo Khatiashvilis chartva randomme tsutchi.
1: Media Holdingi Hereti zarmugidgent akhavandebs. Shven qidit reklamas da ara akhavandebs.
0: Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. დუშანის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ერთ-ერთი ბავშვის მშობელი კახა წიქარიშვილი ჯანდაცვის მინისტრს მიმართავს კითხვით. დაასახელოს ციფრი, რა ღირს ერთი ბავშვის თუნდაც 3 წლით სიცოცხლის გახანგრძლივება. როგორც წიქარიშვილი ამბობს, ეს მის ხელისუფლების პოზიცია ფულის რაციონალურ ხარჯვასთან დაკავშირებით, თუმცა სტატისტიკური კვლევებით კლინიკურად დადასტურებულია, რომ მედიკამენტი, რომლის შემოტანასაც ისინი ითხოვენ, გაუხანგრძლივებს მათ შულებს ეტლში ჩაჯდომას, რაც პირდაპირ კავშირშია სიცოცხლის გახანგრძლივებასთან. მისივე თქმით, თუ ხელისუფლების წარმომადგენლები მათთან ერთად დასხდებიან მოლაპარაკების მაგიდასთან, ისინი საწინააღმდეგო აზრის დამტკიცებას ვერ შეძლებენ. Დუშანის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტების მშობლები ახლად არჩეულმა პატრიარქმა გუშინ მიიღო. როგორც საპატრიარქოში გამართული 2 საათიანი შეხვედრის შემდეგ მშობლებმა განაცხადეს, კათოლიკოს პატრიარქისგან მიიღეს დაპირება, რომ ხელისუფლებასთან და ყველა მხარესთან ექნება კომუნიკაცია. მშობლების განმარტებით შემდგომი ნაბიჯების დასაგეგმად შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი მათი საპატრიარქოს წარმომადგენლების და ჯანდაცვის სპეციალისტების ჩართულობით. მშობლებს ზაქრო გვიშიანს, კახა წიქარიშვილს და მამა ანდრია ჯაღნაიძეს მოუსმინოთ ამ თემაზე.
2: ძალიან კარგი და შინაარსიანი შეხვედრა იყო, ფიქრობ შედეგიანი. დაისახა გეგმები ყველა მიმართულებით აბსოლუტურად, ძალიან ძნელია წინსებით რაიმეს გადაჭრით თქმა. დაიგეს ის, რომ ამ დაავადებასთან მიმართებაში არაერთი მედიკამენტია, რომელიც უსაფრთხოა და ინფორმაცია, რომელიც სამწუხაროდ ხშირად ვრცელდება ცალკეულ პირების მხრიდან, წარმოადგენს არასრულ და არასრულყოფილ ინფორმაციას. პატრიარქმა მოგვისმინა და განაცხადა, რომ ყველა საჭირო პირთან ექნება კომუნიკაცია ამ პრობლემის მოგვარების მიზნით.
3: საპატრიარქოში სამუშაო ჯგუფი გაკეთდება, სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა მოხდება საპატრიარქოში და ამ სამუშაო შეხვედრაზე იქნებით წარმოდგენილი ჩვენ მშობლები, სპეციალისტები და საპატრიარქოს წარმომადგენლები. ეს იქნება, ეს შეიძლება ითქვას სამხრივი შეხვედრა მშობლებს საპატრიარქოსა და სპეციალისტებს შორის, სადაც შევჯერდებით შემდგომ ნაბიჯებზე და შემდგომ მოხდება ხელისუფლებასთან კომუნიკაცია და საპატრიარქო ჩვენ შეგვიდა, რომ მოახდენს პირდაპირ კომუნიკაციას ხელისუფლებასთან, რომ ეს ჩატეხილი ხიდი, რაც არის მშობლებსა და ხელისუფლებას შორის, ეს ჩატეხილი ხიდი აღდგეს.
4: შეხვედრა იყო საქმიანი და ძალიან საინტერესო იმ კუთხით, რომ ბევრია საკითხები, რომელიც საჭიროებს სპეციალურ ცოდნას ამ სფეროში. ჩვენ რამდენადაც ვიცით, არ არის კარგად შესწავლილი დაავადება და სიახლების მოლოდინში არიან მშობლები. ჩვენ შევეცდებით, რომ საკითხი სიდმისეულად შევისწავლოთ უახლოეს მომავალში. უახლოეს მომავალში შედგება შეხვედრა სპეციალისტებსა და დაინტერესებულ მხარეებს შორის. ჩვენი მონაწილეობით საპატრიარქოს მხრიდან აქ ჩართული იქნება იოაკიმ და ანას სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა, ასე რომ ყველა შესაძლებლობას გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ ამ დაავადების მქონე ბავშვებს მიეცეს შესაბამისი დახმარება.
0: რუსთაველის გამზირზე სინდისის პატიმრების ოჯახის წევრები და აქტივისტები შეიკრიბნენ. მათ ამ ფორმით სოლიდარობა ჟურნალისტ ნანუკა ჟორჟოლიას გამოუცხადეს, რომელიც მოსამართლე მაკარიძემ ტოტრუაზე დგომის გამო 3 დღით პატიმრობაში გაუშვა. საქმე ეხება 1 წლის წინანდელ საქმეს, რომელიც თაროდან მხოლოდ ახლა ჩამოიღეს. ამ თემაზე ნანა წულაიას, მარის კობახიძეს, ზვიად კვარაცხელიას და დოროთი ურაშვილს მოუსმინოთ.
5: ეს სიგნალი არის იმის ნიშანი, რომ დაგვაშინონ, მარა მე მგონი ყველა ხვდებით და ხმამაღლადაც ვიტყვი. არავინ არ შევშინდებით, მაინც არ გავჭერდებით. ეგ არის პატიმრების ხელში წაჭერა, რომ დაისუსტონ ემოციები, დაიოკონ არაფერი თქვენ ზედმეტად და ჩვენ მშობლები რო შეგვაშინონ, მარა ხალხო, ამით ჩვენ არ შევშინდებით, არავინ არ შეშინდება. მაინც აქ დავდგებით და მაინც ვიდგებით. ნანუკა 3 დღე არაფერი არ მოუვა. უმაგრესი გოგუა გაუძლებს კიდე უფრო დაგვეხმარება. აქეთ ყველაზე გაჭირვებულებს ყველას გვერდით დაუდგეთ.
6: არ გვიქოს ჩვენ ამ მარიონეტი ხელისუფლებისგან და არალეგიტიმურებისგან, ვის დაიჭერენ და ვის არა. ნანუკა ჟორჟოლიანს მათქვა სასამართლო პროცესზე, რომ არასოდეს არაფერს არ უარყოფ, მაგრამ ეხლა ეს არის რაღაცა ცრუბალი, ბრალდება. ეს არის შეშინება, რომ აი მე ჩვენ ნანუკაც კი დავიჭირეთ ხო და თქვენ ვინ ახართ? ალბათ ყველასე უბნევიან მათ შორის ალბათ მეც და ჩვენ ყველაფრისთვის მზადვა არ დიდი ხანია უკვე. ასე მზად იყო ნანუკა ჟორჟოლიანი მაგისტრის.
7: ეს არის უწყვეტი ბრძოლა, სადაც ვართ ჩვენ ყველანი ერთად და ერთმანეთის მიმართ სოლიდარულები, ის ადამიანები, ვინც გავართ ყოველდღიურად რუსთაველის გამზირზე, თავისუფალი საზოგადოება, რომლის წინააღმდეგაც ყოველდღიურად ილაშქრებს კრიმინალების ბანდა, თუ შეიძლება ესე დავარქვათ, ეს სწორედ ეს თავისუფალი საზოგადოება იბრძვის ყოველდღიურად დიდი საფრთხის, განსაცდელის ფასად, მაგრამ იბრძვით იმისთვის, რომ ჩვენმა ქვეყანამ დაიბრუნოს სახელმწიფოებრიობა.
8: როგორ ჩანს, ბიძინა ივანიშვილი არის მაქსიმალისტი, ან ყველაფერი, ან არაფერი, მაგრამ მე უწინასწარ მეყველებ მას, რომ არაფრის გარეშე დარჩება. მას შერჩება არაფერი, არასოდეს არ ექნება ამ ხალხის თანადგომა და ეს ხალხი არასოდეს არ აღიარებს მას. ჩემი თანადგომა ნანუკას და მეც აგერ ტროტუარზე ვდგევარ.
0: რუსეთის საგარეო პოლიტიკის პროვინციული ვერსია კი არა კომიკური ვერსია გახდა უკვე, როგორც ექცევა ეს ხელისუფლება ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან მიმართებაში. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა სალომე სამადაშვილმა ტევე-პირველის ეთერში განაცხადა. ვციტირებ სამადაშვილს. ივანიშვილს მიაჩნია, რომ მას აქვს რაღაც რესურსი, რომ ერთის მხრივ გააგრძელოს ავტოკრატიული მმართველობა, ელაპარაკოს რუსეთს. ამის პარალელურად დაარწმუნოს ყველა, რომ ის არის აქ პატრონი, საქართველოში. მას უნდა ელაპარაკონ და სხვა გამოსავალი ევროპას არ აქვს. ეს ასე არ იქნება, ვერ მოხდება. ეს აბსოლუტურად შიზოფრენიული დამოკიდებულება, შიზოფრენიული საგარეო პოლიტიკა, რომელიც არანაირ ლოგიკაში არ ჩნდება, იმიტომ რომ არსებობს ავტოკრატიული ქვეყნების ლოგიკა, მათი საგარეო ურთიერთობებიც. ის კი, რასაც დღეს ეს ხელისუფლება აკეთებს, არის ანომალიური გამოვლინება. ეს ანომალიური გამოვლინება კიდევ უფრო დააჩქარებს იმას, რომ კიდევ უფრო კონსოლიდირდება ისედაც საკმაოდ დომინირებული აზრი ევროკავშირში

0: ხატიაშვილი გვერდება თეოგიზმით.
1: მოგესალმებით კანიდან. თუ წლევანდელი ფესტივალი შედარებით ნეიტრალურად დაიწყო, დასასრულისკენ აშკარად გამოიკვეთა მწვავე პოლიტიკური ჟღერადობის ფილმების უპირატესობა. ერთ-ერთი მათგანი გახლავთ რუმინელი კრისტიან მუნჯუს ფილმი „ფიოდრი“, რომელიც მისი პირველი ფილმია რუმინეთის საზღვრებს გარეთ გადაღებული. მოქმედება ხდება ნორვეგიაში ემიგრირებული რუმინული ოჯახის, უპირველესად ჩერეული ოჯახის შესახებ, რომლებიც არიან ესეთი ტრადიციული კონსერვატორული ღირებულებების მატარებელი. მამა გახლავთ მღვდელი, მას აქვს ძალიან მკაცრი მორალური შეხედულებები და ასე ზდის თავის შვილებსაც. ეს გახდება გარკვეულწილად პრობლემა, რომელსაც აწყდებიან ისინი ნორვეგიაში და ნორვეგიის სკოლაში, რომელიც მშობლებს უჩივის შვილებზე ძალადობაში. მთელი ფილმი აგებულია ესეთ ნახტომებზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას. თავიდან დარწმუნებული ხარ, რომ მამა ნამდვილად მოძალადე იქნება, მაგრამ სულ გეცვლება აი ეს შეხედულებები და ფოკუსიც, რომელიც არის თვითონ რეჟისორის მიერ ძალიან მრავალშრიანი. შეიძლება ახლა მსმენელს გაუკვირდეს, იმიტომ რომ მუნჯუ ყოველთვის გამოირჩეოდა ტრადიციული რუმინეთის და რუმინული საზოგადოების კრიტიკით, არა მხოლოდ იმ სოციალური გარემოთი, რომელიც კორუფციაში და პოლიტიკურ არასტაბილურობაშია გახვეული და ეს არის შედეგი კიდევაც იმ სიღარიბისა, არამედ თვითონ საზოგადოების კრიტიკითაც. და მით უმეტეს, რამდენიმე წლის წინ მისი გორაკების მიღმა იყო სწორედ ეკლესიის ესეთ ნეგატიურ გავლენაზე აი ამ ცნობიერების ჩახშობაში, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ. მაგრამ ამჯერად, როგორც გითხარით, მუნჯუ იცვლის ფოკუსს და სრულიად სხვა პერსპექტივიდან გვაჩვენებს პრობლემას, რომელიც დღევანდელ მსოფლიოში და მათ შორის დასავლურ სამყაროში ძალიან მწვავედ დგას. ეს არის ისევ და ისევ სხვის კულტურული გაუცხოების პრობლემა, რაც ხდება ხშირ შემთხვევაში მოუგარებელი საკითხების და ესეთი უფრო დახვეული ბიუროკრატიული ლაბირინთების გასავლელი. ძალიან რთული გზა, რის შედეგადაც პრობლემის მოგვარება ფაქტობრივად შეუძლებელი ხდება. სწორედ აი ეს მრავალშრიანობა და ძალიან განსხვავებული პერსპექტივების ურთიერთთანხვედრა აქცევს კრისტიან მუნჯუს ფილმს ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ წლევანდელ კანის ფესტივალზე.
2: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში, რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ევროპაში თავისი საბრძოლო ბრიგადების რიცხვი 4-დან 3-მდე შეამცირა. პენტაგონის ინფორმაციით, ევროპაში ამერიკული ბრიგადების რიცხოვნობა 2021 წლის დონეს დაუბრუნდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ და გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტერეშმა ჰორმუზის სრუტეში არსებული ვითარება განიხილეს. როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული, მხარებმა ისაუბრეს ამერიკის ძალისხმევაზე, რომელიც მიმართულია იმისკენ, რომ ირანის მიერ ჰორმუზის სრუტის დანახვა და გადასახადების დაწესება შეაჩეროს. ახლო აღმოსავლეთში არსებული ვითარება გადამწყვეტ ეტაპზეა და უმიდა მშვიდობაზე გადასვლისთვის მზადაა. რუსული მედიის ცნობით, ამის შესახებ ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრაზე განაცხადა. რუსეთსა და ჩინეთს შორის ურთიერთობამ უპრეცედენტო დონეს მიაღწია და ნამდვილი სტრატეგიული პარტნიორობის მოდელს წარმოადგენს. ამის შესახებ კი რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინთან შეხვედრის დროს თქვა. ბოლო სპორტი. ლონდონის ჩელსის ახალი მთავარი მწვრთნელი ჩაბი ალონსო რეალის ფორვარდის კილიან ბაპეს გაფორმების შესახებ ინტერეს გამოთქვამს. ამის შესახებ ინტერნეტ გამოცემა ფუტბოლ 365 იტყობინება. წყარო ცნობითვე, ინგლისური კლუბი მბაპეს დედას უკვე დაუკავშირდა, რომელიც ფეხბურთელის აგენტიცაა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ

0: გისმენთ, მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

0: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3
1: 1 2 1 2 check check Paloma baby

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 20 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 18, 19 გრადუსი იქნება ფოთში, გურეკში 14, გონიოში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 9, ზუგდიდში 19, ქუთაისში 22, 17 გრადუსი სითბოა ცხინვალში, ამბროლაურში 16, გორში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, 8 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 11, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 24, 22 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 23, თელავში 21 გრადუსია, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 24, მცხეთაში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, პარიზში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24 გრადუსი იქნება, ბაქოში 26, ერევანში 25, სტამბულში 22 გრადუსია, კიევში 20, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის არეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: to you.
1: OVOSR Radio.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus.fm/live.

0: wobble, wobble up. Ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: ციტრუს FM.live.
2: რეკლამა ციტრუსზე.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 24.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

1817 წლის შემოდგომა. ვიურტემბერგის სამეფოდან გრძელ დამქანცველ გზას გამოყოლებული შვაბი გერმანელების პირველი ნაკადი საქართველოში ჩამოდის. მათთან მოაქვთ მხოლოდ ყველაზე აუცილებელი, გულით ახალი ცხოვრების იმედი, ხელით კი შრომის მოყვარეობა, რომელმაც მალე თბილისის შემოგარენი და ქვემო ქართლი სრულიად უნდა შეცვალოს.

რელიგიური დევნისა და ევროპაში შექმნილი მძიმე ეკონომიკური პირობების გამო გერმანელებმა სამშობლო დატოვეს. რუსეთის იმპერატორ ალექსანდრე პირველის მოწვევით მათ კავკასიაში პოვეს თავშესაფარი. საქართველოში მათ რამდენიმე ძირითადი კოლონია დააარსეს. მარიან ფენდი, დღევანდელი სართიჭალა, პეტერსდორფი, ელიზაბეთ ტალი, ასურეთი და რა თქმა უნდა ეკატერინენ ფენდი, დღევანდელი ბოლნისი.

გერმანელმა კოლონისტებმა საქართველოში სრულიად ახალი სამეურნეო კულტურა შემოიტანეს. სწორედ მათ დაამკვიდრეს ლუდის ხარშვის ევროპული ტრადიციები, გამართეს თანამედროვე ტიპის ყველისა და კარაქის საწარმოები. თუმცა ყველაზე საინტერესო კულტურული სინთეზი მეღვინეობაში მოხდა. ბოლნისსა და ასურეთში მათ ქართული ვაზის ჯიშები ძირითადად რქაწითელი და საფერავი გერმანული ტექნოლოგიით დაამუშავეს. საუკუნოვანი სარდაფები, რომლებიც

მათ უკან დარჩა დაყვავებული ვენახები, გამართული მეურნეობა, გაშლილი სუფრები და საუკუნოვანი ისტორია, რომელიც ასე უცბად და ტრაგიკულად ერთ დღეში შეწყდა. ისინი აყარეს სახლებიდან, რომლებიც საკუთარი ხელით ააშენეს. დარჩათ მხოლოდ ეკლესიები, საფლავის ქვები, გოთური წარწერებით და ცარიელი ქუჩები, რომლებსაც დიდხანს ეძახდნენ გერმანელების უბნებს. კოლონისტები წავიდნენ, მაგრამ მათი კვალი, როგორც საქართველოს მრავალფეროვანი ისტორიის განუყოფელი და უმნიშვნელოვანესი ნაწილი, სამუდამოდ დარჩა. მათ მიერ დატოვებული კულტურული მემკვიდრეობა დღესაც ცოცხლობს და გვახსენებს, რომ ეს ისტორია ჩვენი საერთო წარსულის ნაწილია.

0: მინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 108 ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3 თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5
1: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები რუსებმა დნიპროს დაარტყეს არის მსხვერპლი ინფორმაციას ამის შესახებ უკრაინული მედია დნეპროპეტროვსკის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელზე ალექსანდრ განჟაძე დაყრდნობით ავრცელებს მისივე ცნობით გასულ ღამეს რუსულმა ძალებმა ქალაქ დნიპროს რაკეტებით და დრონებით შეუტიეს რის შედეგადაც ორი ადამიანი დაიღუპა ექვსი კი დაშავდა დაშავებულთაგან სამის მდგომარეობა მძიმეა ასევე თავდასხმის შედეგად ქალაქში კვების პროდუქციის საწყობი ავტომობილი და კერძო სახლები დაზიანდა რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის ინვესტიციების და უცხო ქვეყნებიდან ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხებში კირილ დმიტრიევის განცხადებით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი სტივ უოტკოფი რუსეთს უახლოეს მომავალში ეწევა ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალურ წარმომადგენელს უოტკოფის ვიზიტის თარიღი არ დაუკონკრეტებია ომის დეპარტამენტმა ევროპაში განლაგებული საბრძოლო ბრიგადის ჯგუფების საერთო რაოდენობა 4-დან 3-მდე შეამცირა. ამის შესახებ აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც პენტაგონის პრესსპიკერი შონ პარნელი ავრცელებს. მისი განმარტებით ეს გადაწყვეტილება ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების ძალების განლაგებაზე ორიენტირებული ყოვლის მომცველი მრავალშრიანი პროცესის შედეგი იყო. პენტაგონის განმარტებით, ევროპაში განთავსებული ამ და სხვა ამერიკული ძალების საბოლოო განლაგებას ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული და ოპერატიული საჭიროებების ასევე მოკავშირეების მიერ ევროპის თავდაცვაში საკუთარი წვლილი შეტანის შესაძლებლობების დამატებითი ანალიზის საფუძველზე განსაზღვრავენ. უცხოური ძალები ვერ გადაწყვეტენ დემოკრატიული კუნძულის მომავალს, ამის შესახებ ტაივანის პრეზიდენტმა ლაი ცინდემ განაცხადა. ტაივანის მომავალს ვერ გადაწყვეტენ უცხო ძალები და არც ის შეიძლება, რომ ძელად აიყვანონ შიშის განხეთქილების ან მოკლევადიანი ინტერესების საფუძველზე, განაცხადა ტაივანის პრეზიდენტმა. როგორც მან აღნიშნა, ტაივანს უნდა ჰქონდეს საკუთარი თავის დაცვის და ტაივანის სრუტეში მშვიდობის სტაბილურობის შენარჩუნების უნარი. და ბოლო სპორტი ჩემპიონთა ლიგის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპამდე, რომლის წილისყრა 17 ივნის გაიმართება, უეფამ გამოაქვეყნა სია, საიდანაც თბილისის იბერიის სავარაუდო მეტოქეები გახდა ცნობილი. იბერიას 5 სავარაუდო მეტოქეს წილისყრის წინადღეს შევიტყობთ. გუნდები კვლავ რეგიონული პრინციპით დაწყვილდებიან, ამის მერე კი კონფერენს ლიგაზე ქუთაისის ტორპედოს, თბილისის დინამოს და გორის დილა სავარაუდო მეტოქეთა სიაც გამოქვეყნდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. რადიო ვიწყება ჩვენით.
2: რეკლამა.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 454 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობის

0: ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1038.
3: ბათუმი უსმენს ციტრუსს. FM 97.3. ციტრუსი.

אחלי רדיו, אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. פרט שוידי דזמי.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 20 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 18, 19 გრადუსი იქნება ფოთში, ურეკში 14, გონიოში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 9, ზუგდიდში 19, ქუთაისში 22, 17 გრადუსი სითბოა ცხინვალში, ამბროლაურში 16, გორში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, 8 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 11, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 24, 22 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 23, თელავში 21 გრადუსია, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 24, მცხეთაში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, საკმ ზიანი და ქარიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, პარიზში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24 გრადუსი იქნება, ბაქოში 26, ერევანში 25, სტამბულში 22 გრადუსია, კიევში 20, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 1024. FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

FM 97 დასანი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: შეხვალთ ნამდვილად ვერა ფიშერის პასუხი კალაძეს. Სომხეთში პრემიერ ფაშინიანის შესაძლო ლიკვიდაციის საქმეზე გამოძიება დაიწყო.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. Ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: Გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ანდროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. Ტროტუარზე დგომის გამო სამოქალაქო აქტივისტი თათია მექვაბიშვილი ორ დღიან პატიმრობაში გაუშვეს. Bekobishvili process ar dastrebia is gadaqvetilebas garet elodeboda aktivist shinagan sakmeta saministro 17 dekembers trotuarze dgomas edaveboda. Tbilisis meris Kakha Kaladzis mtsuave ganxadebas da Germaniis misamartit gaketebul kritika sakartveloshi Germaniis elchi Peter Fischeri gamoekhmaura. Elchis tkmit sakartvelo Evrokavshirtan daakhloobis natsulat sapirispiro mimartulebit mozhraobs, kholo otsnebis khelisuflebis gzamnilebi da dasavletis tsinaamde gamoqenebuli narrativebi kveqnis evropul perspektivas kidev upro azianebs. Fischeris shepasebit es protsesi Germaniis mtavrobashi tsukhilsa da imed gatsruebas itsves. Peter Fischer stela pirvelis targma
2: I think this decision has not yet been
3: ეს გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის, ჯერ გამოცხადდა. ეს ქალაქს ზარბრი უკენ ის გადაწყვეტილება ამ ქალაქს თავისი მერი ახსავს, რომელიც დემოკრატიული არჩევნების გზით არის არჩეული. მესმის რომ ქალაქ ზარბრი უკენ ის მერი ახსავს გერმანიის მთავრობა, რომელიც შეშფოთებულია დემოკრატიული უკუსმით, იმ ფაქტით რომ საქართველოს მთავრობა ქვეყანას ევროკავშირის განაშორებს. ეს სამძიმრის წერილი, რომელიც ამბობს რამდენად ცუდად არის საქმე გერმანიაში, რომელიც იმართება დიპ სტეიტის მიერ, არა ფორმალურ ოლიგარქების მიერ. ის ფაქტი, რომ მსგავსი ნარატივები საქართველოში არსებული ამგვარი წრეებიდან მოდის, კიდევ ერთი ნიშანია იმისა, რომ მთავრობა საქართველოს ევროკავშირიდან შორს მიწავს. დღეს ასევე პრემიერ-მინისტრმა გამოაქვეყნა ღია წერილი ევროკავშირის ლიდერებისადმი, რომელიც ზუსტად იმავე შინაარსისაა. ჩვენ ქართველები ვართ ნამდვილი ევროპელები, ხოლო თქვენ ყველანი ცუდები ხართ და უკან მიდიხართ. ასე ევროკავშირში ვერ შეხვალთ, ნამდვილად ვერა. ეს რჩევა შეგიძლიათ მიიღოთ ჩემგან, როგორც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ელჩისგან. Მე ვერ ხედავ ნაბიჯებს წინ, მე ვხედავ საპირისპირო მიმართულებით ევროკავშირისგან გადადგმულ ნაბიჯებს. ეს წუხილს და იმედგაცრუებას იწვევს გერმანიის მთავრობაში, რომ საქართველომ თავისი თავი უკრაინისგან და მოლდოვასგან მოწყვიტა, ევროკავშირისკენ მიმავალი საერთო გზიდან. ჩვენ გსურს, რომ ეს სამი სახელმწიფო ერთად დაწინაურდეს, რაც შეიძლება სწრაფად, მაგრამ ეს ასე არ ხდება.
0: გერმანიის ქალაქ ზაარბრუკენის გადაწყვეტილებას, რომელმაც თბილისთან 51 წლიანი პარტნიორული ურთიერთობის შეწყვეტა გადაწყვიტა, ქართული ოცნების წევრი გიორგი კახიანი მწვავე დაკრიტიკებს. მისი შეფასებით გადაწყვეტილება აბსურდულია და წარმოადგენს იმ პოლიტიკის გაგრძელებას, რომელსაც მისი ვერტმით ევროპული ბიუროკრატია ბოლო წლებში საქართველოს მიმართ ატარებს. კახიანი ამტკიცებს, რომ ქვეყნის მიმართ უსამართლო დამოკიდებულება მას შემდეგ გაღრმავდა, რაც საქართველომ უარი თქვა იმ მოთხოვნების შესრულებაზე, რომლებიც მისი განცხადებით სახელმწიფოებრივისთვის საფრთხე შემცველი იყო. გიორგი კახიანის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
4: ჩემი აზრით ეს არის იმ პოლიტიკის გაგრძელება, რომელსაც სამწუხაროდ ევრობიუროკრატია ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოსთან მიმართებაში ახორციელებს და დარწმუნებული ვარ, რომ მხოლოდ ამით არის ყველაფერი ეს ნაკარნახები. რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილება სრულიად გაუგებარია, მე ვიყოდი აბსურდულიც. ის 50-წლიანი კავშირი, რომელიც არსებობდა ქალაქებს შორის, აი ეს ერთი ხოლის მოსმით ამის გაწყვეტა სრულიად გაუგებარი გადაწყვეტილება არის. ერთადერთი ამის რითი შეიძლება არის სწორედ ის, რომ გრძელდება ის უსამართლო დამოკიდებულება ჩვენ ქვეყანასთან მიმართებაში, რაც სამწუხაროდ ბოლო წლების განმავლობაში ამ ევროპული ბიუროკრატიის მხრიდან ჩვენ ხედავთ. ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ საქართველოს მიმართ ესეთი მოთხოვნები, რომელიც ჩვენ სახელმწიფოებრიობას დიდი საფრთხის წინაშე აყენებდა, ჩვენ უბრალოდ არ გავაკეთეთ ის, რასაც მასში მოთხოვდნენ, და ამას შემდგომ მოყვა ნაბიჯ-ნაბიჯ სხვადასხვა ხედებები, სხვადასხვა რეაქცია.
0: რა განცხადებები გაკეთდა მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძის ვერდიქტის მოლოდინში მყოფი ელვან ხაბეიშვილის საქმეზე დღეს სასამართლო პროცესის დაწყებამდე? ხაბეიშვილის საქმეზე, რომელსაც პოლიტიკური განცხადების გაკეთებას და სპეცრაზმელებისთვის პირდაპირი ეთერიდან ქრთამის შეთავაზებას ედავებიან, დასარალებულად არის ცნობილი სამი სპეცრაზმელი, თუმცა სასამართლოში მხოლოდ ერთმა მათგანმა მისცა ჩვენება. ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც სასამართლოში მიიღება, ერთი კაცის ნებას ურგულზეა. ეს არის ბიძინა ივანიშვილი. ეს ასე შეაფასა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ბოტკოველმა ლევან ხაბეიშვილის საქმე სხდომის დაწყებამდე. გიორგი ბოტკოველს და მარიამ დოლიძეს მოუსმინოთ.
5: ეს ადამიანები არიან პოლიტიკური ქმედების და პოლიტიკური განცხადებების გამო დაკავებული. რაც შეეხება ლევან ხაბეიშვილის საკითხს, ლევანის არის კიდევ უფრო მეტად განსხვავებული, ამით ჩვენ შეგვიძლია ახლა მე რო თქვენთან ვსაუბრობ, ნებისმიერი ჩემი სიტყვა ხვალე შეიძლება პოლიტიკური განცხადება გახდეს დასჯადი ჩემს მიმართ. გამოსავალი არის ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების ცვლილება, იმიტომ რომ დღეს ყველა გადაწყვეტილება აბსოლუტურად არა სამართლიანობის პრინციპით, არამედ ერთი ადამიანის ნებასურვილის და მისი კეთილდღეობის პრინციპით მიიღება, ეს არის რა თქმა უნდა ოლიგარქი ივანიშვილი. ამიტომ ეს შენობა არის არა სასამართლო შენობა, არამედ ივანიშვილის კანტორა. დღეს ლევან ხაბეიშვილს რამდენს მიუსჯიან, ნამდვილად არა აქვს ჩვენთვის მნიშვნელობა, არც ლევანისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ეს არ იქნება სამართლიანი გადაწყვეტილება.
6: არ მგონია, რომ გამამართლებელი განაჩენი შეიძლება დადგეს ლევან ხაბეიშვილის საქმეზე, რადგან ივანიშვილს მის რეჟიმს, მამუკა მდინარაძეს, ირაკლი კობახიძეს, ლევან ხაბეიშვილის სიტყვისაც კი ეშინია და სწორედ ამის გამო დაატყვევა და ნაწამები ადამიანი უზის დღეს ივანიშვილს ტყვეობაში მხოლოდ და მხოლოდ სიტყვის გამო და ის ადამიანები, რომლებმაც იძალადეს ლევან ხაბეიშვილს, გულისხმობ ხარებას გოგა მემანიშვილს და იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ ყველაფერში მონაწილეობენ, ისინი დღეს თავისუფლები არიან და რაღაცა პროკურატურა მხოლოდ ორი ადამიანი გადმოგვიგდო იმისთვის, რომ ეთქვათ, რომ ლევან ხაბეიშვილის წამების საქმეზე რაღაცა მართმსაჯულება აღსრულდა.
0: მზადდება დიდი პროტესტისთვის ოპოზიციის ალიანსი საინფორმაციო კამპანიას აგრძელებს. დილიდან პოლიტიკოსები 26 მაისის დიდი შეკრების ორგანიზატორებთან ერთად იუსტიციის სახლთან შეიკრიბდნენ და საინფორმაციო ფლაიერები დაარიგეს. ფლაიერებს ვარიგებ და ვისაც სურვილი აქვთ, ველაპარაკებით. 26 მაისს გვინდა, რომ რაც შეიძლება ბევრი მოქალაქე გამოვიდეს. დიდი ხანია მრავალრიცხოვანი აქცია არ ყოფილა თბილისში. გვინდა, რომ ერთმანეთი გავამხნევოთ და გავაძლიეროთ. გვინდა ციხეში მყოფმა ადამიანებმა ნახონ, რომ ბრძოლა გრძელდება. ასევე ჩვენმა მეგობრებმა თავისუფალ სამყაროში ნახონ, რომ მიუხედავად დაჭერების და რეპრესიული კანონმდებლობისა, ადამიანები განაგრძობენ ბრძოლას, განაცხადა სურაბ ჯაფარიძემ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის გლდანი ნაძალადების მთავარი სამართველოს თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვის და რეალიზაციის ხელშეწყობით ბრალდებით რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაციას შსს ავრცელებს. უწყების ცნობითვე სამართალდამცველებმა თბილისში დაკავებული მამაკაცის პირადი, დროებითი საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკისას და სხვადასხვა ადგილიდან ნივთმტკიცება დამოიღეს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები, მათ შორის კოკაინი და მეთადონი. პოლიციის მიერ ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები და ფული. აღნიშნული დანაშაული კი 20 წლამდიან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. სოფხეთში პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის შესაძლო მკვლელობის ორგანიზების საქმეზე სისხლის სამართლის გამოძიება დაიწყო. საქმე მას შემდეგ აღიძრა, რაც სოციალურ ქსელებში გავრცელდა ვიდეო, სადაც ნიღბიანი და შეერაღებული პირები პრემიერის მისამართით პირდაპირ მუქარებს გამოთქვამენ. ვიდეოში უცნობი პირები ფაშინიანს მთიანი ყარაბაღის დაკარგვაში ადანაშაულებენ და აცხადებენ, რომ მისი გადაადგ

0: მათ იდენტიფიცირებას შეძლებენ. დღეს 20 მაისს რუსეთის ჯარებმა უკრაინაზე მორიგი საჰაერო შეტევა მიიტანეს, რომელსაც მსხვერპლი გრევა და ხანძრები მოჰყვა. დნეპროპეტროვსკის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის მიერ დილის 8 საათისთვის გავრცელებული ცნობით 2 ადამიანი დაიღუპა და 6 დაიჭრა. ოლქის ადმინისტრაციულ ცენტრზე ქალაქ დნიპროზე დარტყმის შედეგად 6-დან 3 პაციენტის მდგომარეობა მძიმეა. დნიპროში დამწვარია საკვები პროდუქტების საწყობები. სამხედრო ადმინისტრაციამ ხანძრის სამსახველი ფოტოებიც გაავრცელა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ირანთან ომი ძალიან სწრაფა დასრულდება. ამის შესახებ დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში კონგრესის ყოველწლიურ პიკნიკზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ჩვენ ამ ომს ძალიან სწრაფა დავასრულებ, მათ ძალიან სურთ შეთანხმების დადება, დაღლილები არიან ამისგან. ეს 47 წლის წინ უნდა მომხდარიყო. ვიღაცას რაღაც უნდა გაეკეთებინა ამასთან დაკავშირებით. ეს მოხდება და მოხდება სწრაფად და დაინახავთ, როგორ დაეცემა ნავთობის ფასები. იქ იმდენი ნავთობია ფასების სწრაფა დაეცემა, მაგრამ ამასთან ერთად საფონდო ბირჟა ისტორიულ მაქსიმუმზეა, აღნიშნა ტრამპმა. ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერმა ასევე თქვა, რომ ირანის მიერ ბირთული იარაღის ფლობის თავიდან აცილება პრიორიტეტად რჩება. ევროკავშირის საბჭომ და ევროპარლამენტმა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო შეთანხმების ფარგლებში ტარიფებთან დაკავშირებით შეთანხმებას მიაღწიეს. ინფორმაციას ევროკავშირის საბჭოს პრესსამსახური ავრცელებს. ევროკავშირის საბჭოს დიპლომატებმა და ევროპარლამენტარებმა წინასწარ შეთანხმებას მიაღწიეს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო შეთანხმების ფარგლებში არსებულ ორ დოკუმენტზე, რომელთა მიხედვითაც ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატიდან იმპორტირებულ სამრეწველო საქონლის უმრავლესობაზე ტარიფები უქმდება. ევროკავშირის საბჭოს ცნობითვე აღნიშნული გადაწყვეტილება შეთანხმების განხორციელებისკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. 20 მაისიდან დიდ ბრიტანეთში ისევ რუსული ნავთობისგან წარმოებული პროდუქტების დიზელის და საავიაციო საწვავის იმპორტი კვლავ შესაძლებელია. ლონდონმა რუსული ნედლი ნავთობის იმ პროდუქტებს, რომლებიც მესამე ქვეყნებშია გადამუშავებული, სანქციები მოუხსნა. დიდი ბრიტანეთის მიერ გაცემულ ლიცენზიას მოქმედების ვადა არ აქვს და მას მთავრობა პერიოდულად გადახედავს. გარდა ამისა, ლონდონმა გასცა ლიცენზია რუსული წარმოების გათხევადებული ბუნებრივი გაზის საზღვაო გზით ტრანსპორტირებისთვის 2027 წლის 1 იანვრამდე. უკრაინაში ომის გამო რუსეთისთვის დაწესებული სხვა სანქციები კი ისევ ძალაში რჩება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
1: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენაც უსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 20 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 18, 19 გრადუსი იქნება ფოთში, გურეკში 14, გონიოში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკოთელში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 9, ზუგდიდში 19, ქუთაისში 22, 17 გრადუსი სითბოა ცხინვალში, ამბროლაურში 16, გორში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, 8 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 11, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 24, 22 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 23, თელავში 21 გრადუსია, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 24, მცხეთაში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, პარიზში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24 გრადუსი იქნება, ბაქოში 26, ერევანში 25, სტამბულში 22 გრადუსია, კიევში 20, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.
4: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
5: citrusfm.live.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგოსტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.
5: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
6: citrusfm.live.

0: nights never seem to go to plan. I don't want you to leave.
1: Განცხადებები. Რუსეთ-ჩინეთის ერთობლივი განცხადება შეერაღებულ ძალებს შორის მეგობრობასა და საერთო საფრთხეებზე.
2: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
1: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. Protestis ერთი თვე დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლებმა ღამე ისევ კანცელარიასთან გაათენეს. Патриარქის დაპირების მიუხედავად პროტესტი არ ჩერდება. მშობლები ამბობენ, რომ პატრიარქის დახმარების იმედი აქვთ, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებასთან პირდაპირი კომუნიკაცია არ აქვთ, იძულებული არიან კვლავ აქციებით ისაუბრონ. ასევე ცნობილია, რომ ერთკაციანი აქცია გამართება დღეს ივანიშვილის სასახლესთანაც. კახა ციქარიშვილს და ბავშვების სხვა მშობლებს მოუსმინოთ.
3: ხელისუფლება გუშინ ამბობდა, რომ ეს მედიკამენტები არის საშიში და დღეს ამბობს, რომ ხალხის ფულს ვერ დახარჯავს, ვინაიდან შედეგი არ ექნება ამ მედიკამენტებს. არც ერთი ასტორი და არც მეორე. ეს მედიკამენტები, რომ არ არის საშიში, ეს აღიარებულია და დადასტურებულია. ის, რომ ეს მედიკამენტები არის საჭირო და სარგებლიანი, ესეც აღიარებული და დადასტურებულია. ჩვენ მშობლებს გვაქვს იმისი სრული რწმენა, რომ ეს მედიკამენტები ჩვენ ბავშვებს უშველის და ამის შესახებ გვაქვს უამრავი მტკიცებული და უამრავი კვლევა არის ამასთან დაკავშირებული და ჩატარებული. რაც შეეხება პროტესტს, ჩვენ გავაგზელებთ ყველა პროტესტის და ყველა იმ აქციას გავაგზელებთ, რაც ჰქონდა დაანონსებული, ვინაიდან ჩვენ არ გვაქვს პირდაპირი კომუნიკაცია ხელისუფლებასთან და ჩვენ იძულებული ვართ აქციებით ვესაუბროთ ხელისუფლებას.
4: ასე ჩვენ ვისმენთ ხელისუფლებისგან. ანუ ეს ამათი რაზე დაყრდნობით საუბრობენ საერთოდ ამ ფასებზე, როდესაც არც ერთ ფარმაცევტულ კომპანიასთან ამათ ანუ რეალური კონტაქტი არ დაუმყარებიათ, არც წამლის ფასი, რა ფასად შეიძლება ჩვენმა ანუ სახელმწიფომ ეს პრეპარატები შეიძინონ, რეალური პასუხი ამათ არ აქვთ. ანუ ჰაერზე ლაპარაკობენ რეალურად ამ პრეპარატების ფასს. ამიტომ ამდენ ტყუილ ლაპარაკს ურჩევნიათ უკვე მოქმედებაზე გადავიდნენ, დაამყარონ ფარმაცევტულ ორგანიზაციებთან უკვე ურთიერთობა და დაიწყონ ამ ფასებთან რეალური მოლაპარაკება.
5: მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ საპატრიარქოს ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ იქნება ნამდვილად მედიატორი და რასაც შეკვირდა იმის ყველაფერს გააკეთებს, ასევე ველოდებით სახელმწიფოს ხრიდანაც ნაბიჯის გადმოთქმას. სხვა შემთხვევაში ჩვენ თუ არ ვიქნებით დარწმუნებულები, თუ არ წავა უკვე მოლაპარაკება წამლის მწარმოებელ კომპანიებთან, ვერ შევწყვეტ ამ აქციას, რადგან არა გვაქვს იმედი, რომ ხვალზეგ ისევ უარს არიტყვიან და ისევ იგნორირებას არ გაგუკეთებენ.
1: ადმინისტრაციული პატიმრობების სერია და აქტივისტების განცხადებები. ტროტუარზე დგომის გამო უდღიან პატიმრობაში გაუშვეს სამოქალაქო აქტივისტი თათია მექვაბიშვილი. ის პროცესს არ დასწრებია და დაკავებას რუსთაველის გამძირზეელოდა. აქტივის შინაგან საქმეთა სამინისტრო 17 დეკემბერს ტროტუარზე დგომას ედავებოდა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ანაშუბითი ძეს ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევად ეცნო და ორდღიანი პატიმრობა მიუსაჯა. სამოქალაქო აქტივის შინაგან საქმეთა სამინისტრო ასევე 17 დეკემბერს ტროტუარზე დგომას ედავებოდა. ჟურნალისტ ნანუკა ჟორჟულიანს გზის გადაკეტვის გამო სამდღიანი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. მოსამართლე თოვნიკე კაპანაძემ შეწყვიტა ონლაინ გამოცემა ნეტგაზეთის ფოტოგრაფის მარიამ ძიძარიას წინააღმდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დაწყებული გზის ხელოვნურად გადაკეტვის საქმის განხილვა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ნეტგაზეთის ფოტოკორესპონდენტ ძიძარიას 31 იანვარს გამართულ შაბათის მარშზე მუშაობის დროს გზის ხელოვნურად გადაკეტვას ედავებოდა. თათია მექვაბიშვილს, ასევე სხვა აქტივისტებს და იურისტ და უფლებადამცველს ნიკა სიმონიშვილს მოუსმინოთ.
6: სასამართლომ იმსჯელა ჩემს სამართალდამღვევაზე. ეს არის 17 დეკემბრის ტროტუარის საქმე და გადაწყვიტა, რომ ვარ სამართალდამღვევი და მომისაჯა ორი დღის პატიმრობა. სასაცილოა, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, ჩვენ არ გვეშინია რეჟიმს ეშინია თავისუფალი მშვიდობიანი მოქალაქეების და ეს პრეცედენტი, რასაც ახლა ჩვენ უყურებთ, გამიზნულია მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ საზოგადოება დაშინდეს და შეწყვიტოს ბრძოლა. სადაც თვლიან, რომ ვიყავი სამართალდამღვევი, იმ პროსპექტზე, საიდანაც დაიწყო ჩვენი თავისუფლებისთვის ბრძოლა, ჩვენმა წინაპრებმა მოგვიტანეს ეს დამოუკიდებლობათა თავისუფლება, იქიდან დავურეკავ, იმიტომ რომ იქ ვიდექი, იქ მომისაჯ, იქ დგომისთვის მომისაჯეს ეს პატიმრობა და რომ გამოვალ, მე ის კიდე გავაგრძელებ იქიდან პროტესტს.
7: როგორ მე ცდილობერო პროტესტი შეგვაწყვეტინონ, მაგრამ არაფერი არ გამოდის. მნიშვნელობა არ აქვს 3 დღით გაგუშვება 5 დღით, მაინც ვიდგებით ბოლომდე და გავაპროტესტებ და არ დავეთანხმებით მათ პრორუსულ პოლიტიკას. მოსამართლე კაპანაძე მიუსაჯა 2 დღე და სოლიდარობა ანას მალე დაგვიფუნდება და
8: ანას უკვას მიუსაჯეს არა?
7: დიახ.
9: საქართველოს სასამართლო დღეს ნეგაზეთის ჟურნალისტის მარიამ დიდარეს ძინავდა საქმე შეწყვიტა. მიუხედავად იმისა, რომ ცალსახად დასტურდებოდა მტკიცებულებით, რომ მარიამი ჟურნალისტურ საქმიანობას ახორციელებდა და უკანონო იყო მის მიმართ ოქმის შედგენა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო მაინც ბოლომდე ამბობდა, რომ ის სამართალდამღვრად უნდა ყოფილიყო ცნობილი. ნუ ამას ერთ-ერთი ახსნა აქვს, რომ არ ვიცი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო სრულად უკანონოდ ითხოვდა ამ ყველაფერს და ერთი რაღაც ძალიან ცხადი არის, რომ ის რომ უკანონოდ დაპატიმრებენ აქტივისტებს, აი ეს ტყუილი პროცესები, რომლებიც ჟურნალისტების ძინავდა წარმართეს და ვითომ მერე შეწყვიტეს, ეს ყველაფერი ამას ვერ გამოასწორებს.
10: ხალხს აპატიმრებენ 9 აპრილის მოედანზე, 9 აპრილის მსხვერპლთა სისხლის დაცვისთვის. ჩვენი მიზანი ხო იყო დამოუკიდებლობა და საბჭოთა კავშირიდან ეგე გამოყოფა. ამას ოცნების ხელისუფლება ვერ პატიობს ვერც ერთ მებრძოლს.
1: ნაკლეკო ბახიძის შემდეგ კი უკვე შალვა პაპუაშვილი მოუწოდებს ევროპელ ლიდერებს კოპენჰაგენში პოლიციის მიერ ძალის გამოყენების დაგმობისკენ და აცხადებს, რომ მსგავსი ფაქტები რეაგირების გარეშე არ უნდა დარჩეს. იქით ვასწავლით ყველას, რას ნიშნავს ევროპელობა და რას ნიშნავს ადამიანის უფლებები, განაცხადა პაპუაშვილმა. კახაკალაძის განცხადები ტრამვაის ხაზის მოწყობაზე ტენდერში მონაწილეობის სურვილი და შესაბამისი სატენდერო წინადადებები ოთხმა მსხვილმა კომპანიამ და ერთობლივმა საწარმომ წარადგინა. თბილისის მერის განმარტებით გამარჯვებული კომპანიასთან ივნისის ბოლომდე გაფორმდება ხელშეკრულება და პროექტის განხორციელება დაიწყება. მისივე თქმით, ტრამვაის ხაზი დიდი დიღმის მესამე და მეოთხე მიკრორაიონების გადაკვეთის მიმდებარე ტერიტორიიდან დაიწყება და დავით აღმაშენებლის ხეივნის და დიღმის მასივის გავლით მეტროსადგურ დიდუბის ტერიტორიას დაუკავშირდება. ისრაელის სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის 78 წლის თავთან დაკავშირებით საქართველოში ისრაელის საელჩომ საზეიმო მიღება გამართა. ღონისძიებას თბილისში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, მაღალი რანგის ოფიციალური პირები, საგარეო საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნები და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრნენ. საღამოზე შეკრებილ სტუმრებს სიტყვით საქართველოში ისრაელის ელჩმა მიმართა, რომელმაც რეგიონში არსებულ უსაფრთხოების გამოწვევებზე, მიმდინარე კონფლიქტებსა და საერთაშორისო ვითარებაზე ისაუბრა.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8 ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3 თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5
1: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. რუსეთი და ჩინეთი გააგრძელებენ შეერაღებულ ძალებს შორის მეგობრობის გამტკიცებას და ერთობლივად უპასუხებენ სხვადასხვა გამოწვევასა და საფრთხეს. ამის შესახებ რუსეთის და ჩინეთის პრეზიდენტებს ვლადიმერ პუტინსა და სი ძინპინს შორის პეკინში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ გავრცელებულ ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნული. ქვეყნები გააგრძელებენ ორი ქვეყნის შეერაღებულ ძალებს შორის ტრადიციული მეგობრობის გამტკიცებას, სამხედრო სფეროში ურთიერთმდობის გაღრმავებას, თანამშრომლობის მექანიზმების გაუმჯობესებას, ერთობლივი წვრთნების საჰაერო და საზღვაო პატრულირების პრაქტიკის გაბართოებას, ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში კოორდინაციის და ურთიერთობის გაძლიერებას, სხვადასხვა გამოწვევებსა და საფრთხეებზე ერთობლივად რეაგირებას და გლობალური და რეგიონული უსაფრთხოების და სტაბილურობის შენარჩუნებას აღნიშნულია განცხადებაში. რუსეთი და ჩინეთი საერთაშორისო სამართლის დაცვის მხარდამჭერები არიან. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ჩინეთის პრეზიდენტთან სი ძინპინთან ერთად პეკინში გამართულ უმხრივი დოკუმენტების ხელმოწერის ცერემონიაზე განაცხადა. მოსკოვი და პეკინი ერთად მხარს უჭერენ საერთაშორისო სამართლის და გაეროს წესდების დებულებების დაცვას, მათი სისრული და ერთობლიობით.

0: ის წინააღმდეგ აგრესია თუ განმეორდება დაპირებული რეგიონული ომი, ამჯერად რეგიონის მიღმა გავრცელდება და ჩვენი გამანადგურებელი დარტყმები იმ ადგილებში, სადაც არ ელოდებით სრულ განადგურებამდე მიგიყვანთ, ნათქვამია ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებაში. Ევროკავშირში ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ექსპორტირებულ სამრეწველო პროდუქციაზე ტარიფების გაუქმებას ხელი მოაწერეს. ინფორმაცია ევროპული საბჭოს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. პრესრელიზის თანახმად, ასევე შეთანხმდნენ ევროპულ ბაზარზე ამერიკული ზღვის პროდუქტების და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გარკვეული სახეობები დაუშვან. ახალი ზომები ძალაში 2029 წლის მიწურულამდე იქნება. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირს შორის სავაჭრო შეთანხმებას 2025 წლის ივლისში მოეწერა. Ამ შეთანხმების ფარგლებში ვაშინგტონი შეინარჩუნებს 15%-იან სატარიფო გეგმას ევროპიდან იმპორტირებულ საქონელზე, გარდა ფოლადისა, რომელზეც 50%-იანი ტარიფი ვრცელდება. საქართველოს ეროვნული ნაკრები ივნისის სამხანაგური მატჩებისთვის მზადებას 25 მაისს დაიწყებს. საფხულის სანაკრებო პაუზის ფარგლებში ჩვენი გუნდი ორ შეხვედრას გამართავს. 2-ის რუმინეთის წინააღმდეგ საქართველოს ნაკრების კაპიტანი გურამ კაშია ბოლო სანაკრებო მატჩს ჩაატარებს. 5 ივნის ნაკრების მეტოქე ბახრეინის ეროვნული გუნდი იქნება. ორივე შეხვედრა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გაიმართება. მოახლოებული მატჩებისთვის საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ბილისანიონმა 26 ფეხბურთელი გამოიძახა, მათ შორის ერთი დებიუტანტია ნიდერლანდელი ელექსიორის 22 წლის ნახევარმცველი ირაკლი ეგოიანი. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 20 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 18, 19 გრადუსი იქნება ფოთში, ურეკში 14, გონიოში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკოთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 9, ზუგდიდში 19, ქუთაისში 22, 17 გრადუსი სითბოა ცხინვალში, ამბროლაურში 16, გორში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, 8 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 11, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 24, 22 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 23, თელავში 21 გრადუსია, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 24, მცხეთაში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, პარიზში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24 გრადუსი იქნება, ბაქოში 26, ერევანში 25, სტამბულში 22 გრადუსია, კიევში 20, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

FM 97.3 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: გავარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 40 10 28.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 და 3. ვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან ციტრუს FM.
1: მაჩვენებელი YouTube-ის საზღვართან გამოჩენილი დრონი და საჰაერო განგაში.
2: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
1: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. კორუფციის მკვლევარი ბესიკ დონაძე ბოლო ორ კვირაში საჯარო უწყებების სარესტორნო ხარჯების შემონათვალს აქვეყნებს. ექსპერტის დათვლით ხარჯები ასე გამოიყურება: 83000 ლარი შუაგულში აღსრულების ბიუროს ეკუთვნის ეს ხარჯი, 12400 ლარი პარაგრაფში ტურიზმის ადმინისტრაცია, 10000 ლარი ბათუმი თაური კომკომი, 3260 ლარი თაბორის პარაგრაფი ნავთობის კორპორაცია, 3759 ლარი ლექსოს ბარანში თელავის მერია, 5000 ლარი ანდრე 2008-ში საპენსიო ფონდი. საქართველოს მთავრობა სარესტორნო ხარჯებზე შეეკითხა მოქალაქეებს: რა გითხრეს, რაციონალურიაო? დაწერა დონაძე. ლევან ხაბეიშვილის თანაგუნდელებმა მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძის ვერდიქტის მოლოდინში ხაბეიშვილის საქმე შეაფასეს. დღეს ივანიშვილი სასამართლოს მორიგი პოლიტიკური ეგზეკუციის დღეა, თქვა სასამართლოსთან გამართულ ბრიფინგზე ლევან ბეჟაშოვმა. გაკეთდა სხვა განცხადებებიც ლევან ბეჟაშოვს და ლაშა ფარულავას მოუსმინოთ.
3: ეს არ არის სასამართლო, ეს არ არის სამართალი. ეს არის პოლიტიკური ანგაჟორების მანქანა, რომელიც 2012 წლიდან მიზნად ისახავს მხოლოდ ერთ რამეს: გაანადგუროს ქვეყანაში თავისუფალი სიტყვა და აზრი, რაციონალური მოძრაობა და პოლიტიკური ოპოზიცია და ყველა, ვინც ეწინააღმდეგება რუსულ რეჟიმს. რაციონალური მოძრაობის პარტიის თავმჯდომარე მიხეილ სააკაშვილი პოლიდევნილია და პუტინის პირადი პატიმარია და ისჯება მხოლოდ იმიტომ, რომ შექმნა ახალი ქართული სახელმწიფო, გააძლიერა ეს ქვეყანა, წაიყვანა ევროპისკენ და არ დაუხარა თავი რუსეთს. პოლიტპატიმრები არიან ირაკლი ნადირაძე და ჩვენი ათობით წევრი, რომელიც პრობლემებს 4 ოქტომბერს იცავდნენ თავისუფლებას, ევროპულ მომავალს და საქართველოს. ახლა რეჟიმს უნდა გაასამართლოს ლევან ხაბეიშვილი. ლევან ხაბეიშვილი, რომელიც იდგა ხალხის გვერდით და ერთადერთ რამეს მოუწოდებდა სპეცნას. მოუწოდებდა, რომ მათ არ განეხორციელებინათ ძალადობა საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ. არ გამოეყენებინათ ხუთავი გაზი ადამიანების წინააღმდეგ. დღეს ყველას მართებს განსაკუთრებული ერთობა, განსაკუთრებული გაერთიანება იმისათვის, რომ გავერთიანდეთ ამ რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ.
4: ცხადია, ლევან ხაბეიშვილი 2 წლის წინ აწამეს და ახლა არის მის მიერ გაკეთებული საჯარო განცხადების გამო ციხეში. ეს არის უპრეცედენტო პოლიტიკური ანგარიშწორება და დევნა, და ცხადია, დღეს ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც გამოცხადება, იქნება არა მოსამართლის და სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, არამედ იქნება ივანიშვილის გუნდის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. ამიტომ ჩვენ ძალიან კარგად ხვდებით, რომ ახლა არის ერთობის დრო.
1: პოლიტიკოსების მსგავსად სასამართლოს სამართლიანი განაჩენის იმედი არც ბრალდებულის დედას ჰქონდა, ლევა ხაბეიშვილის დედას მარინა კოტრიკაძე ხაბეიშვილს მოუსმინოთ.
5: სამართლიანი გადაწყვეტილების იმედი არ მაქვს და თუ ლევანის დღეს პატიმრობას მიუშიან და დატოვებენ პატიმრობაში, დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრში აღინდება უკვე პოლიტიკური განცხადებების გაკეთება, იმიტომ რომ ლევანი ისჯება მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური განცხადებების გამო, ისჯება თავისი ხალხის სიყვარულის გამო, იმიტომ რომ ის გედედეს თანამშრომლებს მოუწოდებდა, რომ სისხლი არ დაეღვარათ, არ დაესისხლიანებინათ ახალგაზრდები და ამის გამო პირდებოდა ჯილდოს. და დამხობას რაც შეეხება, ყველგან ამბობდა მშვიდობიანი დამხობა, მშვიდობიანი დამხობა. ეხლა არის კითხვა, ასეთი კომენტარებშიც მიწერენ, რომ თქვენი შვილი მშვიდობიანად როგორ ამხობდა იმას ხელისუფლებას. მშვიდობიანი დამხობა ნორმალურ ქვეყანაში, დემოკრატიულ ქვეყანაში, როდესაც გამოდის 200000, 300000 უკმაყოფილო ადამიანი, თავრობამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, გადადგეს და ჩაატაროს სამართლიანი არჩევნები. ყველა 4 ოქტომბერს ითხოვდა სამართლიან არჩევნებს. დანარჩენი იმას არცერთს არ უნდა და ქვეყნისთვის რაიმე ზიანი მიეყენებინა. და გაბედონ და ჩაატარო სამართლიანი არჩევნები. გავიდნენ ქუჩაში, ჩავიდნენ მეტროში და ნახონ ერთი როგორი რეიტინგია.
1: და რა ხდება 4 ოქტომბრის საქმეზე და რატომ არ ფორმდება დაპირებული საპროცესო შეთანხმებები ბრალდებულების ნაწილთან. მოატყუეს თუ არა ისინი. ადვოკატებს დიმიტრი ნოზაძეს, გურანდა ქურდოვანიძეს და ბორის ჩელყურუას მოუსმინოთ.
4: Ква ერთია, მაგრამ რეალურად გაკეთება მეორე. შეიძლება მიმართო, მაგრამ პასუხი თუ ჩამოყალიბებული არ იყო, მაშინ აზრიც არ ქონდა კონდო მიმართოს. შემოთავაზება მაგდანაც იყო, რომ მიმართა, მიმართეთ ეს საბასხონაც იყო საბაკორდაიოსის, მიმართეთ, მაგრამ დარჩა ეს მიმართო, მიმართა.
5: გადააგდეს დაკავებულები, ესე გამოდის?
4: Ну, დღეის მოცემულობით იმას თუ გავითვალისწინებთ, არანაირი პასუხი არ აქვს, შეიძლება ეგ სიტყვას მიყაროთ, რომ გადააგდეს ეს. ადგენდნენ არაფერი პასუხი არ აქვს, არც არავინ დაკავშირებია და არანაირი კონტაქტი არავინ არ გამოსულა საპროცესო დაკავშირებით. ეხლა ეს ფორმალური ხასიათი თუ იყო, რომ ვინმე თავი დაიგმაყოფილა იმით, რომ აი მოგმართეს, კი ბატონო, მიმართეთ, მაგრამ შედეგი ჩვენ არ მიგვიღია. აღნიშნული იმასთან, თუმცა ისიც გასათვალისწინებელია, რატომ მიმართეთ ჩვენ საპროცესოზე, არა იმიტომ, რომ რეალურად მართლა ისე აქვს პროკურატურა საქმე შეკერილი, რომ რეალურად ამ პირების ბრალეულობა დგინდება, უბრალოდ მოლოდინი არ გვაქვს ჩვენ სასამართლოსი, რომ აქ რეალურად სამართლიანად განიხილება საქმე.
6: მიმდინარეობს საპროცესო შეთანხმება, მოლაპარაკება საპროცესო შეთანხმების გაფორმებასთან დაკავშირებით, ამ ეტაპზე მიღწეული არ არის, თუმცა ველოდებით აღნიშნულს რა გადაწყვეტილება. საბოლოოდ არ არის გადაწყვეტილი ბრალდების მხარეს მიერ ის პირობები, რომელიც შეთავაზება იქნება დაცვის მხარესთან.
5: ბრალდების მხარეს ხომ ამბობდა, ხომ ვისმენით მაგდან, რომ მოგმართონ, განვიხილოთ, რეალურად მიმართოთ
6: გაკეთება? კი ბატონო, გაკეთებულია, გაკეთებული არის მიმართვა, თუმცა მათი მხრიდან არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული.
7: ჩემი გმართველი საპროცესოებზე ამ მოლოდინისაც, რომ მხოლოდ იმას ემსახურება, რომ მოიპოვონ აღიარება იმ ადამიანებისგან, რომელსაც სინამდვილეში არაფერი დაუშავებია, მხოლოდ იმის გამო, რომ ყველა ხდება ამ შენობაში ადამიანი, რომელიც უდანაშაულოდ თავის სიმართლეს ვერ მიაღწევს, არ მოხდება.
5: ვენ ბრალდებულებს ესე გამოდის?
7: ეს არც პირველია ჩვენ სამწუხაროდ არც უთანასწორი, როცა ბოგურადება ბრალდებულს ატყობს.
1: ფეხბურთელ ვახო ჩარკვიანის გარდაცვალების საქმეზე ადვოკატები პროკურატურას მკაცრ მოთხოვნას უყენებენ და საქმის სრულყოფილ გამოძიებას ითხოვენ. უფლებადამცველების განცხადებით, თუ საგამოძიება უწყება საქმეს სათანადოდ არ გამოიძიებს და პასუხისმგებელი პირების საკითხზე კონკრეტული გადაწყვეტილებები არ იქნება მიღებული, ისინი შიმშილობას დაიწყებენ. ადვოკატების მიერ გაჟღერებული ულტიმატუმის მიხედვით პროკურატურას 5 ივნისამდე აქვს ვადა. მათი თქმით, გამოძიება წლების განმავლობაში არასრულყოფილად მიმდინარეობს და ყველა საცლო პასუხისმგებელი პირი დასჯილი არ არის.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ლიეტუვის საზღვართან დრონის გამოჩენის გამო ქვეყნის რამდენიმე რაიონში საჰაერო განგაში გამოცხადდა. ამის შესახებ ლიეტუვის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი. ლიეტუვის თავდაცვის უწყების ინფორმაციით, დრონი სავარაუდოდ ბელარუსის მხრიდან მოფრინდა. დაიწყო ნატოს ოპერაცია ბალტიის რეგიონის საჰაერო სივრცის პატრულირების მიხედვით, აცხადებენ ლიეტუვის თავდაცვის სამინისტროში. საჰაერო განგაშის გამო თავშესაფარში ქვეყნის უმაღლესი თანამდებობის პირები გადაიყვანეს. გამოცემა დელფის ცნობით, თავშესაფარში იმყოფებოდნენ ლიეტუვის პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი და სეიმის თავმჯდომარე. ვილნიუსში ასევე შეჩერდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა. საფრთხის წითელი დონე გამოცხადებული იყო დედაქალაქის და ლიეტუვის კიდევ რამდენიმე რაიონში. მანამდე ლიეტუვის თავდაცვის მინისტრმა რობერტას კაუნასმა განაცხადა, რომ დრონების საფრთხის შემთხვევაში ლიეტუვამ ისინი ისე უნდა ჩამოაგდოს, როგორც ესტონეთში მოხდა. მე შეგახსენებთ, რომ ნატოს ერთ-ერთმა ავიაგამანადგურებელმა, რომელიც ბალტიის ქვეყნების საჰაერო სივრცეში პატრულირებდა, 19 მაისს ესტონეთის საჯარო სივრცეში უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდო. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები მომავალ კვირას კვიპროსში დაგეგმილ შეხვედრაზე უკრაინაში ომის დასრულების საკითხზე რუსეთთან პოტენციური მომლაპარაკებლის პოზიციაზე ევროკავშირის კანდიდატებს განიხილავენ. ინფორმაციას ამის შესახებ Financial Times-ი ავრცელებს. გამოცემის წყაროების ცნობით, წევრი სახელმწიფოები განიხილავენ, თუ ვინ შეიძლება წარმოადგინოს ევროკავშირი რუსეთთან მომლაპარაკებებში. კერძოდ, პოტენციურ კანდიდატებს შორის საუბარია იტალიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მარიო დრაგის და გერმანიის ყოფილი კანცლერის ანგელა მერკელის შესახებ. ასევე წყაროების განცხადებით, წევრმა სახელმწიფოებმა პოტენციურ კანდიდატებს შორის ფინეთის მოქმედი პრეზიდენტი ალექსანდრ სტუბი და ყოფილი პრეზიდენტი საული ნინისტე დაასახელეს. უკრაინელმა მაღალჩინოსანმა გამოცემ თემასთან საუბარში აღნიშნა, რომ პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის სურს, რომ ევროპული მხარე დრაგის მსგავსმა ვინმე ან ძლიერმა მოქმედმა ლიდერმა წარმოადგინოს. Чинетита Русе.

0: ბოლო ბრიგადის ჯგუფები საერთო რაოდენობა 4-დან 3-მდე შეამცირა. ისევე თქმით, ნაბიჯით ომის დეპარტამენტი 2021 წელს არსებულ ნიშნულს უბრუნდება. ეს 2021 წელს ევროპაში საბრძოლო ბრიგადის ჯგუფების დონესთან გვაბრუნებს. აღნიშნული გადაწყვეტილება ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების ძალების პოზიციაზე ორიენტირებული ყოვლის მომცველი მრავალშრიანი პროცესის შედეგია, განაცხადა პარნელმა. ისევე თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების ევროპელმა მოკავშირეებმა მეტი წვლილი უნდა შეიტანონ საკუთარ თავდაცვაში, რაც ასევე მნიშვნელოვანია პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ამერიკა უპირველეს ყოვლისას დღის წესრიგისთვის. მოლდოვაში ევროვიზიის ხმის მიცემის შედეგების გარშემო დაწყებულ პროტესტს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელის გადადგომა მოჰყვა. ინფორმაცია სამის შესახებ როიტერი არცელებს. მათივე ცნობით, ასობით მოქალაქემ სოციალურ ქსელებში მოლდოვის ეროვნული ჟიურის გადაწყვეტილება გააკრიტიკა, რომელმაც მეზობელი რუმინეთის წარმომადგენლის გამოსვლა 3 ქულით შეაფასა. მოქალაქეთა უკმაყოფილების ფონზე მოლდოვის საზოგადოებრივი რადიოს და ტელევიზიის გენერალურმა დირექტორმა ვლად ტურკანუმ საგანგებოდ გამართულ პრეს კონფერენციაზე გადადგომის შესახებ განაცხადა. ჩვენ დისტანცია დავიკავეთ ჟიურის კენჭისყრისგან, თუმცა პასუხისმგებლობა მაინც ჩვენზეა. პირველ რიგში კი ჩემზე, როგორც ამ ინსტიტუციის ხელმძღვანელზე, განაცხადა ვლად ტურკანუ. მოლდოვის ეროვნულმა ჟიურიმ, რომელიც საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა შეარჩია, მაქსიმალური 12 ქულა პოლონელ კონკურსაც დაუწერა, რომელმაც ევროვიზიაზე მე-12 ადგილი დაიკავა, 10 ქულა მიიღო ისრაელმა, რომელმაც კონკურსზე მეორე ადგილი დაიკავა, ევროვიზიის გამარჯვებულად ბულგარეთი გამოცხადდა. როგორც როიტერი წერს, მოლდოველმა ტელემაყურებლებმა, რომელთაც ხმები საბოლოო შედეგებში ასევე არის გათვალისწინებული, 12 ქულა რუმინეთს მიანიჭეს. როიტერის ცნობითვე მაყურებლებმა ასევე აღშფოთება გამოხატეს იმის გამო, რომ ჟიურიმ უკრაინის წარმომადგენელს არც ერთი ქულა არ დაუწერა. ევროვიზიაზე მოლდოვის წარმომადგენელმა სატოშიმ განაცხადა, რომ რუმინეთისადმი მასობრივი საზოგადოებრივი მხარდაჭერა მოლდოვის საზოგადოების რეალურ აზრს ასახავს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. ბოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 1028.
5: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
6: citrusfm.live.

გავეცნოთ 21 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა ანავარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 16 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთსა და ურეკში 17, 19 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოსა და ხელვაჩაურში 12 გრადუსი იქნება, ზუგდეთში 18 გრადუსია, ქუთაისში 20, ცხინვალში 17, 18 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, 11 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსია, ლაბუდეხში 24, 22 გრადუსი იქნება თელავში, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 25, 22 გრადუსი მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავეცნოთ. მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 20, პარიზში 22, თელ-ავივში 29, რომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 26, სტამბოლში 23, 21 გრადუსია კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 21 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

אחלי רדיו, אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. סחרת שוידית דזמי. סידור.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა. და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: გავაგრძელებ მანამ, სანამ ჩვენ მიზნებს არ მივახცევთ. დიმიტრი პესკოვის განცხადება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე, ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი, გაგაცნობთ. საქართველოს საპატრიარქოს ეზოში ავტომანქანა შევარდა. შემთხვევის შედეგად მოგლეჯილია საპატრიარქოს ჭიშკარი და შლაგბაუმი. ადგილზე იმყოფებოდა სასწრაფო დახმარების ბრიგადა. მომხდარის შესახებ სხვა დეტალები ამ დროისთვის უცნობია. მომხდარის სამსახველი ფოტოები სოციალურ ქსელში გავრცელდა. Ლევან ხაბეიშვილის და მუხთა ზოდელავას საქმეზე მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძე განაჩენს სხვალ 14 საათზე გამოაცხადებს. ხუსკივაძემ მსხდომა საქალაქო სასამართლოში სწორედ 14 საათზე ჩანიშნა. როგორც მედია აიუწყება, დაკავებულმა პოლიტიკოსმა უარი განაცხადა, რომ ხვალგადაწყვეტილების გამოცხადებას დაესწროს. ადვოკატ გიორგი კონდახაშვილს მოუსმინოთ.
2: ვერ გეტყვით რამ რა დაუდო საფუძვლად ამ სათათბიროდ გასვლა, თუმცა გამოსაკვლევი და სათათბირო არც არაფერი არ არის ამ საქმეში. ხაზგასმით აღნიშნავ, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სასამართლო არ გახდება ამ სამართლებრივი აბსურდის თანამონაწილე და თავდაყირა არ დააყენებს აქამდე არსებულ როგორც სასამართლო პრაქტიკას, ასევე სამოხელეო დანაშაულის ქთამის მიცემის სამართლებრივ განმარტებას. და მე როგორც იურისტი კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავ, მაქვს მოლოდინი, რომ დადგება ლევანთან მიმართებით გამამართლებელი განაჩენი. თუმცა აღარ ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, ხვალ გამოცხადება განაჩენი 2 საათზე.
0: ამ გადაწყვეტილებამდე ბრალდებულმა ხაბეიშვილმა ირაკლი ხუსკივაძეს მიმართა სიტყვი და უთხრა განაჩენი, რაც შეიძლება მალე გამოეცხადებინა. 3 საათი გაგრძელდა ჩემი პროცესი, რეალურად არადაცხრა თვეა ციხეში ვარ. პროცესის განმავლობაში მქონდა შესაძლებლობა ჩემი პოზიცია დამეფიქსირებინა. ჩემი საქმე იქნება 10 გვერდი თავი და ბოლო, 3 მოწმე ჰყავთ და იქიდან 2 არ მოიყვანეს. ის რომ 9 თვე პროკურორი არ ჩანდა და განცხადებებს არ აკეთებდა, ბევრი ის მიმანიშნებელია. ამ საქმეში არ არის დაზარალებული ობიექტი, არ არსებობს სიკეთე, რომელსაც მე მივიღებდი, არც მატერიალური სიკეთე და არც სხვა რამ. არაფერი არსებობს. პროკურატურამ არ დამიტოვა შესაძლებლობა ბრალის აღიარების. არაფერი მაქვს ასაღიარებელი. აქმების გამო პოლიტიკოსი უნდა იყოს ციხეში. მირჩევია სწრაფად გამოაცხადოთ გადაწყვეტილება, აგერ ვარდა დისმენთ, განაცხადა ლევან ხაბეიშვილმა. და პოლიტიკური შეფასებები გაკეთდა ამ თემაზე სასამართლოსთან ირაკლი ფავლენიჩოს და გიორგი ვაშაძეს მოუსმინოთ.
3: არა, რა თქმა უნდა, ესეთი შეკერილი საქმე საქართველოს ისტორიაში არ ყოფილა. გასაგებია, რომ რაღაც საქმეებზე კერავდნენ მაინც, ხო? ეხა მაგალითად მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ ოთარ ფარცხალაძე კრემლის დავალებით წლების მანძილზე კერავდა საქმეებს. ვერ შეკერა, მაგრამ კერავდა და ლევან ხაბეიშვილზე მარტივად მოხდა უფრო ყველაფერი, ხო? ადამიანი გამოდიოდა, ნახეს, რომ ხალხის ტალღა აზურდა, პოლიტიკოსები როდის ახერხებენ ხოლმე სახალხო საპროტესტო ტალღის სათავეში მოქცევას, როდესაც მათ ისმით ეს მაჯისემა ნამდვილად ქართველი ხალხის რეალურად ესმით ის პრობლემები და რეალურად განაცხადა ხერებენ და გამოხატავენ ამ პრობლემებს. და ლევან ხაბეიშვილის შემთხვევაში ეს ოიხილა ივანიშვილმა, დაშინდა, აფორიაქტა და დაავალა, რომ არ მაინტერესებს სამართლებრივი კაზუსები, არ მაინტერესებს საქმეების შეკერა, აიღეთ და დაიჭერეთ ეს კაციო. ამიტომაც მოხდა უპრეცედენტო, რა პოლიტიკური დაპირების გამო დაიჭერეს კაცი, რომელსაც თვითონაც აღიარებენ, რომ აწამეს. 27 წუთის მანძილზე აწამებდნენ ათეულობით ადამიანი, უთხამდა, აწამებდა სიკვდილს მართლა ძლივს გამოტაცეს ხელებიდან, ხო, ლევან ხაბეიშვილი. და ამ შემდგომ კაცმა თქვა, რომ ჩემნაირად აღარ აწამოთო მოქალაქე კებიო და როდესაცო ქართული ხალხი ამირჩევსო, ამის შემდგომში ისევ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იქნება გადახდილი შესაბამისი თანხა. ანუ ეს ხთამი როგორ არის? მაშინ ნებისმიერი დაპირება, რომელიც გაიცემა წინა საარჩევნოდ, არის ხთამი, ხო? მაშინ ივანიშვილი არის ხთამის თავარი მიმწევი და თავარი დამპირებელი, არ ვიცი, უფასო ფულს პირდებოდა ას ხარხანა და სუფულზე პირდებოდა და ხალხს სესხებს უნულებდა, ხო? სინამდვილეში საქმე არის მარტივად ივანიშვილს ნამდვილად ეზიზღება და რეჟიმს ეზიზღება ის კაცი, რომელიც არის ხელისგულზე სატარებელი. რატომ იცით? იმიტომ რომ ამერიკაში მაგალითად აი რა მოწონთ, რა მოგწონს ჩვენ ამერიკის, ხო? და ამერიკაში აი რა არის ყველაზე მთავარი ერთ-ერთი რაც ახასიათებს ამ ქვეყანას, ხო? რომ ნებისმიერ შეუძლია გახდეს პრეზიდენტი, ნებისმიერ შეუძლია გახდეს მაგნატი, ნებისმიერ შეუძლია გახდეს ყველაზე წარმატებული ამერიკელი, ხო? და ლევან ხაბეიშვილი იყო იმის მაგალითი, რომ ადამიანს კოორდინატორობიდან შეუძლია გახდეს თავმჯდომარე.
4: პირველ რიგში ზუსტად აი ამ სინიზმისთვის ეხა რაც ხდება, რო დღეს არ მიიღო გადაწყვეტილება და ნერვებზე გვეთამაშება, უძლებში უნდა შევიკრიბოთ ძალიან ბევრი. აი ეს რაღაცა არაადამიანური მოპყრობა უნდა დასრულდეს. ჯერ რაღაც პატარა დარბაზსაც ლევ რო ყოლა ვერ დაესროს. მერე თუ ყოლა ველოდით რომ დღეს უნდა გამოცხადებულიყო პროცედურები დამთავრდა და ეხა ყვალისთვის გადადო. ეს ყვარია ნერვებზე თამაში. ხახნო, ერთმანეთს გვერდში უნდა დაუდგეთ. დღეს ლევანი საქმე იყო აქ, მაგრამ გვერდზე ოთახში კიდევ არაერთი პატიმრის ჩვენ თანამებრძოლის საქმე თუ არ ვთქვი 10-12 ბრალდებული არის ერთად, ხო? ეს უსამართლობა. აი ჯარიმები რო გაწუხებთ თქვენ, მაღალი ფასები რო არგისმენთ, ეს ყველაფერი არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. ამ ყველაფერში უკან დაიხებს, როცა ჩვენ ბევრი ერთად ვიქნებით. 26-ში საღამო 7 საათზე მოდით ამიტომ თავისუფლმაზე, რა ქვია, უნივერსიტეტთან ერთად გავიდეთ რუსთაველზე, საინტერესო შინაარსი გვაქვს და ძალა ერთობაში ერთ მუშტად შეკრულებს, ჩვენ ვერავინ დაგვიპირისპირდება. ნახეთ უბრალოდ დღეს რაზე საუბრობენ. დანიას არიგებენ ჭკუას. დანიური პენსიონეტა ქართულ პენსიონერს ამათ ხელში არავის არ ექნება. იმაში კარგში შეედარონ, ხო? აი ეს ამიტომ აი ამ უსამართლობებს, არაადამიანურ მოპყრობას ჩვენ სიკეთით, ერთადგომით უნდა დავამარცხოთ. ეს არის ერთ-ერთი გზა.
0: ირაკლი ზარქოა, ირაკლი კობახიძის მიერ ევროპული სტრუქტურების ხელმძღვანელებისთვის გაგზავნილ ღია წერილს ეხმაურება. ზარქო ევროკავშირს უპირისპირდება და აცხადებს, რომ ევროკავშირის სახელმწიფოში უმსგავსობა ხდება. ქართული ოცნების მთავრობის მეთაურის წერილზე საუბრისას ქართული ოცნების დეპუტატმა ევროკავშირის ელჩი პაველ ჰერჩინსკი ახსენა და დიპლომატს დანიაში მომხდარის დაგმობა მოსთხოვა. მისი თქმით, ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ მიუთითებს ევრობიუროკრატების და ევროჩინოვნიკების უსამართლობაზე, ორმაგ სტანდარტსა და უნამუსობაზე. პრემიერის წერილი იმ უმსგავსობაზეა, რაც ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოში ხდება. სად არის ჩესკი? გამოდიაბა თქვა ზარქო. ჩინეთში ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი ოფიციალური ვიზიტი შედგა, რაც ხას უსვამს ვიზიტის ისტორიულ მნიშვნელობას. ამის შესახებ შალვა პაპუაშვილმა და ნიკოლოს სამხარაძემ ისაუბრეს, მოუსმინოთ მათ განცხადებებს.
5: ბათელი არის, რომ ჩინეთის ხელისუფლებას და ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად იდენტური მიდგომა, რომ საერთაშორისო სამართლის პატივის ცემას უნდა დაუბრუნდეს ყველა ქვეყანა და ის გამოდა ერთი მხრივ და მეორე მხრივ მშვიდობიანი თანაცხოვრების პრინციპი უნდა იყოს მთავარი. ამიზნის ფარგლებში დღეს ასევე ვიმყოფებით შანსის პროვინციაში, პროვინცია, რომელიც 40 მილიონამდე მოსახლეობას ითვლის, არის ერთ-ერთი წამყვანი რეგიონი სოფლის მეურნეობაში მაღალი ტექნოლოგიების გამოყენების მხრივ და ამ მხრივაც საინტერესო იყო ჩვენთვის ამ რეგიონის გამოცდილებას საუბარი ადგილობრივი პარლამენტის თავმჯდომარესთან. ასევე სიანი ამ რეგიონის დედაქალაქი გახლავთ აბრეშუმის გზის საწყისი წერტილი ისტორიულად და ამ მხრივაც მნიშვნელოვანი არის, ვინაიდან საქართველოს სწორედ როგორც დამაკავშირებელი ჩინეთისა და ევროპის, როგორც ერთ-ერთი მთავარი გოლი აბრეშუმის გზის გზაზე არის დაინტერესებული, რომ ქონდეს ძალიან ჭიდრო ურთიერთობები ჩვენს კოლეგებთან ჩინეთში.
6: ჩინეთისთვის შუა დერეფანი მნიშვნელოვანი პროექტია. ისინი ამბობენ, რომ ყოველწლიურად ხედავენ, რომ ამ დერეფანში თურქების რაოდენობა იმატებს. ხედავენ ასევე იმ ძალისხმევას, რომელსაც საქართველოს წევს სხვა ქვეყნებთან ერთად, მათ შორის აზერბაიჯანთან და ყაზახეთთან ერთად, იმისთვის, რომ ეს, ასე ვთქვათ, დერეფანი მაქსიმალურად იქნას ათვისებული.
0: ფინანსთა სამინისტრომ ფიზიკური პირების მიერ უძრავი ქონების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლის დაბეგვრის საკითხზე საჯარო გადაწყვეტილება მიიღო და განმარტა, რა კრიტერიუმებით განისაზღვრება და ჩაითვლება თუ არა ქონება საცხოვრებელ ბინად ან სახლად. გადაწყვეტილებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ეგრეთ წოდებული აპარტამენტების ფლობელებისთვის, რადგან გარკვეულ შემთხვევებში მათთვის გადასახადის განაკვეთი შესაძლოა 4-ჯერ გაიზარდოს. დადგენილი წესის მიხედვით საცხოვრებელ ბინად ან სახლად ჩაითვლება მხოლოდ ის უძრავი ქონება, რომელიც წარმოადგენს მოუკიდებელ ერთეულს საცხოვრებლად გამოსაყენებელია, უზრუნველყოფილია შესაბამისი საინჟინრო კომუნიკაციებით და არ წარმოადგენს სხვა საქმიანობის ფუნქციურ ნაწილს. ამასთან სასტუმროს ინფრასტრუქტურაში არსებული ფართები საცხოვრებელ ბინად აღარ განიხილება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. რუსეთი კიევის აგრესიული რიტორიკის ფონზე გააგრძელებს სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას მანამდე თავის მიზნებს არ მიაღწევს. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. Moskovze dronobit ganxortsielebuli tavdasmis shemde kapotnes navtobis gadamamushavebeli karkhana agar mushaobs. Amis shesakhebs agento Reuters uqeba. Medis snobit upiloto aparatebis sheteva karkhanas umnishnolo ziani miaqena, tumtsa usaptkhoebis misnit satsarmos mushaobis shechereba gadaqtsqda. Ukrainis sagareo sakmeta ministris Andrei Sibihas snobit ungrel kolegastan Anita Orbatan ertad online formatshi ukrainel da ungrel ekspertebs shoris eronuli umtsiresobebis uplebebtan dakavshirebit konsultatsiebi daiqo. Ukraina seriozulad ganixilas eronuli umtsiresobebis uplebebis sakitxs da ertgulia imis rom is evropuli standardebis shesabamisat uzrunelqopili iqos ganatsxada Sibiga. Iranis Islamuri Revolutsiis Gushakta Korpusi Washingtons aptkhilebs rom Amerikis Shertebuli Shtatebi kulav tu daesqmeba Irans Oms regionis migma gaagrtselebs. Mati vetkmit Irani mzadaris upasukhos Amerikeli Sionisti mtris Mukharas mashem

0: ეკიპაჟში ორი წამყვანი ფეხბურთელი ფაბიო ვიეირა და ლუკა ვუშკოვიჩი, ასევე გიორგი გოჩოლეიშვილი, ალბერტ გრუნბეკი, ფილიპ ოტელე და დამიან დაუნსი. ექვსივე მოთამაშე მათი ტრანსფერების ფლობელ გუნდებს 1 ივნისამდე შეუერთდებიან. საქართველოს ნაკრების მცველი 2022 წლის ნოემბერში იბერიიდან დონეცკის შახტარში 5-წლიანი კონტრაქტით გადავიდა. 2024-25 წლებში კი იჯარით დანიურ კოპენჰაგენში გაატარა. შაშან ზაფხულში კი ჰამბურგში აღმოჩნდა, სადაც 27 მატჩში 1 საგოლე გადაცემა შეასრულა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.
1: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსი. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.

0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავეცნოთ 21 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმაა ნავარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 16 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთსა და ურეკში 17, 19 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოსა და ხელვაჩაურში 12 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 18 გრადუსია, ქუთაისში 20, ცხინვალში 17, 18 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, 11 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსია, ლაბუდახში 24, 22 გრადუსი იქნება თელავში, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 25, 22 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსის ითბო.

0: ახლაკი უცხოეთი სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 20, პარიზში 22, თელავივში 29, რომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 26, სტამბოლში 23, 21 გრადუსია კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 21 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
4: I'll always remember.

0: ზღოლი, რომელიც საპატრიარქოს ეზოში შევარდა, დაკავებულია. ევროკავშირმა და უკრაინამ 8 მილიარდ 35 მილიონი ევროს ოდენობის დახმარების შესახებ შეთანხმებას მიაღწიეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამდებს.
0: Მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. თეთრი ფერის ტოიოტა პრიუსის მძღოლი, შუახნის კაცი, რომელიც საპატრიარქოს ეზოში შევარდა, დაკავებულია. ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. შეგახსენებთ, რომ ავტომანქანამ შლანგბაუმი გადაანგრია, შემდეგ კი ჭიშკარი შეანგრია. ავტომობილი, რომელიც ტაქსის ტრაფარეტით მოძრაობდა, საბოლოოდ საპატრიარქოს ეზოში მდგარ შავი ფერის ტოიოტას შეეჯახა. ადგილზე მობილიზებულია სასწრაფო და სამაშველო სამსახურის ავტომობილები. გავრცელებული ინფორმაციით, თეთრი ტოიოტა პრუსის მძღოლი ეკლესიისა და პატრიარქის მიმართ შეურაცხყოფელ განცხადებებს აკეთებდა. ამ ინფორმაციას ტევე პირველი ავრცელებს. საპატრიარქოში მყოფი სასულიერო პირები კი აცხადებენ, რომ მომხდარის შედეგად არავინ დაშავებულა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები დაკავებული შესახებ დამატებით ინფორმაციას არ ავრცელებენ. ამ ეტაპზე უცნობია, თუ რა მუხლი დაიწყო თამაზაშვილის უწყებამ გამოძიება. ძღოლი პოლიციის განყოფილებაშია გადაყვანილი. ადგილზე მყოფ საპატრიარქოს და პოლიციის წარმომადგენლებს უნდა მოუსმინოთ.
2: სკვეხედოთ იმას ხედა მის ხედანარჩენი არაფერი არ არის.
3: კი ბატონო. ეხლა
2: დაკავებს და საწარმოს არ იცი არც.
3: იცო და мама კაც აქ ქონდა საპატრიარქო.
2: არა, არავინ არავის აიცნობდა. რა შეხება უნდა ქონდა საიდან იცი? არა, შვილომ, ჩემთვის რა უნდა ეთქვა?
3: ახლა არა, როდესაც შემოვიდა ეზოში.
2: არ ვიცი შვილო.
3: დაშავებულებთან დაკავშირებით თუ გაქვთ ინფორმაცია? ავტომობილში ხალხს
4: დაკავებული?
3: რა სამდგომარეობაში მყოფებოდა ეს მამაკაცი? ეზოშია მისი ავტომობილი?
4: არაფერი არ ვიცი, რაც თქვენ იცით და რასაც ხედავთ მე ტელევიზორიდან.
3: დაშავებულები თუ არიან? რა იცით მომხდართან დაკავშირებით? ვინ არის ეს მამაკაცი? ბატონო ირაკლი, რა მუხლით დაკავეთ ეს მამაკაცი? გვითხარით რა, ბოდიში.
5: არ ვიცი, მე ვარ.
3: მაგალი სიჩქარით მოდიოდა ეს მამაკაცი?
5: მერგეთქვით.
3: ნასვამ მდგომარეობაში იყო?
5: დააკეთე კომენტარს.
3: მარჯვის მოწყობა ქონდა? ბატონო ირაკლი, რამდენიმე სიტყვით მითხარით რა.
0: ოკუპირებულ გალში საქართველოს მოქალაქეს ერთწლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს, ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით. როგორც ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პროკურატურა იტყობინება, საქართველოს მოქალაქე გიორგი ცატავამ უკანონოდ გადაკვეთა საზღვარი მდინარე ენგურთან 2025 წლის აგვისტოში. მას გამამტყუნებელი განაჩენი 19 მაისს გამოუტანეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ 2025 წლის 12 აგვისტოს საქართველოს რესპუბლიკის მოქალაქე გიორგი ბადრიევიჩ ცატავამ უკანონოდ გადაკვეთა აფხაზეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვარი საქართველოს რესპუბლიკიდან მდინარე ენგურზე. 2026 წლის 15 აპრილს იგი დააკავეს გალის რაიონის შინაგან საქმეთა დეპარტამენტის სამხარეო პოლიციის თანამშრომლებმა და იმავე დღეს გადაიყვანეს გალის რაიონის შინაგან საქმეთა დეპარტამენტის დროებითი დაკავების იზოლატორში. ნათქვამია ეგრეთ წოდებული პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. გასაკვირი და მოულოდნელი, თავისთავად ვერაფერი იქნება ვერც ლევან ხაბეიშვილის შემთხვევაში და ვერც პოლიტიკურად მოტივირებულ სხვა საქმეებზე. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავამ ლევან ხაბეიშვილის სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ განაცხადა. როგორც ის განმარტავს, ქვეყანაში ისეთი სასამართლო უნდა იყოს, რომელიც პოლიტიკურ განაჩენს აღარ გამოიტანს. ამ თემაზე გაკეთდა სხვა პოლიტიკური განცხადებებიც ზურაბ ჯაფარიძეს, თინა ბოკუჩავას და გიორგი ვაშაძეს მოუსმინოთ.
6: თვითონ და ადამიანებმა მთელი პროცესი ცუა გაწია გამოწია და იყო 3 საათის ამბავი. აუ არაფერი არ არის საერთოდ, ანუ არც ის ქთამის ამბავი სულისისულელია და ის არც მოწოდები სულისისულელია. პოლიტიკოს სამრუბოდ ლაპარაკის გულში და ჩასვამენ ხო ვიჟერა. აი ვიჟერა თელშენობა რო გამოკითხვა გარავინ არ დაიჯერეს ხო ხუსკივაძე ხა წავიდა და მართლა რაღაცას ფიქრობს ხა რომელი მუხრი მიუყენოს და სად გამტრო სად გამტ ხო ბოდო არის გასაგებია გადაწყვეტა მიღებული. უოთ აწვალებენ ოჯახის წელს ნათესავის დაახლოებს ამ ქვეყანაში თუ იარსებებს ნებისმიერი ადამიანი ადამიანების ჯგუფი როგორც და ხალხი დააყოეს, რომელიც შეიძლება რეალურად საფრთხე შეუქმნას ივანიშვილის კონკრეტულად ძალაუფლებას, ეგეთ ადამიანებს ან დაიპირავე გეუნებია, რომ ან დაგიჭედ ან ხცემთ, ხაბეშ-ხაბის ყველაფერი ხო გამოვლე, ხცემთ და გასახიჭრებთ, და გაინვალიდებთ, ციხეში ჩაქვსანთ, ნებისმიერ რაღაცაზე წავალთ.
7: დღეს ეხა რომ არ გამოაცხადა და ხვალისთვის გადადო. აი ეს მიდგომა არის არა უბრალოდ უსამართლოს, უკვე არა ადამიანურობამდე მიდის ეს ყველაფერი, ნერვებზე თამაში. ლევანის საქმე ეს არის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური აბსურდი, მეტი არაფერი არ შეიძლება პოლიტიკოს მოედაო პოლიტიკურ განცხადებაში. აბა პოლიტიკა რა აქვს? კითხვას უსვავ, აი, ქართული ოცნების მხარდამჭერს უსვავ კითხვას, პოლიტიკა რა არის, რომ დაპირებისგაცემა არ შეუძლია პოლიტიკოს, პასუხის იმის თქმა არ შეუძლია თვითონ რაღაც გააკეთებს გამარჯვების შემთხვევაში?
8: პოლიტიკოსის საჯარო განცხადების გამო დაკავება არის დიქტატურისთვისაც კი ახალი და გასაოცარი სტანდარტი, იმიტომ რომ ამ სტანდარტით უნებრივია ნებისმიერი ადამიანის, ნებისმიერი პოლიტიკოსის ციხეში გამომწყვევა არის შესაძლებელი, თუმცა ქვეყანაში, სადაც აგერ მდინარაძე ანონსებს, რომ Facebook სტატუსების გამო შეიძლება დაამწყვდიან ადამიანები და ტროტუარზე დგომის გამო უკვე ამწყდევენ ადამიანებს ციხეებში, მათ შორის მაგალითად ნანუკა ჟორჟონიანს, ჟურნალისტს, რომელიც უშინ დააკავეს სამი დღით სწორედ ამის გამო, გასაკვირი და მოულოდნელი თავისთავად ვერაფერი იქნება. თავარია, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ ჩვენი მწყობრი და უღალავი ბრძოლა ხალხთან ერთად.
0: ირაკლი კობახიძის შემდეგ უკვე შალვა პაბუაშვილი მოუწოდებს ევროპელ ლიდერებს კოპენჰაგენში პოლიციის მიერ ძალის გამოყენების დაგმობისკენ და აცხადებს, რომ მსგავსი ფაქტები რეაგირების გარეშე არ უნდა დარჩეს. იქით ვასწავლით ყველას, რას ნიშნავს ევროპელობა და რას ნიშნავს ადამიანის უფლებები, განაცხადა პაბუაშვილმა. შალვა პაბუაშვილის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
9: კოპენჰაგენში ეს განსაკუთრებული ბრუტალურობა იყო, ჩვენ რაც ვიხილეთ, ოდესაც ხელკეტებით და ძაღლებით დაარბიეს მშვიდობიანი დემონსტრანტები. ლანიას ძალიან ძიმე ისტორია აკადემიის უფლებების დარღვევისა. 10 წლების განმავლობაში 90-იან წლების ჩათვლით, იცით, რომ გრენლანდიის მოსახლეობის, ქალი მოსახლეობის ნახევარის იძულებით და მოტყუებით სტერილიზაცია განახორციელა დანიის ხელისუფლებამ, მაშინ როდესაც იყო ევროკავშირის წევრი უკვე დანია. სამწუხაროა, როდესაც შემდეგ ასეთი ქვეყნიდან წარმომადგენლები შემდეგ სხვებს ესაუბრებიან ან ხომ რა იმის სტანდარტებზე. თითქოს დანიამ თუ გერმანიამ თუ სხვა ქვეყანამ უნდა გვასწავლოს, როგორი არის სწორი ცხოვრება, როგორი არის სწორი ევროპელობა, როგორი არის სწორად ქვეყნის შენება. იქით ვასწავლის ყველას, რას ნიშნავს ევროპელობა და რას ნიშნავს ადამიანის უფლებები.
0: პარტია გახარია საქართველოსთვის განათლების მინისტრ ინტერპელაციის წესით პარლამენტში იბარებს. ამის შესახებ საგანგებო ბრიფინგზე პარტიის წევრმა ტატა ხვედელიანმა განაცხადა. პარტიის წარმომადგენლის განცხადებით, ქვეყანაში მიმდინარე ცვლილებების ფონზე აბიტურიენტები და ახალგაზრდები განათლების სისტემასთან დაკავშირებულ უმნიშვნელოვანეს კითხვებზე პასუხების გარეშე რჩებიან, რაც მათი შეფასებით დამატებით გაურკვევლობას და ქაოსს ქმნის. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინსპექტორებმა ბათუმში თევზის და თევზ პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმოს შპს როიალ ფიშ ბათუმი არაგეგმეურად შეამოწმეს და 5 ტონაზე მეტი ვადა გასული თევზი გამოავლინეს. შემოწმებისას სააგენტომ კრიტიკული დარღვევები დააფიქსირა. სააგენტოს ინფორმაციით, საწარმო საქმიანობას შესაბამისი რეგისტრაციის და სავალდებულო აღიარების გარეშე ახორციელებდა. ინსპექტირების პროცესში გამოვლენილი დარღვევების გამო ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა, საწარმო პროცესი შეუჩერდა, ვადა გასული პროდუქცია კი დაილუქა და შემდგომი განადგურებისთვის გადაიგზავნა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ევროკავშირმა და უკრაინამ 8 მილიარდ 35 მილიონი ევროს ოდენობის მაკროფინანსური დახმარების შესახებ შეთანხმებას მიაღწიეს. ინფორმაციას ამის შესახებ უკრაინული მედია ავრცელებს. ევროკავშირმა და უკრაინამ ურთიერთგაგების მემორანდუმის ტექსტის პარაფირებაც მოახდინეს. აღნიშნული მაკროფინანსური დახმარება ევროკავშირის მიერ უკრაინისთვის გამოყოფილი 90 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხის ნაწილია. ურთიერთგაგების მემორანდუმს ხელი ეკონომიკის საკითხებში ევროკომისარმა ბალდის დომბროვსკისმა დღეს მოაწერა. ახლა დოკუმენტის რატიფიკაცია უკრაინის უმაღლესმა რადამ უნდა მოახდინოს. რუსეთი ევროატლანტიკური უსაფრთხოებისთვის ყველაზე პირდაპირ საფრთხედ რჩება. ის უკრაინის წინააღმდეგ სასტიკი აგრესიის ომს განაგრძობს. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ როტემ განაცხადა. ისევე თქმით, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრები შვედეთის ქალაქ ჰელსინგბორგში დაგეგმილ შეხვედრაზე განიხილავენ, უკრაინის მიმართ მხარდაჭერის საკითხი იქნება, აღნიშნა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი სტივ უოტკოფი უახლოეს მომავალში რუსეთს ეწვევა. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კირილ დმიტრიევმა რუსულ მედიასთან საუბრისას განაცხადა. დმიტრიევს არ დაუკონკრეტებია ზუსტი დრო, თუმცა როდის ეწვევა უოტკოფი მოსკოვს, აღნიშნა რომ ვიზიტი უახლოეს მომავალში იქნება. Რუსეთი და ჩინეთი გააგრძელებენ შეერაღებულ ძალებს შორის მეგობრობის გამტკიცებას და ერთობლივად უპასუხებენ სხვადასხვა გამოწვევას და საფრთხეს. ამის შესახებ რუსეთის და ჩინეთის პრეზიდენტებს ვლადიმერ პუტინს და სი ძინპინს შორის პეკინში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ გავრცელებულ ერთობლივ განცხადებაშია აღნიშნული. ეს ურთიერთობა კი ტრადიციული მეგობრობის გამტკიცებას, სამხედრო სფეროში ურთიერთმდობის გაღრმავებას, თანამშრომლობის მექანიზმების გაუმჯობესებას, ერთობლივი წვრთნების, საჰაერო და საზღვაო პატრულირების პრაქტიკის გაფართოებას ორ მხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში კოორდინაციის და ურთიერთობის გაძლიერებას, ასევე სხვადასხვა გამოწვევებს და საფრთხეებზე ერთობლივად რეაგირებას ისახავს მიზნად აღნიშნულია განცხადებაში. Და ბოლოს სპორტი. ესპანეთის ნაკრების ფეხბურთელს გავის ფლანგის გამორჩეული შემტევების შედარებას თხოვეს და მან ხვიჩა კვარაცხელია გამოარჩია. მისი ბლიც ინტერვიუ მუნდო დეპორტივოში გამოქვეყნდა. თუმცა საბოლოოდ

0: Quaratskhelia. Quaratskhelia tu Vinicius Junior. Quaratskhelia miuchedavad imisa rom Viniciusi saotsaria. Quaratskhelias virchev, radgan is chemi ert-erti saqvareli motamashia. Quaratskhelia tu Usman Dembele. Dembele tu Lamin Yamali. Ver varchev orive ganatskhada Gavi. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან. citrusfm.live.

0: Reklama.
1: Автомобили შეძენა გინდა და გაკეთება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 03 22 254 600. მოგო.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.

გავეცნოთ 21 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც წვიმაა ვარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 16 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთსა და ურეკში 17, 19 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოსა და ხელვაჩაურში 12 გრადუსი იქნება, ზუგდეთში 18 გრადუსია, ქუთაისში 20, ცხინვალში 17, 18 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, 11 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსია, ლაბუდეხში 24, 22 გრადუსი იქნება თელავში, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 25, 22 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 20, პარიზში 22, თელავივში 29, რომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 26, სტამბოლში 23, 21 გრადუსია კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 21 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: is the answer.
1: Reklama Citrus'de.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
5: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM 9.3.

0: Ასეთი საჯარო მუქარა სრულიად მიუღებელია ურსულა ფონ დერ ლაიენი.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ბანკისის ხეობაში დაკავებულები ბრალს არ აღიარებენ. ისლამური სახელმწიფოს წევრობის იარაღის და საბრძოლო მასალის შენახვაში ბრალდებულ პირებს ბრალის დადგენილება მოდულის იზოლატორში გააცნეს. ბრალის წარდგენა სავალდებულო წესით დანიშნული მხოლოდ ერთი ადვოკატი დაესწრო. უფლებადამცველი ამბობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი დუმილის უფლებას იყენებს. პირიქი, რომელიც ტერორიზმის და საბრძოლო მასალის შეძენა შენახვის ბრალდებით დააკავეს, ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირს კატეგორიულად უარყოფს. ასევე ამტკიცებს, რომ არც სირიაშია ნამყოფი. დაკავებულის ადვოკატს მოუსმინოთ.
2: გაიცნო რომ ბრალის დადგენილება იდავებიან რომ ჩაიდინა საქართველოს სისხლისამართლის კოდექსის 328 მოხუთ და ასევე 236 მოხუთ გათვალისწინებული დანაშაულებრივი ქმედება, ეს არის ტერორიზმი და საბრძოლო მასალის შეძენა შენახვი. მიყენებს დუმილის უფლებას.
3: ანუ არ აღიარებს ბრალს.
2: ანუ არ აღიარებს ჩადენ დანაშაულს.
3: სადაკატა საცხოვრებელ სახლში?
2: კი. ბანკის ხეობაში. არ ქონია შეხება სამართალდაცვო ორგანოებთან და არც დღეითდღეობით არ არის გამოკითხული ის. ისლამურ სახელმწიფოსთან მას არანაირი შეხება არ ჰქონდა. ბრალდებული სირიაში ყოფნის ფაქტს არ ადასტურებს.
3: ცნობობას თუ ადასტურებს სხვა დანარჩენ დაკავებულებს?
2: Ну, ერთ სოფელში ცხოვრობდნენ, ერთ ხეობაში ცხოვრობდნენ და შესაბამისად ნაცნობობა ჰქონდათ, იცნობდნენ ერთმანეთს, თუმცა კიდევ ერთხელ გამოდიოდები აღნიშნული საქმესთან არანაირი შეხება ჩვენ ბრალდებულს არ ჰქონდა.
0: ქვეყანაში ნარკო ვითარება საგანგებო ნიშნულს უახლოვდება. ამის შესახებ საგანგებო ბრიფინგზე გიორგი სიორიძემ განაცხადა. მისივე შეფასებით, ბოლო დღეებში მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდა და ნარკოტიკებთან დაკავშირებული შემთხვევები უკვე სისტემურ კრიზისის სახეს იღებს. სიორიძე აცხადებს, რომ მხოლოდ ბოლო ორ დღეში ნარკოტიკული ნივთიერებების მოხმარება სავარაუდოდ 10-მდე ახალგაზრდა ემსხვერპლა. ის ხელისუფლებას ნარკოპოლიტიკის სრულ გადახედვას, რეალური მონაცემების გასაჯაროებას და სისტემური ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებს. გიორგი სიორიძეს მოუსმინოთ.
4: ბოლო დღეებში ქვეყანაში ნარკოტიკებთან დაკავშირებული ვითარება კიდევ უფრო დამძიმდა. ოფიციალური მონაცემები სრულ სურათს არაჩვენებს, თუმცა რეალობა განგაშის საფუძველს იძლევა. მარტო ბოლო რამდენიმე დღეში ქვეყანაში არაერთი ახალგაზრდა გარდაიცვალა ნარკოტიკის მოხმარებით. ეს უკვე აღარ არის ცალკეული შემთხვევები, ეს არის ნარკოპოლიტიკის სისტემური კრიზისი. საქართველოში წლებია არ არსებობს ნარკოტიკით გამოწვეული გარდაცვალების შემთხვევათა რეალური და გამჭვირვალე სტატისტიკა. საზოგადოებას მიზანმიმართულად უმალავენ სიმართლეს. უკვე მესამე წელია ქვეყანაში ნარკოვითარება პრაქტიკულად უკონტროლოა. ქართული ოცნების ხელისუფლება ვერ მართავს სიტუაციას და რაც უფრო საგანგაშოა, არავლენს პოლიტიკურ ნებას, რომ მოაგვაროს ეს უმძიმესი პრობლემა. დიახ, ჩვენ ხშირად ვხედავთ პრაქტიკულად ყოველ დღე ნარკორეალიზატორთა დაკავების კადრებს, თუმცა ეს არის უფრო მეტად ზედაპირული და არც ერთ შემთხვევაში კომპლექსური სისტემური ბრძოლა. არ ჩანს სისტემური პოლიტიკა, არ არსებობს პრევენცია, არ მუშაობს რეაბილიტაცია. ხშირად დამოკიდებულ ადამიანებს სამართალდამცავი სისტემა უფრო მეტად აღიქვამს როგორც დამნაშავეს და არა როგორც საჭიროების დახმარების საჭიროების მქონე პირებს. სწორედ ამიტომ ძლიერი საქართველო ლელო მიმართავს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ყველა შესაბამის უწყებას. დაუყოვნებლივ გადახედო ნარკოპოლიტიკას, რომელიც დღეს აშკარად მოშლილია. მეორე, დაუყოვნებლივ გამოაქვეყნონ ნარკოტიკით გამოწვეული გარდაცვალების შემთხვევათა სრული და რეალური სტატისტიკა და რაც ყველაზე მთავარია, მიიღონ ქმედითი სისტემური გადაწყვეტილებები, რათა შეჩერდეს ქვეყანაში ნარკოპანდემიის ახალი ტალღა. დღეს უკვე საუბარი აღარ არის კრიმინალზე, საუბარი არის სიცოცხლეზე, ახალგაზრდებზე და ქვეყნის მომავალზე. სახელმწიფოს მხრიდან დუმილი არის მხოლოდ და მხოლოდ თანამონაწილეობა საქართველოს ამ ეროვნულ ტრაგედიაში.
0: ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ზარქუა ქვეყანაში არსებულ პოლარიზაციას გარეძალებს და ეგრეთ წოდებულ დიპ სტეიტს უკავშირებს. ისევე მტკიცებით საზოგადოებაში არსებული დაპირისპირება მხოლოდ საქართველოს შიდა პოლიტიკური პროცესების შედეგი არ არის და მსგავსი სქემა სხვადასხვა ქვეყანაში ხელოვნურად საზოგადოების გაყოფას ემსახურება. ზარქუას თქმითვე პროცესში ჩართულები არიან საერთაშორისო ორგანიზაციები და არასამთავრობო სექტორის ნაწილი, რომლებიც მისივე თქმით უცხოური დაფინანსებით მოქმედებენ. თუ ვინმე არის დღეს ქვეყანაში პოლარიზაციის საფუძველი და მიზეზი ეს ქართული ოცნება. ამის შესახებ კი ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გრიგოლ გეგელია საუბრობს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ლევან ბეჟაშვილი კი ამბობს, რომ ქართული ოცნება ძალაუფლებას მხოლოდ რეპრესიების და ძალადობის ხარჯზე ინარჩუნებს. ამ თემაზე გაკეთდა სხვა განცხადებებიც გრიგოლ გეგელიას, ლევან ბეჟაშვილს და ზურაბ ჯაფარიძეს მოუსმინოთ.
5: ეს არის პოლიტიკური ძალა, რომელიც იწმევს ამ ქვეყანაში პოლარიზაციას, აპატიმებს ადამიანებს ტროტუარზე დგომის გამო, აუქმებს დემოკრატიულად არჩეულ პარტიებს და ამ ქვეყანაში სახ აზრს და წესიერებას ემტერება. თუ ვინმე არის დღეს ჩვენს ქვეყანაში პოლარიზაციის საფუძველი, მიზეზი, საბაბი და წყარო, ეს არის ქართული ოცნების რეჟიმი. დროსეს ეს რეჟიმი საუბრობს დეპოლარიზაციაზე, ეს არის, ვიმეორებ, პოლიტიკური შიზოფრენიის კაფიო გამოხატულება.
6: ქართულმა ოცნებამ ამ 14 წლის განმავლობაში შექმნა პოლიტიკური სისტემა შიშის, სიძულვილის, ძალადობის და პოლიტიკური რეპრესიების ხარჯზე. ეს ის საფუძველია, რითაც ინარჩუნებს დღეს ქართული ოცნება ხელისუფლებას, იმიტომ რომ მათ რეალურად ხალხის ხარდაჭერა არ გააჩნია. მათ რომ სურდეთ ქვეყანაში ნორმალიზება ვითარების, დღეს უკანონო გადაწყვეტილებებს, როგორც აი სასამართლო ღებულობს, არ მიიღებენ. ამიტომ მათთვის ეს არის უკიდურესი გამოსავალი, რომ ამ დაპირისპირებულობის ფონზე შეინარჩუნონ ხელისუფლება. სხვა შემთხვევაში ესენი აუცილებლად დამარცხებიან ქართულ ხალხს.
7: არანაირი პოლარიზაცია ამ ქვეყანაში არ არსებობს. არსებობს ერთი მუჭა ადამიანების, ივანიშვილის გარშემო, რომელთა ძალაუფლება ხელში ჩაგდება და რომელიც ჭამენ ამ ქვეყანას. იშოვეს მილიარდები, აი ათობით და ასობით მილიონები ცხოვრობენ რაღაცა იმის გალავნების უკან და დადიან 260-400 დოლარიანი მანქანები. და არსებობს მთელი დანარჩენი ამ ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც არიან მათ წინამდებ, უფრო მათი ნაწილი არის შეშინებული და ან შიშის გამო, ან სხვა მიზეზების გამო ან ჩუმად არის, ან მათგან არის მიტმასნი. ეგ არის რეალობაა.
8: და სიტუაციას.
7: არა, არ დაამშვიდეს. არა, ჩემს არ დაამშვიდეს. სიტუაციას დაამშვიდეს მარტო თავისუფალი არჩევნებით. სხვა არაფერი ამ სიტუაციას არ დაამშვიდეს.
0: კახაკალაძის განცხადებით ტრამვაის ხაზის მოწყობაზე ტენდერში მონაწილეობის სურვილი და შესაბამისი სატენდერო წინადადებები ოთხმა მსხვილმა კომპანიამ და ერთობლივა საწარმომ წარადგინა. თბილისის მერის განმარტებითვე გამარჯვებულ კომპანიასთან ხელშეკრულება ივნისის ბოლომდე გაფორმდება და პროექტის განხორციელება დაიწყება. კახაკალაძეს მოუსმინოთ.
9: ტრამვაის ხაზი დაიწყება დიდი დიღმის მესამე და მეოთხე მიკრორაიონების გადაკვეთის მიმდებარე ტერიტორიიდან და დავით აღმაშენებლის ხევნისა და დიღმის მასივის გავლით დაუკავშირდება მეტრო სადგურ დიდუბის მიმდებარე ტერიტორიას. ტრამვაის ხაზის საორიენტაციო სიგრძე შეადგენს 7.5 კილომეტრს, სადაც განთავსებული იქნება 11 გაჩერება. პროექტი ასევე მოიცავს შესაბამისი დეპოს მოწყობას, რომელიც გაფლილი იქნება ტრამვაის 11 შემადგენლობის მომსახურება ექსპლუატაციაზე.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. რუსეთის საჯარო მუქარა ბალტიის ქვეყნების მიმართ სრულიად მიუღებელია. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი სოციალურ ქსელში წერს. მისი მტკიცებით ერთი წევრი სახელმწიფოს წინააღმდეგ მუქარა მთელი კავშირის წინააღმდეგ მუქარას ნიშნავს. არავითარი ეჭვი არ უნდა არსებობდეს ერთი წევრი სახელმწიფოს წინააღმდეგ მუქარა მთელი ჩვენი კავშირის წინააღმდეგ მუქარა. რუსეთი და ბელარუსი კი პირდაპირ არიან პასუხისმგებლები დრონებზე, რომლებიც ჩვენ აღმოსავლეთ ფლანგის მოსახლეობის სიცოცხლეს და უსაფრთხოებას საფრთხეს უქმნის, წერს ევროკომისიის პრეზიდენტი. მისივე განცხადებით ევროპა ამას ერთიანობით და სიმტკიცით უპასუხებს. რუსეთის მტკიცება, რომ ბალტიის ქვეყნები უკრაინული დრონებისთვის თავიანთ საჰაერო სივრცეს ხსნიან, სასაცილოა. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ ალიანსის შტაბ-ბინაში ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე თქმით, უკრაინული დრონები ბალტიის ქვეყნებში თუ ხვდებიან, ეს მხოლოდ რუსეთის ომის შედეგია. თუ დრონები უკრაინიდან მოდიან, ისინი იმიტომ არ არიან, რომ უკრაინას ლატვიაში, ლიეტუვასა და ესტონეთში დრონის გაგზავნა სურდა. ისინი იქ რუსეთის უგუნური, უკანონო სრულმასშტაბიანი თავდასხმის გამო არიან, განაცხადა რუტე. რუტეს თქმითვე, ნატომ მშვიდი, გადამწყვეტი და პროპორციული პასუხი გამოავლინა უკრაინულ დრონზე, რომელიც გუშინ ესტონეთის საჰაერო სივრცეში რუმინულმა გამანადგურებელმა ჩამოაგდო. Bulgarian Prime Minister Rumen Radev's განცხადებით Donald Trump's უვიზო მიმოსვლის საკითხზე ესაუბრა. Მისი ცნობით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ტრამპს ესაუბრა და ბულგარეთის მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის საკითხი წამოაყენა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან საუბარში ბულგარეთის მოქალაქეებისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების სავიზო მოთხოვნების გაუქმების საკითხი წამოვაყენე, ვიმედოვნებ რომ ეს თემა სასწრაფოდ განიხილება, განაცხადა რადევმა. Გამოცემა ინდეპენდენტის ინფორმაციით, დიდი ბრიტანეთის ფინანსთა სამინისტრომ სუპერმარკეტებს გარკვეული რეგულაციების შემსუბუქების სანაცვლოდ საკვებ პროდუქტებზე ფასების შეზღუდვა სთხოვა. Financial Times-ის ცნობით, მთავრობას თავაზობს სუპერმარკეტებს ნებაყოფლობით დააწესონ ფასების ზედაზღვარი ისეთ პროდუქტებზე, როგორიცაა კვერცხი, პური და რძე. Გამოცემის ცნობით, დიდი ბრიტანეთის ფინანსთა სამინისტრომ სუპერმარკეტებს შესაძლოა შესთავაზოს პროდუქციის შეფუთვასთან დაკავშირებული რეგულაციების შემსუბუქება და ჯანსაღ საკვებთან დაკავშირებული ძვირად ღირებული ცვლილებების გადავადება. საპასუხოდ ბრიტანეთის საცალო ვაჭრობის კონსორციუმის აღმასრულებელმა დირექტორმა ჰელენ დიკინსონმა თქვა, რომ მთავრობამ უნდა გაამახვილოს ყურადღება იმ პოლიტიკის ხარჯების შემცირებაზე, რომლებიც საკვების ფასების ზრდას იწვევს. Და ბოლო სპორტი. შვეიცარიის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა მურატ იაკინმა მსოფლიო ჩემპიონატისთვის გუნდის შემადგენლობა დაასახელა. შვეიცარია მსოფლიო ჩემპიონატზე B ჯგუფში ითამაშებს, სადაც მისი მეტოქეები კატარი, ბოსნია და კანადა იქნებიან. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. Радио იწყება ჩვენ.
8: Реклама.
10: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.lt

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

Batumi usmen citrus. FM 97 დასამი. Citrusy.

გავეცნოთ 21 მაისი სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმაა ნავარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 16 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთსა და ურეკში 17, 19 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკოთილში 16, ხულოსა და ხელვაჩაურში 12 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 18 გრადუსია, ქუთაისში 20, ცხინვალში 17, 18 გრადუსი ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, 11 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსია, ლაბუდეხში 24, 22 გრადუსი იქნება თელავში, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 25, 22 გრადუსი მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსის ითბო.

0: ახლაკი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 20, პარიზში 22, თელავივში 29, რომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 26, სტამბოლში 23, 21 გრადუსია კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 21 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 1024. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
3: citrusfm.live.

პირველი გამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322-244-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrus.fm/live.

0: გიგაოთხოს 200 მკვლელობიდან 10 წელი გავიდა. რუსებმა დიპროს დაარტყეს არის მსხვერპლი. Რა როლი ითამაშეს გერმანელმა მიგრანტებმა ქართული მრეწველობის მოდერნიზაციაში? ნიშა ხაჩიძის სიუჟეტი.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გავაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლო მანაშუკვანი ადმინისტრაციულ სამართალ დამღვევაცნო და ორდღიანი პატიმრობა მიუსაჯა. სამოქალაქო აქტივის შინაგან საქმეთა სამინისტრო 17 დეკემბერს ტროტუარზე დგომას ედავებოდა. 10 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც საოკუპაციო ხაზთან 30 წლის ქართველი გიგა 402 სასტიკად მოკლეს. ტრაგიკული შემთხვევა 2016 წელს მოხდა და დღემდე ოკუპაციის და დაუსჯელობის თემის ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე სიმბოლოდ რჩება. მკვლელობამდე გიგა 402-ს და დე-ფაქტო მესაზღვრებს შორის სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა. არსებული მასალების მიხედვით, ამის შემდეგ ოკუპანტები მას დაედევნენ და უკვე საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე რამდენჯერმე ესროლეს. საბოლოოდ ეგრეთ წოდებული მესაზღვრე რაშიდ კანჯი ოღლიმ საკონტროლო გასროლა განახორციელა, რის შედეგადაც გიგა 402 ადგილზე დაიღუპა. 402-ის მკვლელობის საქმეზე საერთაშორისო სამართლებრივი შეფასებაც გაკეთდა. სასამართლომ პასუხისმგებლობა რუსეთს დააკისრა. მიუხედავად ამისა, მკვლელობაში ბრალდებული რაშიდ კანჯი ოღლი, რომელიც საქართველოში დაუსწრებლად გაასამართლეს, დღემდე თავისუფალია და პასუხისგებაში არ მიუციათ. გიგა 402-ის საქმე წლების შემდეგაც ოკუპაციის პირობებში ჩადებილი დანაშაულების და დაუსჯელობის ერთ-ერთ ყველაზე მტკივნეულ მაგალითად რჩება. როგორ აფასებს ოპოზიცია და ქართული ოცნება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის მიერ ევროპული სტრუქტურების ხელმძღვანელების ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ანტონიუ კოშტას და ევროპარლამენტის პრეზიდენტის რობერტა მეცოლასადმი გაგზავნილ ღია წერილს? ამ თემაზე გიორგი გვენიტაძეს, გიორგი კაპანაძეს და დავით მათიკაშვილს უნდა მოუსმენათ.
2: ცხადია, რომ ეს წერილი შიდა მოხმარებებს არის დაწერილი, იმიტომ რომ ასე წერილებს სერიოზულად არავინ არ კითხულობს ქვეყნის გარეთ. Და უბრალოდ პრობლემა ის არის, რომ პრემიერ-მინისტრს ღია წერილებით უწევს თავის სტრატეგიულ პარტ ქვეყნის სტრატეგიულ პარტნიორთან ურთიერთობა. პრემიერ-მინისტრს და ჩვენი მთავრობა მიდრეკილია, რომ აი რაღაც მოძებნოს პრობლემები უცხოეთში სხვადასხვა ქვეყნებში და ამ პრობლემები მოგვიყვეს და შეგვაშინოს უნდა. სიამბლეში ის ყურადღების მისაქცევი ის არის, რომ ჩვენ როგორ ვექცევით ჩვენ მომიტინგეებს და ჩვენ რას უშვებით თავისუფალ სიტყვას და გამოხატვის თავისუფლებას როგორც გუნდათ ქვეყანაში და უმჯობესი იქნებოდა რომ ამაზე გვეფიქრა.
3: ეს პრინციპში ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი ქვეყანა რჩება რკინის ფარდის მიღმა, სადაც ხალხი განწერული არის სიღარებისათვის და რჩებით მარტო ფაქტობრივად. Ту амис შესაძლებლობას ქართული ხალხი მისცემს ოცნებას. ხო, იმიტომ რომ ქართული ხალხის არჩევანი არის ერთი და ეს არის ევროპული მომავალი, მაგრამ ოცნების არჩევანი არის მეორე და ეს არის რკინის ფარდის ჩამოფარება საქართველოსა და ცივილიზებულ სამყაროს შორის, იმიტომ რომ ხალხი გააღარიბონ, რომ შემდეგ ასე ვთქვათ, გაცილებით უფრო ადვილად მართონ და შეინარჩუნონ ძალაუფლება. გამოსავალი აი ამ მოჯადებული წრიდან. ხო, არის ერთადერთი. ეს არის პოლიტიკური ცვლილება.
4: წერილში არის კაფიოდ განსაზღვრული თუ რა სითხოს ქართული ხალხი იმ ვითარებისგან გამომდინარე, რაც არის ევროკავშირის გარშემო შექმნილი ის ორმაგი სტანდარტი, უსამართლო დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ, ასე ჩვენ დღენია დაგ ვაკვირდებით. ეს ღირებულებები არ არის ნამდვილად ის ღირებულებები, რისკენა სწრაფად ჩვენ გავითვალისწინეთ საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხში. იმედია პასუხი ექნებათ იმ კითხვებზე, რომელიც პრემიერ-მინისტრის მიერ არის აღნიშნული წერილში.
0: შირფასო მე-12 კლასელებო გილოცავ სკოლის დამთავრებას ბოლოს არის შემდეგ თქვენი ცხოვრების სრულიად ახალი ეტაპი იწყება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე Facebook-ზე წერს. ყოველას мама მოვიდა, мама ჩემი სამშობლო სიყვარულისთვის დააკავეს. ასეთი წარწერიანი პერანგით მივიდა სინდისის პატიმრის გიორგი ტერიშვილის ქალიშვილი ბოლოზარზე. დღეს სკოლებში ბოლოზარია, მოზარდების სკოლის დასრულებას ეიმობენ, გოგონას კი, რომლის მამასაც მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილმა 2 წელი მიუსაჯა, დღეს პერანგზე მამის ფოტო ჰქონდა გამოსახული. შეგახსენებთ, რომ მოსამართლე გალუსტაშვილმა გიორგი ტერიშვილს და კიდევ სინდისის 10 პატიმარს 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. 19 საუკუნის დასაწყისში, კერძოდ 1817 წლიდან ვიურტემბერგის სამეფოდან წამოსულმა გერმანელმა კოლონისტებმა კავკასიაში ახალი დასახლებები დააფუძნეს. მათმა ჩამოსვლა მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა რეგიონის ეკონომიკურ, არქიტექტურულ და აგრარულ განვითარებაზე. რა როლი ითამაშეს გერმანელმა მიგრანტებმა ქართული მეღვინეობის და მრეწველობის მოდერნიზაციაში და რა ბედი ეწიათ კოლონიებს საბჭოთა პერიოდში? დეტალებს მიხეილ ხაჩიძის საინფორმაციო შემეცნებითი სიუჟეტიდან შეიტყობთ, ასე რომ მოუსმინოთ.

1817 წლის შემოდგომა. ვიურტემბერგის სამეფოდან გრძელ დამქანცველ გზას გამოყოლებული შვაბი გერმანელების პირველი ნაკადი საქართველოში ჩამოდის. მათთან მოაქვთ მხოლოდ ყველაზე აუცილებელი, გულით ახალი ცხოვრების იმედი, ხელით კი შრომის მოყვარეობა, რომელმაც მალე თბილისის შემოგარენი და ქვემო ქართლი სრულიად უნდა შეცვალოს.

რელიგიური დევნისა და ევროპაში შექმნილი მძიმე ეკონომიკური პირობების გამო გერმანელებმა სამშობლო დატოვეს. რუსეთის იმპერატორ ალექსანდრე პირველის მოწვევით მათ კავკასიაში პოვეს თავშესაფარი. საქართველოში მათ რამდენიმე ძირითადი კოლონია დააარსეს. მარიან ფენდი, დღევანდელი სართიჭალა, პეტერსდორფი, ელიზაბეთ ტალი, ასურეთი და რა თქმა უნდა ეკატერინენ ფენდი, დღევანდელი ბოლნისი.

გერმანელმა კოლონისტებმა საქართველოში სრულიად ახალი სამეურნეო კულტურა შემოიტანეს. სწორედ მათ დაამკვიდრეს ლუდის ხარშვის ევროპული ტრადიციები, გამართეს თანამედროვე ტიპის ყველისა და კარაქის საწარმოები. თუმცა ყველაზე საინტერესო კულტურული სინთეზი მეღვინეობაში მოხდა.

ბოლნისსა და ასურეთში მათ ქართული ვაზის ჯიშები ძირითადად რქაწითელი და საფერავი გერმანული ტექნოლოგიით დაამუშავეს. საუკუნოვანი სარდაფები, რომლებიც დღემდე ინახავენ იმ ეპოქის სუნს, ამ ორი კულტურის მეგობრობის საუკეთესო მოწმეა. ეს იდილია თითქმის 120 წელი უფევდა, მანამ სანამ მეორე მსოფლიო ომი დაიწყებოდა. ...1941 წლის შემოდგომის ერთ სუსხიან დღეს სტალინის რეჟიმის ბრძანებით კავკასიაში მცხოვრები გერმანელები არასაიმედო ელემენტებად გამოაცხადეს. მათ სულ რამდენიმე საათი მისცეს ჩაბარგებისთვის. ათასობით ადამიანი პირუტყვის სატვირთო ვაგონებში შეყარეს და ციმბირსა და შუა აზიაში გადაასახლეს.

მათ უკან დარჩა თაყვავებული ვენახები, გამართული მეურნეობა, გაშლილი სუფრები და საუკუნოვანი ისტორია, რომელიც ასე უცფად და ტრაგიკულად ერთ დღეში შეწყდა. ისინი აყარეს სახლებიდან, რომლებიც საკუთარი ხელით ააშენეს. დარჩათ მხოლოდ ეკლესიები, საფლავის ქვები, გოთური წარწერებით და ცარიელი ქუჩები, რომლებსაც დიდხანს ეძახდნენ გერმანელების უბნებს. კოლონისტები წავიდნენ, მაგრამ მათი კვალი, როგორც საქართველოს მრავალფეროვანი ისტორიის განუყოფელი და უმნიშვნელოვანესი ნაწილი, სამუდამოდ დარჩა. მათ მიერ დატოვებული კულტურული მემკვიდრეობა დღესაც ცოცხლობს და გვახსენებს, რომ ეს ისტორია ჩვენი საერთო წარსულის ნაწილია.

0: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 108, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 98.5.
1: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსებმა დნიპროს დაარტყეს, არის მსხვერპლი. ინფორმაციას ამის შესახებ უკრაინული მედია დნეპროპეტროვსკის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელზე ალექსანდრ განჟაძე დაყრდნობით ავრცელებს. მისივე ცნობით, გასულ ღამეს რუსულმა ძალებმა ქალაქ დნიპროს რაკეტებით და დრონებით შეუტიეს, რის შედეგადაც 2 ადამიანი დაიღუპა, 6 კი დაშავდა. დაშავებულთაგან 3-ის მდგომარეობა მძიმეა, ასევე თავდასხმის შედეგად ქალაქში კვების პროდუქციის საწყობი, ავტომობილი და კერძო სახლები დაზიანდა. რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის ინვესტიციების და უცხო ქვეყნებიდან ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხებში კირილ დმიტრიევის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი სტივ უოტკოფი რუსეთს უახლოეს მომავალში ეწევა. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალურ წარმომადგენელს უოტკოფის ვიზიტის თარიღი არ დაუკონკრეტებია. ომის დეპარტამენტმა ევროპაში განლაგებული საბრძოლო ბრიგადის ჯგუფების საერთო რაოდენობა 4-დან 3-მდე შეამცირა. ამის შესახებ აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც პენტაგონის პრესსპიკერი შონ პარნელი ავრცელებს. მისი განმარტებით, ეს გადაწყვეტილება ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების ძალების განლაგებაზე ორიენტირებული ყოფის მომცველი მრავალშრიანი პროცესის შედეგი იყო. პენტაგონის განმარტებით, ევროპაში განთავსებული ამ და სხვა ამერიკული ძალების საბოლოო განლაგებას

დობი სტაბილურობის შენარჩუნების უნარი. Და ბოლო სპორტი, ჩემპიონთა ლიგის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპამდე, რომლის წილისყრა 17 ივნის გაიმართება, უეფამ გამოაქვეყნა სია, საიდანაც თბილისის იბერიის სავარაუდო მეტოქეები გახდა ცნობილი. იბერიას 5 სავარაუდო მეტოქეს წილისყრის წინადღეს შევიტყობთ. გუნდები კვლავ რეგიონული პრინციპით დაწყვილდებიან, ამის მერე კი კონფერენს ლიგაზე ქუთაისის ტორპედოს, თბილისის დინამოს და გორის დილას სავარაუდო მეტოქეთა სიაც გამოქვეყნდება. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Გმადლობთ, რომ გვისმენთ. Მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

გავეცნოთ 21 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც წვიმაა ვარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 16 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთსა და ურეკში 17, 19 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოსა და ხელვაჩაურში 12 გრადუსი იქნება, ზუგდეთში 18 გრადუსია, ქუთაისში 20, ცხინვალში 17, 18 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, 11 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსია, ლაბუდეხში 24, 22 გრადუსი იქნება თელავში, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 25, 22 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოთ ის ამინს გამეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 20, პარიზში 22, თელავივში 29, რომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 26, სტამბოლში 23, 21 გრადუსია კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 21 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Ахали радио. Цитруси. FM. Хорошо, иди до сами. Батумши.

0: Reklama citruszze.
1: Ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.
4: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: ტროტუარზე დგომის გამო თათია მექვაბიშვილს 4 დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს. ასე ევროკავშირში ვერ შეხვალთ ნამდვილად ვერა ფიშერის პასუხი კალაძეს. სომხეთში პრემიერ ფაშინიანის შესაძლო ლიკვიდაციის საქმეზე გამოძიება დაიწყო.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ანდროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ტროტუარზე დგომის გამო სამოქალაქო აქტივისტი თათია მექვაბიშვილი 2 დღიან პატიმრობაში გაუშვეს. მექვაბიშვილი პროცესი არ დასწრებია, ის გადაწყვეტილებას გარეთ ელოდებოდა. აქტივისტ შინაგან საქმეთა სამინისტრო 17 დეკემბერს ტროტუარზე დგომას ედავებოდა. თბილისის მერის კახა კალაძის მწვავე განცხადებას და გერმანიის მისამართით გაკეთებულ კრიტიკას საქართველოში გერმანიის ელჩი პეტერ ფიშერი გამოეხმაურა. ელჩის თქმით, საქართველო ევროკავშირთან დაახლოების ნაცვლად საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობს, ხოლო ოცნების ხელისუფლების გზავნილები და დასავლეთის წინააღმდეგ გამოყენებული ნარატივები ქვეყნის ევროპულ პერსპექტივას კიდევ უფრო აზიანებს. ფიშერის შეფასებით, ეს პროცესი გერმანიის მთავრობაში წუხილსა და იმედ გაცრუებას იწვევს. Peter Fischer, Stella Pirvelis, Targmatit Molsminut.
2: I think this decision has not yet been
3: ეს გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის, ჯერ გამოცხადდა. ეს ქალაქ ზაარბრი უკენ ის გადაწყვეტილება ამ ქალაქს თავისი მერი ახსოვს, რომელიც დემოკრატიული არჩევნების გზით არის არჩეული. მესმის რომ ქალაქ ზაარბრი უკენის მერი ახსოვს გერმანიის მთავრობა, რომელიც შეშფოთებულია დემოკრატიული უკუსმით, იმ ფაქტით რომ საქართველოს მთავრობა ქვეყანას ევროკავშირის განაშორებს. ეს სამძიმრის წერილი, რომელიც ამბობს რამდენად ცუდად არის საქმე გერმანიაში, რომელიც იმართება დიპ სტეიტის მიერ, არა ფორმალურად ოლიგარქების მიერ. ის ფაქტი, რომ მსგავსი ნარატივები საქართველოში არსებული ამგვარი წრეებიდან მოდის, კიდევ ერთი ნიშანია იმისა, რომ მთავრობა საქართველოს ევროკავშირიდან შორს მიწავს. დღეს ასევე პრემიერ-მინისტრმა გამოაქვეყნა ღია წერილი ევროკავშირის ლიდერებისადმი, რომელიც ზუსტად იმავე შინაარსისაა. ჩვენ ქართველები ვართ ნამდვილი ევროპელები, ხოლო თქვენ ყველანი ცუდები ხართ და უკან მიდიხართ. ასე ევროკავშირში ვერ შეხვალთ, ნამდვილად ვერა. ეს რჩევა შეგიძლიათ მიიღოთ ჩემგან, როგორც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ელჩისგან. მე ვერ ხედავ ნაბიჯებს წინ, მე ვხედავ საპირისპირო მიმართულებით ევროკავშირისგან გადადგმულ ნაბიჯებს. ეს წუხილს და იმედგაცრუებას იწვევს გერმანიის მთავრობაში, რომ საქართველომ თავისი თავი უკრაინისგან და მოლდოვასგან მოწყვიტა. ევროკავშირისკენ მიმავალი საერთო გზიდან. ჩვენ გსურს, რომ ეს სამი სახელმწიფო ერთად დაწინაურდეს, რაც შეიძლება სწრაფად, მაგრამ ეს ასე არ ხდება.
0: გერმანიის ქალაქ ზაარბრუკენის გადაწყვეტილებას, რომელმაც თბილისთან 51 წლიანი პარტნიორული ურთიერთობის შეწყვეტა გადაწყვიტა, ქართული ოცნების წევრი გიორგი კახიანი მწვავე დაკრიტიკებს. მისი შეფასებით, გადაწყვეტილება აბსურდულია და წარმოადგენს იმ პოლიტიკის გაგრძელებას, რომელსაც მისი ვერთგმით ევროპული ბიუროკრატია ბოლო წლებში საქართველოს მიმართ ატარებს. კახიანი ამტკიცებს, რომ ქვეყნის მიმართ უსამართლო დამოკიდებულება მას შემდეგ გაღრმავდა, რაც საქართველომ უარი თქვა იმ მოთხოვნების შესრულებაზე, რომლებიც მისი განცხადებით სახელმწიფოებრივისთვის საფრთხის შემცველი იყო. გიორგი კახიანის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
4: ჩემი აზრით ეს არის იმ პოლიტიკის გაგრძელება, რომელსაც სამწუხაროდ ევრობიუროკრატია ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოსთან მიმართებაში ახორციელებს და დარწმუნებული ვარ, რომ მხოლოდ არის ამით არის ყველაფერი ეს ნაკარნახები. რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილება სრულიად გაუგებარია, მე ვიყოდი აბსურდულიც. ის 50-წლიანი კავშირი, რომელიც არსებობდა ქალაქებს შორის, ეს ერთი ხოლის მოსმით ამის გაწყვეტა სრულიად გაუგებარი გადაწყვეტილება არის. ერთადერთი ამის ახსნადითი შეიძლება არის სწორედ ის, რომ გრძელდება ის უსამართლო დამოკიდებულება ჩვენ ქვეყანასთან მიმართებაში, რაც სამწუხაროდ ბოლო წლების განმავლობაში ამ ევროპული ბიუროკრატიის მხრიდან ჩვენ ხედავთ. ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ საქართველოს მიმართ ესეთი მოთხოვნები, რომელიც ჩვენ სახელმწიფოებრიობას დიდი საფრთხის წინაშე აყენებდა, ჩვენ უბრალოდ არ გავაკეთეთ ის, რასაც მასში მოთხოვდნენ, და ამას შემდგომ მოყვა ნაბიჯ-ნაბიჯ სხვადასხვა ხედებები, სხვადასხვა რეაქცია.
0: რა განცხადებები გაკეთდა მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძის ვერდიქტის მოლოდინში მყოფი ელვან ხაბეიშვილის საქმეზე დღეს სასამართლო პროცესის დაწყებამდე? ხაბეიშვილის საქმეზე, რომელსაც პოლიტიკური განცხადების გაკეთებას და სპეცრაზმელებისთვის პირდაპირი ეთერიდან ქრთამის შეთავაზებას ედავებიან, დასარალებულად არის ცნობილი სამი სპეცრაზმელი, თუმცა სასამართლოში მხოლოდ ერთმა მათგანმა მისცა ჩვენება. ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც სასამართლოში მიიღება, ერთი კაცის ნებას ურგულზეა. ეს არის ბიძინა ივანიშვილი. ასე შეაფასა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ბოტკოველმა ლევან ხაბეიშვილის საქმე სხდომის დაწყებამდე. გიორგი ბოტკოველს და მარიამ დოლიძეს მოუსმინოთ.
5: ეს ადამიანები არიან პოლიტიკური ქმედების და პოლიტიკური განცხადებების გამო დაკავებული. რაც შეეხება ლევან ხაბეიშვილის საკითხს, ლევანის არის კიდევ უფრო მეტად განსხვავებული, ამით ჩვენ შეგვიძლია ახლა მე რო თქვენთან საუბრობ, ნებისმიერი ჩემი სიტყვა ხვალე შეიძლება პოლიტიკური განცხადება გახდეს დასჯადი ჩემს მიმართ. გამოსავალი არის ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების ცვლილება, იმიტომ რომ დღეს ყველა გადაწყვეტილება აბსოლუტურად არასამართლიანობის პრინციპით, არამედ ერთი ადამიანის ნებასურვილის და მისი კეთილდღეობის პრინციპით მიიღება, ეს არის რა თქმა უნდა ოლიგარქი ივანიშვილი. ამიტომ ეს შენობა არის არა სასამართლოს შენობა, არამედ ივანიშვილის კანტორა. დღეს ლევან ხაბეიშვილს რამდენს მიუსჯიან, ნამდვილად არა აქვს ჩვენთვის მნიშვნელობა, არც ლევანისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ეს არ იქნება სამართლიანი გადაწყვეტილება.
6: არ მგონია, რომ გამამართლებელი განაჩენი შეიძლება დადგეს ლევან ხაბეიშვილის საქმეზე, რადგან ივანიშვილს მის რეჟიმს, მამუკა მდინარაძეს, ირაკლი კობახიძეს, ლევან ხაბეიშვილის სიტყვისაც კი ეშინია და სწორედ ამის გამო დაატყვევა და ნაწამები ადამიანი უზის დღეს ივანიშვილს ტყვეობაში მხოლოდ და მხოლოდ სიტყვის გამო და ის ადამიანები, რომლებმაც იძალადეს ლევან ხაბეიშვილს, გულისხმობ ხარებას გოგა მემანიშვილს და იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ ყველაფერში მონაწილეობენ, ისინი დღეს თავისუფლები არიან და რაღაცა პროკურატურა მხოლოდ ორი ადამიანი გადმოგვიგდო იმისთვის, რომ ეთქვათ, რომ ლევან ხაბეიშვილის წამების საქმეზე
0: მზადება დიდი პროტესტისთვის ოპოზიციის ალიანსი საინფორმაციო კამპანიას აგრძელებს. დილიდან პოლიტიკოსები 26 მაისის დიდი შეკრების ორგანიზატორებთან ერთად იუსტიციის სახლთან შეიკრიბნენ და საინფორმაციო ფლაიერები დაარიგეს. ფლაიერებს ვარიგებ და ვისაც სურვილი აქვთ, ველაპარაკებით. 26 მაისს გვინდა, რომ რაც შეიძლება ბევრი მოქალაქე გამოვიდეს. დიდი ხანია მრავალრიცხოვანი აქცია არ ყოფილა თბილისში. გვინდა, რომ ერთმანეთი გავამხნევოთ და გავაძლიეროთ. გვინდა ციხეში მყოფმა ადამიანებმა ნახონ, რომ ბრძოლა გრძელდება. ასევე ჩვენმა მეგობრებმა თავისუფალ სამყაროში ნახონ, რომ მიუხედავად დაჭერების და რეპრესიული კანონმდებლობისა, ადამიანები განაგრძობენ ბრძოლას, განაცხადა სურაბ ჯაფარიძემ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის გლდანი ნაძალადევის მთავარი სამართველოს თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვის და რეალიზაციის ხელშეწყობით ბრალდებით რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაციას შსს ავრცელებს. უწყების ცნობითვე სამართალდამცველებმა თბილისში დაკავებული მამაკაცის პირადი, დროებითი საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკისას და სხვადასხვა ადგილიდან ნივთმტკიცება დამოიღეს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები, მათ შორის კოკაინი და მეთადონი. პოლიციის მიერ ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები და ფული. აღნიშნული დანაშაული კი 20 წლამდიან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. სომხეთში პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის შესაძლო მკვლელობის ორგანიზების საქმეზე სისხლის სამართლის გამოძიება დაიწყო. საქმე მას შემდეგ აღიძრა, რაც სოციალურ ქსელებში გავრცელდა ვიდეო, სადაც ნიღბიანი და შეერაღებული პირები პრემიერის მისამართით პირდაპირ მუქარებს გამოთქვამენ. ვიდეოში უცნობი პირები ფაშინიანს მთიანი ყარაბაღის დაკარგვაში ადანაშაულებენ და აცხადებენ, რომ მისი გადაადგილების მარშრუტი იციია. ერთ-ერთი მათგანი პრემიერ-მინისტრს მიმართავს სიტყვებით: „ვიცით სად და როდის გადაადგილდები, ყველა ნაბიჯისთვის პასუხსაგებ.“ სომხეთის საგამოძიება უწყების განცხადებით მუქარა რეალურ საფრთხეს შეფასდა. გამოძიება რამდენიმე მიმართულებით მიმდინარეობს, მათ შორის მკვლელობის მომზადების, იარაღის უკანონო ბრუნვის და კიბერსაბოტაჟის მუხლებით. სამართალდამცველები ცდილობენ დაადგინონ ვიდეოში მონაწილე პირების ვინაობა. მომხდარს თავად ნიკოლ ფაშენიანიც გამოეხმაურა. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა მუქარის ავტორები მწვავედ გააკრიტიკა და განაცხადა, რომ სამართალდამცველები მათ იდენტიფიცირებას შეძლებენ. დღეს 20 მაისს რუსეთის ჯარებმა უკრაინაზე მორიგი საჰაერო შეტევა მიიტანეს, რომელსაც მსხვერპლი, გრევა და ხანძრები მოჰყვა. დნეპროპეტროვსკის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის მიერ დილის 8 საათისთვის გავრცელებული ცნობით 2 ადამიანი დაიღუპა და 6 დაიჭრა. ოლქის ადმინისტრაციულ ცენტრზე ქალაქ ნიპროზე დარტყმის შედეგად 6-დან 3 პაციენტის მდგომარეობა მძიმეა. ნიპროში დამწვარია საკვები პროდუქტების საწყობები. სამხედრო ადმინისტრაციამ ხანძრის სამსახველი ფოტოებიც გაავრცელა. Amerikis Shertobuli Shtatebis Prezidenti atskhadebs rom Irantan omi zalyan strafa dasrulteba. Amis shesakheb Donald Trumpma tetr sakhshi Kongressis qovelzdur piknikze sitqit gamosqvisas ganatskhada. Chven amom zalyan strafa davasrulet, mat zalyan surt chetakhmebis dadeba. Daghrilebi arian amiskan. Es 47 tslis tsin unda momxdariqo. Vigatsas ragats unda gaeketebina amastan dakavshirebit. Es moxteba da moxteba strafat da dainakhavt rogor daetsema naftobis pasebi. Ik imdeni naftobia pasebis strafa daetsema, magram amastan ertat saponto birja istoriul maksimumzia aghnishna Trumpma. Amerikis Shertobuli Shtatebis liderma aseve tkva rom Iranis mier birtuli iaraghis phlobis tavidan atsileba prioritetat rcheba. Ევროკავშირის საბჭომ და ევროპარლამენტმა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო შეთანხმების ფარგლებში ტარიფებთან დაკავშირებით შეთანხმებას მიაღწიეს. ინფორმაციას ევროკავშირის საბჭოს პრესსამსახური ავრცელებს. ევროკავშირის საბჭოს დიპლომატებმა და ევროპარლამენტარებმა წინასწარ შეთანხმებას მიაღწიეს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო შეთანხმების ფარგლებში არსებულ ორ დოკუმენტზე, რომელთა მიხედვითაც ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატიდან იმპორტირებულ სამრეწველო საქონლის უმრავლესობაზე ტარიფები უქმდება. ევროკავშირის საბჭოს ცნობითვე აღნიშნული გადაწყვეტილება შეთანხმების განხორციელებისკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. 20 მაისიდან დიდ ბრიტანეთში ისევ რუსული ნავთობისგან წარმოებული პროდუქტების დიზელის და საავიაციო საწვავის იმპორტი კვლავ შესაძლებელია. ლონდონმა რუსული ნედლი ნავთობის იმ პროდუქტებს, რომლებიც მესამე ქვეყნებშია გადამუშავებული, სანქციები მოუხსნა. დიდი ბრიტანეთის მიერ გაცემულ ლიცენზიას მოქმედების ვადა არ აქვს და მას მთავრობა პერიოდულად გადახედავს. გარდა ამისა, ლონდონმა გასცა ლიცენზია რუსული წარმოების გათხევადებული ბუნებრივი გაზის საზღვაო გზით ტრანსპორტირებისთვის 2027 წლის 1 იანვრამდე. უკრაინაში ომის გამო რუსეთისთვის დაწესებული სხვა სანქციები კი ისევ ძალაში რჩება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მეს ლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM. Фрат შვიდი და სამი. ციტრუსი. ბათუმში.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus.fm/live.

გავეცნოთ 21 მაისი სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც წვიმაა ვარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 16 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთსა და ურეკში 17, 19 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოსა და ხელვაჩაურში 12 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 18 გრადუსია, ქუთაისში 20, ცხინვალში 17, 18 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, 11 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსია, ლაგოდეხში 24, 22 გრადუსი იქნება თელავში, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 25, 22 გრადუსი მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინს გავეც, ნა თუ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 20, პარიზში 22, თელ-ავივში 29, რომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 26, სტამბოლში 23, 21 გრადუსია კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 21 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.lg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსი ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

Batumi usmen citrus FM 97 და 3 Citrusy.

0: baby, take it all off. I want you the way you came into the world. I don't wanna feel no clothes.
1: Თბილისის დროით 20 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სცენაზე.

0: მშობლების ბრძოლა შულების სიცოცხლისთვის და პროტესტი კანცელარიასთან. ადმინისტრაციული პატიმრობების სერია და აქტივისტების განცხადებები. რუსეთ-ჩინეთის ერთობლივი განცხადება შეერაღებულ ძალებს შორის მეგობრობასა და საერთო საფრთხეებზე.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გავაცნობთ. Protestis ერთი თვე დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლებმა ღამე ისევ კანცელარიასთან გაათენეს. Патриარქის დაპირების მიუხედავად პროტესტი არ ჩერდება. მშობლები ამბობენ, რომ პატრიარქის დახმარების იმედი აქვთ, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებასთან პირდაპირი კომუნიკაცია არ აქვთ, იძულებული არიან კვლავ აქციებით ისაუბრონ. ასევე ცნობილია, რომ ერთკაციანი აქცია გაიმართება დღეს ივანიშვილის სასახლესთანაც. კახა წიქარიშვილს და ბავშვების სხვა მშობლებს მოუსმინოთ.
2: ხელისუფლება გუშინ ამბობდა, რომ ეს მედიკამენტები არის საშიში და დღეს ამბობს, რომ ხალხის ფულს ვერ დახარჯავს, ვინაიდან შედეგი არ ექნება ამ მედიკამენტებს. არც ერთი ასტორი და არც მეორე. ეს მედიკამენტები, რომ არ არის საშიში, ეს აღიარებულია და დადასტურებულია. ის, რომ ეს მედიკამენტები არის საჭირო და სარგებლიანი, ესეც აღიარებული და დადასტურებულია. ჩვენ მშობლებს გვაქვს იმისი სრული რწმენა, რომ ეს მედიკამენტები ჩვენ ბავშვებს უშველის და ამის შესახებ გვაქვს უამრავი მტკიცებული და უამრავი კვლევა არის ამასთან დაკავშირებული და ამასთან დაკავშირებით ჩატარებული. რაც შეეხება პროტესტს, ჩვენ გავაგრძელებთ ყველა პროტესტის და ყველა იმ აქციას გავაგრძელებთ, რაც ჰქონდა დაანონსებული, ვინაიდან ჩვენ არა გვაქვს პირდაპირ კომუნიკაცია ხელისუფლებასთან და ჩვენ იძულებული ვართ აქციებით ვესაუბროთ ხელისუფლებასთან.
3: ასე ჩვენ ვისმენთ ხელისუფლებისგან, ანუ ეს ამათი რაზე დაყრდნობით საუბრობენ საერთოდ ამ ფასებზე, როდესაც არც ერთ ფარმაცევტულ კომპანიასთან ამათ ანუ რეალური კონტაქტი არ დაუმყარებიათ, არც წამლის ფასი, რა ფასად შეიძლება ჩვენმა ანუ სახელმწიფომ ეს პრეპარატები შეიძინონ, რეალური პასუხი ამათ არ აქვთ. ანუ ჰაერზე ლაპარაკობენ რეალურად ამ პრეპარატების ფასს. ამიტომ ამდენ ტყუილ ლაპარაკს ურჩევნიათ უკვე მოქმედებაზე გადავიდნენ, დაამყარონ ფარმაცევტულ ორგანიზაციებთან უკვე ურთიერთობა და დაიწყონ ამ ფასებთან რეალური მოლაპარაკება.
4: მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ საპატრიარქოს ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ იქნება ნამდვილად მედიატორი და რასაც შეკვირდა იმის ყველაფერს გააკეთებს, ასევე ველოდებით სახელმწიფოს მხრიდანაც ნაბიჯის გადმოთქვას. სხვა შემთხვევაში ჩვენ თუ არ ვიქნებით დარწმუნებულები, თუ არ წავა უკვე მოლაპარაკება წამილის მწარმოებელ კომპანიებთან, ვერ შევწყვეთ ამ აქციას, რადგან არა გვაქვს იმედი, რომ ხვალზეგ ისევ უარს არიტყვიან და ისევ იგნორირებას არ გაგუკეთებენ.
0: ადმინისტრაციული პატიმრობების სერია და აქტივისტების განცხადებები. ტროტუარზე დგომის გამო უდღიან პატიმრობაში გაუშვეს სამოქალაქო აქტივისტი თათია მექვაბიშვილი. ის პროცეს არ დასწრებია და დაკავებას რუსთაველის გამძირზელოდა. აქტივის შინაგან საქმეთა სამინისტრო 17 დეკემბერს ტროტუარზე დგომას ედავებოდა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ანა შუბითიძეს ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევად ეცნო და ორდღიანი პატიმრობა მიუსაჯა. სამოქალაქო აქტივის შინაგან საქმეთა სამინისტრო ასევე 17 დეკემბერს ტროტუარზე დგომას ედავებოდა. ჟურნალისტ ნანუკა ჟერჟულიანს გზის გადაკეტვის გამო სამდღიანი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. მოსამართლე თოვნიკე კაპანაძემ შეწყვიტა ონლაინ გამოცემა ნეტგაზეთის ფოტოგრაფის მარიამ ძიძარიას წინააღმდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დაწყებული გზის ხელოვნურად გადაკეტვის საქმის განხილვა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ნეტგაზეთის ფოტოკორესპონდენტ ძიძარიას 31 იანვარს გამართულ შაბათის მარშზე მუშაობის დროს გზის ხელოვნურად გადაკეტვას ედავებოდა. თათია მექვაბიშვილს, ასევე სხვა აქტივისტებს და იურისტ და უფლებადამცველს ნიკა სიმონიშვილს მოუსმინოთ.
5: სასამართლომ იმსჯელა ჩემს სამართალდამღვევაზე. ეს არის 17 დეკემბრის ტროტუარის საქმე და გადაწყვიტა, რომ ვარ სამართალდამღვევი და მომისაჯა ორი დღის პატიმრობა. სასაცილო, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, ჩვენ არ გვეშინია ამ რეჟიმის, რეჟიმს ეშინია თავისუფალი მშვიდობიანი მოქალაქეების და ეს პრეცედენტი, რასაც ახლა ჩვენ უყურებთ, გამიზნულია მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ საზოგადოება დაშინდეს და შეწყვიტოს ბრძოლა. სადაც თვლიან, რომ ვიყავი სამართალდამღვევი, იმ პროსპექტზე, საიდანაც დაიწყო ჩვენი თავისუფლებისთვის ბრძოლა, ჩვენმა წინაპრებმა მოგვიტანეს ეს დამოუკიდებლობათა თავისუფლება, იქიდან დაბურეკავ, იმიტომ, რომ იქ ვიდექი, იქ დგომისთვის მომისაჯეს ეს პატიმრობა და რომ გამოვალ, მე ის კიდე გავაგრძელებ იქიდან პროტესტს.
6: როგორმე ცდილობერო პროტესტი შეგვაწყვეტინონ, მაგრამ არაფერი არ გამოდის. მნიშვნელობა არ აქვს 3 დღით გაგუშვება 5 დღით, მაინც ვიდგებით ბოლომდე და გავაპროტესტებთ და არ დავეთანხმებით მათ პრორუსულ პოლიტიკას. მოსამართლე კაპანანძე მიუსაჯა 2 დღე და სოლიდარობა ანას მალე დაგვიფუნდება და
7: ანა შუკას მიუსაჯეს არა?
6: და
8: ქალაქის სამართლო დრეს ნეგაზეთის ჟურნალისტის მარიამ დიდარეს ძინავდა საქმე შეწყვიტა. მიუხედავად იმისა, რომ ცალსახად დასტურდებოდა მტკიცებულებით, რომ მარიამი ჟურნალისტურ საქმიანობას ახორციელებდა და უკანონო იყო მის მიმართ ოქმის შედგენა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო მაინც ბოლომდე ამბობდა, რომ ის სამართალდამღვევად უნდა ყოფილიყო ცნობილი. ნუ ამას ერთ-ერთი ახსნა აქვს, რომ არ ვიცი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო სრულად უკანონოდ ითხოვდა ამ ყველაფერს და ერთი რაღაც ძალიან ცხადი არის, რომ ის რომ უკანონოდ დაპატიმრებენ ვისტებს აი ეს ტყუილი პროცესები, რომლებიც ჟურნალისტების ძინავდა წარმართეს და ვითომ მერე შეწყვიტეს, ეს ყველაფერი ამას ვერ გამოასწორებს.
9: ხალხს აპატიმრებენ 9 აპრილის მოედანზე, 9 აპრილის მსხვერპლთა სისხლის დაცვისთვის. ჩვენი მიზანი ხო იყო დამოუკიდებლობა და საბჭოთა კავშირიდან ეგე გამოყოფა. ამას ოცნების ხელისუფლება ვერ პატიობს ვერც ერთ მებრძოლს.
0: ნაკლე კობახიძის შემდეგ კი უკვე შალვა პაპუაშვილი მოუწოდებს ევროპელ ლიდერებს კოპენჰაგენში პოლიციის მიერ ძალის გამოყენების დაგმობისკენ და აცხადებს, რომ მსგავსი ფაქტები რეაგირების გარეშე არ უნდა დარჩეს. იქით ვასწავლით ყველას, რას ნიშნავს ევროპელობა და რას ნიშნავს ადამიანის უფლებები, განაცხადა პაპუაშვილმა. კახაკალაძის განცხადები ტრამვაის ხაზის მოწყობაზე ტენდერში მონაწილეობის სურვილი და შესაბამისი სატენდერო წინადადებები ოთხმა მსხვილმა კომპანიამ და ერთობლივმა საწარმომ წარადგინა. თბილისის მერის განმარტებით გამარჯვებული კომპანიასთან ივნისის ბოლომდე გაფორმდება ხელშეკრულება და პროექტის განხორციელება დაიწყება. მისივე თქმით, ტრამვაის ხაზი დიდი დიღმის მესამე და მეოთხე მიკრორაიონების გადაკვეთის მიმდებარე ტერიტორიიდან დაიწყება და დავით აღმაშენებლის ხეივნის და დიღმის მასივის გავლით მეტროსადგურ დიდუბის ტერიტორიას დაუკავშირდება. ისრაელის სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის 78 წლის თავთან დაკავშირებით საქართველოში ისრაელის საელჩომ საზეიმო მიღება გამართა. ღონისძიებას თბილისში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, მაღალი რანგის ოფიციალური პირები, საგარეო საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნები და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრნენ. საღამოზე შეკრებილ სტუმრებს სიტყვით საქართველოში ისრაელის ელჩმა მიმართა, რომელმაც რეგიონში არსებულ უსაფრთხოების გამოწვევებზე, მიმდინარე კონფლიქტებსა და საერთაშორისო ვითარებაზე ისაუბრა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8 ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3 თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. რუსეთი და ჩინეთი გააგრძელებენ შეერაღებულ ძალებს შორის მეგობრობის გამტკიცებას და ერთობლივად უპასუხებენ სხვადასხვა გამოწვევასა და საფრთხეს. ამის შესახებ რუსეთის და ჩინეთის პრეზიდენტებს ვლადიმერ პუტინსა და სი ძინპინს შორის პეკინში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ გავრცელებულ ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნული. ქვეყნები გააგრძელებენ ორი ქვეყნის შეერაღებულ ძალებს შორის ტრადიციული მეგობრობის გამტკიცებას, სამხედრო სფეროში ურთიერთმდობის გაღრმავებას, თანამშრომლობის მექანიზმების გაუმჯობესებას, ერთობლივი წვრთნების საჰაერო და საზღვაო პატრულირების პრაქტიკის გაბართოებას, ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში კოორდინაციის და ურთიერთობის გაძლიერებას, სხვადასხვა გამოწვევებსა და საფრთხეებზე ერთობლივად რეაგირებას და გლობალური და რეგიონული უსაფრთხოების და სტაბილურობის შენარჩუნებას აღნიშნულია განცხადებაში. რუსეთი და ჩინეთი საერთაშორისო სამართლის დაცვის მხარდამჭერები არიან. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ჩინეთის პრეზიდენტთან სი ძინპინთან ერთად პეკინში გამართულ უმხრივი დოკუმენტების ხელმოწერის ცერემონიაზე განაცხადა. მოსკოვი და პეკინი ერთად მხარს უჭერენ საერთაშორისო სამართლის და გაეროს წესდების დებულებების დაცვას, მათი სისრული და ერთობლიობით, განაცხადა პუტინმა. ამასთან ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა აღნიშნა, რომ პეკინი და მოსკოვი ჰეგემონიის ყველა გამოვლინებას დაუპირისპირდებიან. Iranis Islamuri Revolutsiis Gushakta Korpusi ki Washingtons aphtilebs, rom Amerikis Shertebuli Shtatebi kvalav tu daeskmeba Irans Oms regionis migma gaagrtselebs. Pativetkmet Irani mzadaris upasukhos amerikeli sionisti Mtris Mukharas mas shemdeg rats Donald Trumpma da J.D. Vance-ma ganatsxadets, rom shesadzloa Iranze samkhedro dartkmebi ganaakhlon. Ჩვენჯერ არ გამოგიყენებია ისლამური რევოლუციის ყველა შესაძლებლობა მათ წინააღმდეგ. ახლა ირანის წინააღმდეგ აგრესია თუ განმეორდება დაპირებული რეგიონული ომი, ამჯერად რეგიონის მიღმა გავრცელდება და ჩვენი გამანადგურებელი დარტყმები იმ ადგილებში, სადაც არ ელოდებით სრულ განადგურებამდე მიგიყვანთ, ნათქვამია ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებაში. Ევროკავშირში ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ექსპორტირებულ სამრეწველო პროდუქციაზე ტარიფების გაუქმებას ხელი მოაწერეს. ინფორმაცია ევროპული საბჭოს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. პრესრელიზის თანახმად, ასევე შეთანხმდნენ ევროპულ ბაზარზე ამერიკული ზღვის პროდუქტების და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გარკვეული სახეობები დაუშვან. ახალი ზომები ძალაში 2029 წლის მიწურულამდე იქნება. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირს შორის სავაჭრო შეთანხმებას 2025 წლის ივლისში მოეწერა. Ამ შეთანხმების ფარგლებში ვაშინგტონი შეინარჩუნებს 15%-იან სატარიფო გეგმას ევროპიდან იმპორტირებულ საქონელზე, გარდა ფოლადისა, რომელზეც 50%-იანი ტარიფი ვრცელდება. საქართველოს ეროვნული ნაკრები ივნისის ამხანაგური მატჩებისთვის მზადებას 25 მაისს დაიწყებს. ზაფხულის სანაკრებო პაუზის ფარგლებში ჩვენი გუნდი ორ შეხვედრას გამართავს. 2 ივნისს რუმინეთის წინააღმდეგ საქართველოს ნაკრების კაპიტანი გურამ კაშია ბოლო სანაკრებო მატჩს ჩაატარებს. 5 ივნისს ნაკრების მეტოქე ბაჰრეინის ეროვნული გუნდი იქნება. ორივე შეხვედრა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გაიმართება. მოახლოებული მატჩებისთვის საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ვილისანი 26 ფეხბურთელი გამოიძახა, მათ შორის ერთი დებიუტანტია ნიდერლანდელი ელექსიორის 22 წლის ნახევარმცველი ირაკლი ეგოიანი. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობთ რომ გვისმენთ, მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. Რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: Ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკეთებათ ახლა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთ

გავეცნოთ 21 მაისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც წვიმაა ნავარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 16 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთსა და ურეკში 17, 19 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკოთილში 16, ხულოსა და ხელვაჩაურში 12 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 18 გრადუსია, ქუთაისში 20, ცხინვალში 17, 18 გრადუსია ბრულაურში, გორში 22, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, 11 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსია, ლაბუდეხში 24, 22 გრადუსი იქნება თელავში, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 25, 22 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსის ითბო.

0: ახლა უცხოეთი სამინს გამეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 20, პარიზში 22, თელ-ავივში 29, რომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 26, სტამბოლში 23, 21 გრადუსია კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 21 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგოსტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: ივანიშვილის სასამართლოს მორიგი პოლიტიკური ეგზეკუციის დღე, ხაბერიშვილის საქმე და პოლიტიკური განცხადებები რამდენიმე წუთში. Რამდენი დახარჯეს საჯარო უწყებებმა რესტორანში, ბოლო ორი კვირის მაჩვენებელი. ლიტვის საზღვართან გამოჩენილი დრონი და საჰაერო განგაში.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ვხედით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. კორუფციის მკვლევარი ბესიკ დონაძე ბოლო ორ კვირაში საჯარო უწყებების სარესტორნო ხარჯების შემონათვალს აქვეყნებს. ექსპერტის დათვლით ხარჯები ასე გამოიყურება: 83,000 ლარი შუაგულში აღსრულების ბიუროს ეკუთვნის ეს ხარჯი, 12,400 ლარი პარაგრაფში ტურიზმის ადმინისტრაცია, 10,000 ლარი ბათუმი თაუერი კომკომი, 3,260 ლარი თაბორის პარაგრაფი ნავთობის კორპორაცია, 3,759 ლარი ლექსოს ბარანში თელავის მერია, 5,000 ლარი ანდრე 2008-ში საპენსიო ფონდი. საქართველოს მთავრობა სარესტორნო ხარჯებზე შეეკითხა მოქალაქეებს: რა გითხრეს, რაციონალურიაო? დაწერა დონაძე. ლევან ხაბეიშვილის თანაგუნდელებმა მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძის ვერდიქტის მოლოდინში ხაბეიშვილის საქმე შეაფასეს. დღეს ივანიშვილის სასამართლოს მორიგი პოლიტიკური ეგზეკუციის დღეა, თქვა სასამართლოსთან გამართულ ბრიფინგზე ლევან ბეჟაშვილმა. გაკეთდა სხვა განცხადებებიც ლევან ბეჟაშვილს და ლაშა ფარულავას მოუსმინოთ.
2: ეს არ არის სასამართლო, ეს არ არის სამართალი. ეს არის პოლიტიკური ანგაჟირების მანქანა, რომელიც 2012 წლიდან მიზნად ისახავს მხოლოდ ერთ რამეს: გაანადგუროს ქვეყანაში თავისუფალი სიტყვა და აზრი, რაციონალური მოძრაობა და პოლიტიკური ოპოზიცია და ყველა, ვინც ეწინააღმდეგება რუსულ რეჟიმს. რაციონალური მოძრაობის პარტიის თავმჯდომარე მიხეილ სააკაშვილი პოლიდევნილია და პუტინის პირადი პატიმარია და ისჯება მხოლოდ იმიტომ, რომ შექმნა ახალი ქართული სახელმწიფო, გააძლიერა ეს ქვეყანა, წაიყვანა ევროპისკენ და არ დაუხარა რა თავი რუსეთს. პოლიტპატიმრები არიან ირაკლი ნადირაძე და ჩვენი ათობით წევრი, რომლებიც 4 ოქტომბერს იცავდნენ თავისუფლებას, ევროპულ მომავალს და საქართველოს. ახლა რეჟიმს უნდა გაასამართლოს ლევან ხაბეიშვილი. ლევან ხაბეიშვილი, რომელიც იდგა ხალხის გვერდით და ერთადერთ რამეს მოუწოდებდა სპეცნას. მოუწოდებდა, რომ მათ არ განეხორციელებინათ ძალადობა საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ. არ გამოეყენებინათ ხუთავი გაზი ადამიანების წინააღმდეგ. დღეს ყველას გმართებს განსაკუთრებული ერთობა, განსაკუთრებული გაერთიანება იმისათვის, რომ გავერთიანდეთ ამ რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ.
3: ცხადია, ლევან ხაბეიშვილი 2 წლის წინ აწამეს და ახლა არის მის მიერ გაკეთებული საჯარო განცხადების გამო ციხეში. ეს არის უპრეცედენტო პოლიტიკური ანგარიშწორება და დევნა, და ცხადია, დღეს ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც გამოცხადება, იქნება არა მოსამართლის და სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, არამედ იქნება ივანიშვილის გუნდის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. ამიტომ ჩვენ ძალიან კარგად ხვდებით, რომ ახლა არის ერთობის დრო.
0: პოლიტიკოსების მსგავსად სასამართლო სამართლიანი განაჩენის იმედი არც ბრალდებულის დედას ჰქონდა, ლევა ხაბეიშვილის დედას მარინა კოტრიკაძე ხაბეიშვილს მოუსმინოთ.
4: სამართლიანი გადაწყვეტილების იმედი არ მაქვს და თუ ლევანის დღეს პატიმრობას მიუშიან და დატოვებენ პატიმრობაში, დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრში აშენდება უკვე პოლიტიკური განცხადებების გაკეთება, იმიტომ რომ ლევანი ისჯება მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური განცხადებების გამო, ისჯება თავისი ხალხის სიყვარულის გამო, იმიტომ რომ ის გედედეს თანამშრომლებს მოუწოდებდა, რომ სისხლი არ დაეღვარათ, არ დაესისხლიანებინათ ახალგაზრდები და ამის გამო პირდებოდა ჯილდოს. და დამხობას რაც შეეხება, ყველგან ამბობდა მშვიდობიანი დამხობა, მშვიდობიანი დამხობა. ეხლა არის კითხვა, ასეთი კომენტარებშიც მიწერენ, რომ თქვენი შვილი მშვიდობიანად როგორ ამხობდა იმას ხელისუფლებას. მშვიდობიანი დამხობა ნორმალურ ქვეყანაში, დემოკრატიულ ქვეყანაში, როდესაც გამოდის 200,000, 300,000 უკმაყოფილო ადამიანი, თავრობამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, გადადგეს და ჩაატაროს სამართლიანი არჩევნები. ყველა 4 ოქტომბერს ითხოვდა სამართლიან არჩევნებს. დანარჩენი იმას არცერთს არ უნდა და ქვეყნისთვის რაიმე ზიანი მიეყენებინა. და გაბედონ და ჩაატარო სამართლიანი არჩევნები. გავიდნენ ქუჩაში, ჩავიდნენ მეტროში და ნახონ ერთი როგორი რეიტინგია.
0: დარახდება 4 ოქტომბრის საქმეზე და რატომ არ ფორმდება დაპირებული საპროცესო შეთანხმებები ბრალდებულების ნაწილთან. მოატყუეს თუ არა ისინი. ადვოკატებს დიმიტრი ნოზაძეს, გურანდა ქურდოვანიძეს და ბორის ჩელყურვას მოუსმინათ.
3: ქვა ერთია, მაგრამ რეალურად გაკეთება მეორე. შეიძლება მიმართო, მაგრამ პასუხი თუ ჩამოყალიბებული არ იყო, მაშინ აზრიც არ ქონდა აქამდე მიმართოს. შემოთავაზე რომ მაგდანაც იყო რომ მიმართა, მიმართეთ ეს საბას ხოვნაც იყო საბაკორდაიასის, მიმართეთ, მაგრამ დარჩა ეს მიმართო, მიმართა.
4: გადააგდეს დაკავებულები ესე გამოდის?
3: Ну, დღეის მოცემულობით იმას თუ გავითვალისწინებთ, არანაირი პასუხი არ აქვს, შეიძლება ეგ სიტყვას მიხმაროთ, რომ გადააგდეს ეს. ამდენდენ არაფერი პასუხი არ აქვს, არც არავინ დაკავშირებია და არანაირი კონტაქტი არავინ არ გამოსულა საპროცესო დაკავშირებით. ეხლა ეს ფორმალური ხასიათი თუ იყო, რომ ვინმე თავი დაიგმაყოფილა იმით, რომ აი მოგმართეს, კი ბატონო, მიმართეთ, მაგრამ შედეგი ჩვენ არ მიგვიღია. აღნიშნული იმასთან, თუმცა ისიც გასათვალისწინებელია, რატომ მიმართეთ ჩვენ საპროცესოზე, არა იმიტომ, რომ რეალურად მართლა ისე აქ პროკურატურა საქმე შეკერილი, რომ რეალურად ამ პირების ბრალეულობა ადგინდება, უბრალოდ მოლოდინი არ გვაქვს ჩვენ სასამართლოსი, რომ აქ რეალურად სამართლიანად განიხილება საქმე.
5: მიმდინარეობს საპროცესო შეთანხმება, მოლაპარაკება საპროცესო შეთანხმების გაფორმებასთან დაკავშირებით, ამ ეტაპზე მიღწეული არ არის, თუმცა ველოდებით აღნიშნულს რა გადაწყვეტილება. საბოლოოდ არ არის გადაწყვეტილი ბრალდების მხარეს მიერ ის პირობები, რომელიც შეთავაზება იქნება დაცვის მხარესთან.
4: ბრალდების მხარეს ხომ ამბობდა, ხომ ვისმენით მათგან, რომ მოგმართონ, განვიხილოთ, რეალურად მიმართონ
5: გაკეთება. კი ბატონო, გაკეთებული არის მიმართვა, თუმცა მათი მხრიდან არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული.
6: ჩემი გმართველი საპროცესოებზე ამ მოლოდინის საწევო მხოლოდ იმას ამსახურება, რომ მოითხოვონ აღიარება იმ ადამიანებისგან, რომელსაც სინამდვილეში არაფერი დაუშავებია, მხოლოდ იმის გამო, რომ ყველა ხდება ამ შენობაში ადამიანი, რომელიც უდანაშაულოა თავის მართლის ვერ მიახცევას არ
4: მოხდება. ვენ ბრალდებულებს ესე გამოდის?
6: ეს არც პირველია ჩვენ და სამწუხაროდ არც უთანასწორი, როცა პროკურატურა ბრალდებულს ატყობს.
0: ფეხბურთელ ვახო ჩარკვიანის გარდაცვალების საქმეზე ადვოკატები პროკურატურას მკაცრ მოთხოვნას უყენებენ და საქმის სრულყოფილ გამოძიებას ითხოვენ. უფლებადამცველების განცხადებით, თუ საგამოძიებო უწყება საქმის სათანადოდ არ გამოიძიებს და პასუხისმგებელი პირების საკითხზე კონკრეტული გადაწყვეტილებები არ იქნება მიღებული, ისინი შიმშილობას დაიწყებენ. ადვოკატების მიერ გაჟღერებული ულტიმატუმის მიხედვით პროკურატურას 5 ივნისამდე აქვს ვადა. მათი თქმით, გამოძიება წლების განმავლობაში არასრულყოფილად მიმდინარეობს და ყველა საცლო პასუხისმგებელი პირი დასჯილი არ არის.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ლიეტუვის საზღვართან დრონის გამოჩენის გამო ქვეყნის რამდენიმე რაიონში საჰაერო განგაში გამოცხადდა. ამის შესახებ ლიეტუვის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი. ლიეტუვის თავდაცვის უწყების ინფორმაციით, დრონი სავარაუდოდ ბელარუსის მხრიდან მოფრიდაუნდა. დაიწყო ნატოს ოპერაცია ბალტიის რეგიონის საჰაერო სივრცის პატრულირების მიხედვით, აცხადებენ ლიეტუვის თავდაცვის სამინისტროში. საჰაერო განგაშის გამო თავშესაფარში ქვეყნის უმაღლესი თანამდებობის პირები გადაიყვანეს. გამოცემა დელფის ცნობით, თავშესაფარში იმყოფებოდნენ ლიეტუვის პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი და სეიმის თავმჯდომარე. ვილნიუსში ასევე შეჩერდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა. საფრთხის წითელი დონე გამოცხადებული იყო დედაქალაქის და ლიეტუვის კიდევ რამდენიმე რაიონში. მანამდე ლიეტუვის თავდაცვის მინისტრმა რობერტას კაუნასმა განაცხადა, რომ დრონების საფრთხის შემთხვევაში ლიეტუვამ ისინი ისე უნდა ჩამოაგდოს, როგორც ესტონეთში მოხდა. მე შეგახსენებთ, რომ ნატოს ერთ-ერთმა ავიაგამანადგურებელმა, რომელიც ბალტიის ქვეყნების საჰაერო სივრცეში პატრულირებდა, 19 მაისს ესტონეთის საჯარო სივრცეში უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდო. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები მომავალ კვირას კვიპროსში დაგეგმილ შეხვედრაზე უკრაინაში ომის დასრულების საკითხზე რუსეთთან პოტენციური მომლაპარაკებლის პოზიციაზე ევროკავშირის კანდიდატებს განიხილავენ. ინფორმაციას ამის შესახებ Financial Times-ი ავრცელებს. გამოცემის წყაროების ცნობით, წევრი სახელმწიფოები განიხილავენ, თუ ვინ შეიძლება წარმოადგინოს ევროკავშირი რუსეთთან მომლაპარაკებებში. კერძოდ, პოტენციურ კანდიდატებს შორის საუბარია იტალიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მარიო დრაგის და გერმანიის ყოფილი ყოფილი კანცლერის ანგელა მერკელის შესახებ. ასევე წყაროების განცხადებით, წევრმა სახელმწიფოებმა პოტენციურ კანდიდატებს შორის ფინეთის მოქმედი პრეზიდენტი ალექსანდრ სტუბი და ყოფილი პრეზიდენტი საული ნიინისტე დაასახელეს. უკრაინელმა მაღალ ჩინოსანმა გამოცემასთან საუბარში აღნიშნა, რომ პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკი სურს, რომ ევროპული მხარე დრაგის მსგავსმა ვინმე ან ძლიერმა მოქმედმა ლიდერმა წარმოადგინოს. Ჩინეთი და რუსეთი უნდა შეეწინააღმდეგონ ყველა სახის დაშინებას. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა პეკინში ჩინეთის ლიდერთან სი ძინპინთან შეხვედრის დროს განაცხადა. მისივე თქმით, ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობამ უპრეცედენტო დონეს მიაღწია. პუტინმა ასევე აღნიშნა, რომ მოსკოვი მზად არის გააგრძელოს პეკინის ენერგო მომარაგება. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით, მოსკოვს საერთაშორისო ასპარეზზე სტაბილიზაციის კუთხით მნიშვნელოვანი როლი აქვს. რუსეთი და ჩინეთი დამოუკიდებელი საგარეო პოლიტიკის გატარების ერთგულნი არიან. ორივე ქვეყანა საერთაშორისო ასპარეზზე მასტაბილიზირებელ როლს ასრულებს, განაცხადა პუტინმა. Pentagonis press-speaker Sean Parnelli აცხადებს, რომ ომის დეპარტამენტმა ევროპაში განლაგებული საბრძოლო ბრიგადის ჯგუფების საერთო რაოდენობა 4-დან 3-მდე შეამცირა. ისევე თქმით, ნაბიჯით ომის დეპარტამენტი 2021 წელს არსებულ ნიშნულს უბრუნდება. ეს 2021 წელს ევროპაში საბრძოლო ბრიგადის ჯგუფების დონესთან გვაბრუნებს. აღნიშნული გადაწყვეტილება ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების ძალების პოზიციაზე ორიენტირებული ყოვლის მომცველი მრავალშრიანი პროცესის შედეგია, განაცხადა პარნელმა. ისევე თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების ევროპელმა მოკავშირეებმა მეტი წვლილი უნდა შეიტანონ საკუთარ თავდაცვაში, რაც ასევე მნიშვნელოვანია პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ამერიკა უპირველეს ყოვლისას დღის წესრიგისთვის. Moldova-ში ევროვიზიის ხმის მიცემის შედეგების გარშემო დაწყებულ პროტესტს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელის გადადგომა მოჰყვა. ინფორმაცია სამის შესახებ Reuters-ი არცელებს. მათივე ცნობით, ასობით მოქალაქემ სოციალურ ქსელებში მოლდოვის ეროვნული ჟიურის გადაწყვეტილება გააკრიტიკა, რომელმაც მეზობელი რუმინეთის წარმომადგენლის გამოსვლა სამი ქულით შეაფასა. მოქალაქეთა უკმაყოფილების ფონზე მოლდოვის საზოგადოებრივი რადიოს და ტელევიზიის გენერალურმა დირექტორმა ვლად ტურკანუმ საგანგებოდ გამართულ პრეს კონფერენციაზე გადადგომის შესახებ განაცხადა. ჩვენ დისტანცია დავიკავეთ ჟიურის კენჭისხრისგან, თუმცა პასუხისმგებლობა მაინც ჩვენზეა. პირველ რიგში კი ჩემზე, როგორც ამ ინსტიტუციის ხელმძღვანელზე, განაცხადა ვლად ტურკანუ. მოლდოვის ეროვნულმა ჟიურიმ, რომელიც საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა შეარჩია, მაქსიმალური 12 ქულა პოლონელ კონკურსაც დაუწერა, რომელმაც ევროვიზიაზე მე-12 ადგილი დაიკავა, 10 ქულა მიიღო ისრაელმა, რომელმაც კონკურსზე მეორე ადგილი დაიკავა, ევროვიზიის გამარჯვებულად ბულგარეთი გამოცხადდა. როგორც როიტერი წერს, მოლდოველმა ტელემაყურებლებმა, რომელთაც ხმები საბოლოო შედეგებში ასევე არის გათვალისწინებული, 12 ქულა რუმინეთს მიანიჭეს. როიტერის ცნობითვე მაყურებლებმა ასევე აღშფოთება გამოხატეს იმის გამო, რომ ჟიურიმ უკრაინის წარმომადგენელს არც ერთი ქულა არ დაუწერა. ევროვიზიაზე მოლდოვის წარმომადგენელმა სატოშიმ განაცხადა, რომ რუმინეთისადმი მასობრივი საზოგადოებრივი მხარდაჭერა მოლდოვის საზოგადოების რეალურ აზრს ასახავს. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თან?

0: ნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

გავეცნოთ 21 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმაა ნავარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 16 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთსა და ურეკში 17, 19 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკოთილში 16, ხულოსა და ხელვაჩაურში 12 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 18 გრადუსია, ქუთაისში 20, ცხინვალში 17, 18 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, 11 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსია, ლაბოდეხში 24, 22 გრადუსი იქნება თელავში, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 25, 22 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსის ითბო.

0: ხლატი უცხოეთი სამინს გამეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 20, პარიზში 22, თელავივში 29, რომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 26, სტამბოლში 23, 21 გრადუსია კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 21 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 1028. ახალი რადიო FM 9.3.

0: don't give a fuck about they.
1: Პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: ციტრუსი.
1: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 დეცემბერი. Citrus.

0: მოსამართლე ხუსკილაძე ხაბეიშვილის საქმეზე განაჩენს სხვალ გამოაცხადებს. Სად არის ჰერჩინსკი, გამოდიაბა, ირაკლი ზარქოას მოწოდება. Სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას გავაგრძელებთ მანამ, სანამ ჩვენ მიზნებს არ მივაღწევთ, დიმიტრი პესკოვის განცხადება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: Გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს საპატრიარქოს ეზოში ავტომანქანა შევარდა. შემთხვევის შედეგად მოგლეჯილია საპატრიარქოს ჭიშკარი და შლაგბაუმი. ადგილზე იმყოფებოდა სასწრაფო დახმარების ბრიგადა. მომხდარის შესახებ სხვა დეტალები ამ დროისთვის უცნობია. მომხდარის სამსახველი ფოტოები სოციალურ ქსელში გავრცელდა. Ლევან ხაბეიშვილის და მურთაზ ოდელავას საქმეზე მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძე განაჩენს სხვალ 14 საათზე გამოაცხადებს. ხუსკივაძემ სხდომა საქალაქო სასამართლოში სწორედ 14 საათზე ჩანიშნა. Როგორც მედია აიუწყება, დაკავებულმა პოლიტიკოსმა უარი განაცხადა, რომ ხვალგადაწყვეტილების გამოცხადებას დაესწროს. ადვოკატ გიორგი კონდახაშვილს მოუსმინოთ.
2: ვერ გეტყვით რა დაუდო საფუძვლად ამ სათათბიროდ გასვლას, თუმცა გამოსაკვლევი და სათათბირო არც არაფერი არ არის ამ საქმეში. ხაზგასმით აღნიშნავ, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სასამართლო არ გახდება ამ სამართლებრივი აბსურდის თანამონაწილე და თავდაყირა არ დააყენებს აქამდე არსებულ როგორც სასამართლო პრაქტიკას, ასევე სამოხელეო დანაშაულის ქთამის მიცემის სამართლებრივ განმარტებას და მე როგორც იურისტი კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავ, მაქვს მოლოდინი, რომ დადგება ლევანთან მიმართებით გამამართლებელი განაჩენი. თუმცა აღარ ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, ხვალ გამოცხადება განაჩენი 2 საათს.
0: ამ გადაწყვეტილებამდე ბრალდებულმა ხაბეიშვილმა ირაკლი ხუსკივაძეს მიმართა სიტყვით და უთხრა განაჩენი რაც შეიძლება მალე გამოეცხადებინა. 3 საათი გაგრძელდა ჩემი პროცესი, რეალურად არადა 9 თვეა ციხეში ვარ. პროცესის განმავლობაში მქონდა შესაძლებლობა ჩემი პოზიცია დამეფიქსირებინა. ჩემი საქმე იქნება 10 გვერდი თავი და ბოლო, 3 მოწმე ხავთ და იქიდან 2 არ მოიყვანეს. ის რომ 9 თვე პროკურორი არ ჩანდა და განცხადებებს არაკეთებდა ბევრი ის მიმანიშნებელია. ამ საქმეში არ არის დაზარალებული ობიექტი, არ არსებობს სიკეთე, რომელსაც მე მივიღებდი, არც მატერიალური სიკეთე და არც სხვა რამ. არაფერი არსებობს, პროკურატურამ არ დამიტოვა შესაძლებლობა ბრალის აღიარების. არაფერი მაქვს ასაღიარებელი. აღქმების გამო პოლიტიკოსი უნდა იყოს ციხეში. მირჩევია სწრაფად გამოაცხადოთ გადაწყვეტილება, აგერ ვარდა დისმენთ, განაცხადა ლევან ხაბეიშვილმა. და პოლიტიკური შეფასებები გაკეთდა ამ თემაზე სასამართლოსთან ირაკლი ფავლენიჩოს და გიორგი ვაშაძეს მოუსმინოთ.
3: არა, რა თქმა უნდა, ესეთ შეკერილი საქმე საქართველოს ისტორიაში არ ყოფილა. გასაგებია, რომ რაღაც საქმეებზე აი კერავდნენ მაინც ხო, ეხა მაგალითად მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ ოთარ ფარცხალაძე კრემლის დავალებით წლების მანძილზე კერავდა საქმეებს, ვერ შეკერა, მაგრამ კერავდა და ლევან ხაბეიშვილზე მარტივად მოხდა უფრო ყველაფერი, ხო? ადამიანი გამოდიოდა, ნახეს, რომ ხალხის ტალღა აზურთდა, პოლიტიკოსები როდის ახერხებენ ხოლმე სახალხო საპროტესტო ტალღის სათავეში მოქცევას, როდესაც მათ ისმით ეს მაჯისემა ნამდვილად ქართველი ხალხის რეალურად ესმით ის პრობლემები და რეალურად განასახ ხერებენ და გამოხატავენ ამ პრობლემებს და ლევან ხაბეიშვილის შემთხვევაში ეს ოიხილა ივანიშვილმა დაშინდა აფორიაქტა და დაავალა რომ არ მაინტერესებს სამართლებრივი კაზუსები, არ მაინტერესებს საქმეების შეკერა, აიღეთ და დაიჭერეთ ეს კაციო. ამიტომაც მოხდა უპრეცედენტოა პოლიტიკური დაპირების გამო დაიჭერეს კაცი, რომელსაც თვითონაც აღიარებენ რომ აწამეს 27 წუთის მანძილზე აწამებდნენ ათეულობით ადამიანი უთხამდა, აწამებდა სიკვდილს მართლაც ლუს გამოტაცეს ხელებიდან ხო ლევან ხაბეიშვილი და ამ შემდგომ კაცმა თქვა რომ ჩემნაირად აღარ აწამოთო მოქალაქე კებიო და როდესაცო ქართული ხალხი ამირჩევსო ამის შემდგომში ისევ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იქნება გადახდილი შესაბამისი თანხა. ანუ ეს ხთამი როგორ არის? მაშინ ნებისმიერი დაპირება, რომელიც გაიცემა წინა საარჩევნო და არის ხთამი, ხო? მაშინ ივანიშვილი არის ხთამის თავარი მიმცემი და თავარი დამპირებელი, არ ვიცი უფასო ფულს პირდებოდა, ას ქარხანა და სუფულზე პირდებოდა და ხალხს სესხებს უნულებდა, ხო? სინამდვილეში საქმე არის მარტივად ივანიშვილს ნამდვილად ეზიზღება და რეჟიმს ეზიზღება ის კაცი, რომელიც არის ხელისგულზე სატარებელი. რატომ იცით? იმიტომ რომ ამერიკაში მაგალითად აი რა მოწონთ რა მოგწონს ჩვენ ამერიკის, ხო და ამერიკაში აი რა არის ყველაზე მთავარი ერთ-ერთი რაც ახასიათებს ამ ქვეყანას, ხო რომ ნებისმიერ შეუძლია გახდეს პრეზიდენტი, ნებისმიერ შეუძლია გახდეს მაგნატი, ნებისმიერ შეუძლია გახდეს ყველაზე წარმატებული ამერიკელი, ხო? და ლევან ხაბეიშვილი იყო იმის მაგალითი, რომ ადამიანს კოორდინატორობიდან შეუძლია გახდეს თავმჯდომარე.
4: პირველ რიგში ზუსტად აი ამ ცინიზმისთვის ეხა რაც ხდება, რო დღეს არ მიიღო გადაწყვეტილება და ნერვებზე გვეთამაშება, უძლებში უნდა შევიკრიბოთ ძალიან ბევრი. რომ აი ეს რაღაცა არაადამიანური მოპყრობა უნდა დასრულდეს. ჯერ რაღაც პატარა დარბაზსაც ლევ რომ ყველა ვერ დაესროს. მერე თუ ყველა ველოდით რომ დღეს უნდა გამოცხადებული ხომ პროცედურები დამთავრდა და ეხა ყვალისთვის გადადო. ეს ყვარია ნერვებზე თამაში. ხახნო, ერთმანეთს გვერდში უნდა დაუდგეთ. დღეს ლევანი საქმე იყო აქ, მაგრამ გვერდზე ოთახში კიდევ არაერთი პატიმრის ჩვენი თანამებრძოლის საქმე თუ არ ვცდები 10-12 ბრალდებული არის ერთად, ხო? ეს უსამართლობა. აი ჯარიმები რო გაწუხებთ თქვენ, მაღალი ფასები რო არგისმენთ, ეს ყველაფერი არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. ამ ყველაფერში უკან დაიხებს, როცა ჩვენ ბევრი ერთად ვიქნებით. 26-ში საღამო 7 საათზე მოდით ამიტომ თავისუფლმაზე, რა ქვია, უნივერსიტეტთან ერთად გავიდეთ რუსთაველზე, საინტერესო შინაარსი გვაქვს და ძალა ერთობაში ერთ მუშტად შეკრულებს, ჩვენ ვერავინ დაგვიპირისპირდება. ნახეთ უბრალოდ დღეს რაზე საუბრობენ. დანიას არიგებენ ჭკუას. დანიური პენსია ნეტა ქართულ პენსიონერს ამ ათხელში არ ასარეკნება. იმაში კარგში შეედარონ, ხო? აი ეს ამიტომ აი ამ უსამართლობს არაადამიანურ მოპყრობას ჩვენ სიკეთით, ერთადგომით უნდა დავამარცხოთ. ეს არის ერთ-ერთი გზა.
0: ირაკლი ზარქოა ირაკლი კობახიძის მიერ ევროპული სტრუქტურების ხელმძღვანელებისთვის გაგზავნილ ღია წერილს ეხმაურება. ზარქო ევროკავშირს უპირისპირდება და აცხადებს, რომ ევროკავშირის სახელმწიფოში მსგავსობა ხდება. ქართული ოცნების მთავრობის მეთაურის წერილზე საუბრისას ქართული ოცნების დეპუტატმა ევროკავშირის ელჩი პაველ ჰერჩინსკი ახსენა და დიპლომატს დანიაში მომხდარის დაგმობა მოსთხოვა. მისი თქმით, ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ მიუთითებს ევრობიუროკრატების და ევროჩინოვნიკების უსამართლობაზე, ორმაგ სტანდარტსა და უნამუსობაზე. პრემიერის წერილი ი უმსგავსობაზეა, რაც ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოში ხდება. სად არის ჩესკი? გამოდია, ბათქვა ზარქოა. ჩინეთში ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი ოფიციალური ვიზიტი შედგა, რაც ხას უსვამს ვიზიტის ისტორიულ მნიშვნელობას. ამის შესახებ შალვა პაპუაშვილმა და ნიკოლოს სამხარაძემ ისაუბრეს, მოუსმინოთ მათ განცხადებებს.
5: ბათელი არის, რომ ჩინეთის ხელისუფლებას და ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად იდენტური მიდგომა, რომ საერთაშორისო სამართლის პატივისცემას უნდა დაუბრუნდეს ყველა ქვეყანა და ის გამოდა ერთი მხრივ და მეორე მხრივ მშვიდობიანი თანაცხოვრების პრინციპი უნდა იყოს მთავარი. ამის ფარგლებში დღეს ასევე ვიმყოფებით შანსის პროვინციაში, პროვინცია, რომელიც 40 მილიონამდე მოსახლეობას ითვლის, არის ერთ-ერთი წამყვანი რეგიონი სოფლის მეურნეობაში მაღალი ტექნოლოგიების გამოყენების მხრივ და ამ მხრივაც საინტერესო იყო ჩვენთვის ამ რეგიონის გამოცდილებას საუბარი ადგილობრივი პარლამენტის თავმჯდომარესთან. ასევე სიანი ამ რეგიონის დედაქალაქი გახლავთ აბრეშუმის გზის საწყისი წერტილი ისტორიულად და ამ მხრივაც მნიშვნელოვანი არის, ვინაიდან საქართველო სწორედ როგორც დამაკავშირებელი ჩინეთისა და ევროპის, როგორც ერთ-ერთი მთავარი გოლი აბრეშუმის გზის გზაზე არის დაინტერესებული, რომ ქონდეს ძალიან ჭიდრო ურთიერთობები ჩვენს კოლეგებთან ჩინეთში.
6: ჩინეთისთვის შუა დერეფანი მნიშვნელოვანი პროექტია. ისინი ამბობენ, რომ ყოველწლიურად ხედავენ, რომ ამ დერეფანში ტურისტების რაოდენობა იმატებს. ხედავენ ასევე იმ ძალისხმევას, რომელსაც საქართველოს წევს სხვა ქვეყნებთან ერთად, მათ შორის აზერბაიჯანთან და ყაზახეთთან ერთად, იმისთვის, რომ ეს, ასე ვთქვათ, დერეფანი მაქსიმალურად იქნას ათვისებული.
0: ფინანსთა სამინისტრომ ფიზიკური პირების მიერ უძრავი ქონების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლის დაბეგვრის საკითხზე საჯარო გადაწყვეტილება მიიღო და განმარტა, რა კრიტერიუმებით განისაზღვრება და ჩაითვლება თუ არა ქონება საცხოვრებელ ბინად ან სახლად. გადაწყვეტილებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ეგრეთ წოდებული აპარტამენტების ფლობელებისთვის, რადგან გარკვეულ შემთხვევებში მათთვის გადასახადის განაკვეთი შესაძლოა 4-ჯერ გაიზარდოს. დადგენილი წესის მიხედვით საცხოვრებელ ბინად ან სახლად ჩაითვლება მხოლოდ ის უძრავი ქონება, რომელიც წარმოადგენს მოუკიდებელ ერთეულს საცხოვრებლად გამოსაყენებელია, უზრუნველყოფილია შესაბამისი საინჟინრო კომუნიკაციებით და არ წარმოადგენს სხვა საქმიანობის ფუნქციურ ნაწილს. ამასთან სასტუმროს ინფრასტრუქტურაში არსებული ფართები საცხოვრებელ ბინად აღარ განიხილება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. რუსეთი კიევის აგრესიული რიტორიკის ფონზე გააგრძელებს სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას მანამდე თავის მიზნებს არ მიაღწევს. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. Moskovze dronobit ganxortsielebuli tavdasqmis shemde kapotnes navtobis gadamamushavebeli karkhana agar mushaobs. Amis shesakhebs agento Reuters uqeba. Medis snobit upiloto aparatebis shetebam karkhanas umnishnelo ziani miaqena, tumtsa usaptkhoebis misnit tsatsarmos mushaobis shechereba gadatsqda. Ukrainis sagareo sakmeta ministris Andrei Sibihas tsnobit ungrel kolegastan Anita Orbatan ertad online formatshi ukrainel da ungrel ekspertebs shoris eronuli umtsiresobebis uplebebtan dakavshirebit konsultatsiebi daiqo. Ukraina seriozulad ganixilas eronuli umtsiresobebis uplebebis sakitxs da ertgulia imis rom is evropuli standardebis shesabamisat uzrumelqopili iqos ganatsxada Sibiga. Iranis Islamuri Revolutsiis gushakta korpusi Washingtons aptkhilebs rom Amerikis Shertebuli Shtatebi kulav tu daeskhmeba Irans oms regionis migma gaagrtselebs. Mati vetkmit Irani mzadaris upasukhos Amerikeli sionisti mtris Mukharas mas shemdeg rats Donald Trumpma da J.D. Vance-ma ganatskhades rom shesadzloa Iranze samkhedro dartqmebi ganaakhlon. Ukatsraut. Ჩვენ ჯერ არ გამოგვიყენებია ისლამური რევოლუციის ყველა შესაძლებლობა მათ წინააღმდეგ. ახლა ირანის წინააღმდეგ აგრესია თუ განმეორდება დაპირებული რეგიონული ომი ამჯერად რეგიონის მიღმა გავრცელდება ნათქვამია განცხადებაში. Დაბოლო სპორტი. გერმანიის ბუნდესლიგის წარმომადგენელ ჰამბურგთან საიჯარო ხელშეკრულება დაუსრულდა 6 მოთამაშეს, რომლებიც თავიანთ კლუბებს დაუბრუნდებიან. მათ შორისაა გიორგი გოჩოლეიშვილი. სიახლეს გუნდის პრესამსახური ავრცელებს. სიაში ორი წამყვანი ფეხბურთელი ფაბიო ვიეირა და ლუკა ვუშკოვიჩი. ასევე გიორგი გოჩოლეიშვილი, ალბერტ გრუმბეკი, ფილიპ ოტელე და დამიონ დაუნსი. ექვსივე მოთამაშე მათი ტრანსფერების ფლობელ გუნდებს 1 ივნისამდე შეუერთდებიან. საქართველოს ნაკრების მცველი 2022 წლის ნოემბერში იბერიიდან დონეცკის შახტარში 5-წლიანი კონტრაქტით გადავიდა, 2024-25 წლებში კი იჯარით დანიურ კოპენჰაგენში გაატარა, შაშან ზაფხულში კი ჰამბურგში აღმოჩნდა, სადაც 27 მატჩში 1 საგოლე გადაცემა შეასრულა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. Радио იწება ჩვენთან.

0: Reklama.
1: Gavarjoba, mes laideri var, Moggo stilisma. Automobili shezina tuksurs shemodi saitze moggo.gg da ik dakhvdebi. Chemi dakhmarebit makanas dgesve iqini, ase rom gelodebi, dagvireke. 0322 244 600. Moggo, gaiumjobese tskhovreba.
2: Კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.
4: ქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინე ბიცავზე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

გავეცნოთ 21 მაისი სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმაა ნავარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 16 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთსა და ურეკში 17, 19 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკოთელში 16, ხულოსა და ხელვაჩაურში 12 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 18 გრადუსია, ქუთაისში 20, ცხინვალში 17, 18 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, 11 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსია, ლაბუდეხში 24, 22 გრადუსი იქნება თელავში, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 25, 22 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ. მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 20, პარიზში 22, თელ-ავივში 29, რომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 26, სტამბოლში 23, 21 გრადუსია კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 21 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577-50-1028.
4: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

0: საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით ოკუპირებულ გალში საქართველოს მოქალაქეს ერთწლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. ძღოლი, რომელიც საპატრიარქოს ეზოში შევარდა, დაკავებულია. ევროკავშირმა და უკრაინამ 8 მილიარდ 35 მილიონი ევროს ოდენობის დახმარების შესახებ შეთანხმებას მიაღწიეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. თეთრი ფერის ტოიოტა პრიუსის მძღოლი, შუახნის კაცი, რომელიც საპატრიარქოს ეზოში შევარდა, დაკავებულია. ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. შეგახსენებთ, რომ ავტომანქანამ შლანგბაუმი გადაანგრია, შემდეგ კი ჭიშკარი შეანგრია. ავტომობილი, რომელიც ტაქსის ტრაფარეტით მოძრაობდა, საბოლოოდ საპატრიარქოს ეზოში მდგარ შავი ფერის ტოიოტას შეეჯახა. ადგილზე მობილიზებულია სასწრაფო და სამაშველო სამსახურის ავტომობილები. გავრცელებული ინფორმაციით, თეთრი ტოიოტა პრიუსის მძღოლი ეკლესიისა და პატრიარქის მიმართ შეურაცხყოფელ განცხადებებს აკეთებდა. ამ ინფორმაციას ტევ პირველი ავრცელებს. საპატრიარქოში მყოფი სასულიერო პირები კი აცხადებენ, რომ მომხდარის შედეგად არავინ დაშავებულა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები დაკავებული შესახებ დამატებით ინფორმაციას არ ავრცელებენ. ამ ეტაპზე უცნობია, თუ რა მუხლი დაიწყო თამაზაშვილის უწყებამ გამოძიება. ძღოლი პოლიციის განყოფილებაშია გადაყვანილი. ადგილზე მყოფ საპატრიარქოს და პოლიციის წარმომადგენლებს უნდა მოუსმინოთ.
2: ას ქეხედოთ იმას ხედავ მე სხვა დანარჩენი არაფერი არ ვიცი.
3: კი ბატონო.
2: ეხლა დაკავდეს და საკერვანის არ ვიცი არც.
3: იცოდი და мама კაც აქ ქონდა საპატრიარქო.
2: არა, არავინ არავის აიცნობდა. რა შეხება უნდა ქონდეს, აიდან ვიცი. არა, შვილო, ჩემთვის რა უნდა ეთქვა?
3: არა, როდესაც შემოვიდა ეზოში.
2: არ ვიცი, შვილო.
3: დაშავებულებთან დაკავშირებით თუ გაქვთ ინფორმაცია? ავტომობილში ხალხს დაკავებული. მდგომარეობაში მყოფებოდა ის მამაკაცი? ეზოშია მისი ავტომობილი?
4: არაფერი არ ვიცი, რაც თქვენ იცით და რასაც ხედავთ მე ტელევიზორიდან აქედან.
3: დაშავებულები თუ არიან? რა იცით მომხდართან დაკავშირებით? ვინ არის ეს მამაკაცი? ბატონო ირაკლი, გამუხლით დაკავეთ ეს მამაკაცი, გვითხარით რა, ბოდიში.
5: არ ვიცი, მეგობრო.
3: მაგალი სიჩქარით მოდიოდა ეს მამაკაცი? ნასვამ მდგომარეობაში იყო?
5: დააკეთებინე კომენტარს.
3: მარჯვის მოწყობა ქონდა? ბატონო ირაკლი, რამდენიმე სიტყვით მითხარით რა.
0: ოკუპირებულ გალში საქართველოს მოქალაქეს ერთწლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს, ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით. როგორც ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პროკურატურა იტყობინება, საქართველოს მოქალაქე გიორგი ცატავამ უკანონოდ გადაკვეთა საზღვარი მდინარე ენგურთან 2025 წლის აგვისტოში. მას გამამტყუნებელი განაჩენი 19 მაისს გამოუტანეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ 2025 წლის 12 აგვისტოს საქართველოს რესპუბლიკის მოქალაქე გიორგი ბადრიევიჩ ცატავამ უკანონოდ გადაკვეთა აფხაზეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვარი საქართველოს რესპუბლიკიდან მდინარე ენგურზე. 2026 წლის 15 აპრილს იგი დააკავეს გალის რაიონის შინაგან საქმეთა დეპარტამენტის სამხარეო პოლიციის თანამშრომლებმა და იმავე დღეს გადაიყვანეს გალის რაიონის შინაგან საქმეთა დეპარტამენტის დროებითი დაკავების იზოლატორში, ნათქვამია ეგრეთ წოდებული პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ასაკური და მოულოდნელი თავისთავად ვერაფერი იქნება ვერც ლევან ხაბეიშვილის შემთხვევაში და ვერც პოლიტიკურად მოტივირებულ სხვა საქმეებზე. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავამ ლევან ხაბეიშვილის სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ განაცხადა. როგორც ის განმარტავს, ქვეყანაში ისეთი სასამართლო უნდა იყოს, რომელიც პოლიტიკურ განაჩენს აღარ გამოიტას. ამ თემაზე გაკეთდა სხვა პოლიტიკური განცხადებებიც ზურაბ ჯაფარიძეს, თინა ბოკუჩავას და გიორგი ვაშაძეს მოუსმინოთ.
6: თავის და ადამიანებს მაგრამ მთელი პროცესი ცუა გაწია გამოწია და იყო 3 საათის ამბავი. აუ არაფერი არ არის საერთოდ, ანუ არც ის ქთამის ამბავი სულისისულელია და ის არც მოწოდების სულისისულელი პოლიტიკოს სამომავლოდ ლაპარაკის გულში და ჩასვამენ ხო ვიჟერა. აი ვიჟერა თელშენობა რო გამოკითხვა გარავინა დაიჯერეს ხუსკივაძე ხა წავიდა და მართლა რაღაცას ფიქრობს ხა რომელი მუხლი მიუყენოს და სად გამტრო სად გამ ხო ბოდო არის გასაგებია გადაწყვეტა მიღებული უოთ აწვალებენ ოჯახის წელს ნათესავებს და ახლობებს ამ ქვეყანაში თუ იარსებებს ნებისმიერი ადამიანი ადამიანების ჯგუფი რომელიც შეიძლება ხალხი გააყოს და რომელიც შეიძლება რეალურად საფრთხე შეუქმნას ივანიშვილის კონკრეტულად ძალაუფლებას ეგეთ ადამიანებს ან და პირდაპირ გეუბნებიან რომ ან დაგიჭედან ხცემთ ხაბის ყველაფერი ხო გამოვლე ხცემთ და გასახიჭრებთ და გაინვალიდებთ ციხეში ჩაქვსანთ ნებისმიერ რაღაცაზე წავალთ
5: დღეს ეხა რომ არ გამოაცხადა და ხვალისთვის გადადო აი ეს მიდგომა არის არა უბრალოდ უსამართლოს, უკვე არაადამიანურობამდე მიდის ეს ყველაფერი ნერვებზე თამაში. ლევანის საქმე ეს არის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური აბსურდი, მეტი არაფერი არ შეიძლება პოლიტიკოს მოედაო პოლიტიკურ განცხადებაში. აბა პოლიტიკა რა არის? კითხვას უსვო, აი, ქართული ეცნების მხარდამჭერს უსვო, კითხვას პოლიტიკა რა არის, რომ დაპირებისგაცემა არ შეუძლია პოლიტიკოს პასუხი იმის ხმა არ შეუძლია თვითონ რაღაც გააკეთებს გამარჯვების შემთხვევაში?
7: პოლიტიკოსის საჯარო განცხადების გამო დაკავება არის დიქტატურისთვისაც კი ახალი და გასაოცარი სტანდარტი, იმიტომ რომ ამ სტანდარტით ბუნებრივია ნებისმიერი ადამიანის, ნებისმიერი პოლიტიკოსის ციხეში გამომწყვდება არის შესაძლებელი, თუმცა ქვეყანაში სადაც აგერ მდინარაძე აანონსებს რომ Facebook სტატუსების გამო შეიძლება დაამწყდიან ადამიანები და ტროტუარზე დგომის გამო უკვე ამწყდევენ ადამიანებს ციხეებში, მათ შორის მაგალითად ნანუკა ჟორჟოლიანს ჟურნალისტ რომელიც უშინ დააკავეს 3 დღით სწორედ ამის გამო გასაკვირი და მოულოდნელი თავისთავად ვერაფერი იქნება. თავარია რომ ჩვენ გავაგრძელოთ ჩვენი მწყობრი და უღალავი ბრძოლა ხალხთან ერთად.
0: ირაკლი კობახიძის შემდეგ უკვე შალვა პაბუაშვილი მოუწოდებს ევროპელ ლიდერებს კოპენჰაგენში პოლიციის მიერ ძალის გამოყენების დაგმობისკენ და აცხადებს, რომ მსგავსი ფაქტები რეაგირების გარეშე არ უნდა დარჩეს. იქით ვასწავლით ყველას, რას ნიშნავს ევროპელობა და რას ნიშნავს ადამიანის უფლებები, განაცხადა პაბუაშვილმა. შალვა პაბუაშვილის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
8: კოპენჰაგენში ეს განსაკუთრებული ბრუტალურობა იყო ჩვენ რაც ვიხილეთ, ოდესაც ხელკეტებით და ძაღლებით დაარბიეს მშვიდობიანი დემონსტრანტები. ლანიას ძალიან ძიმე ისტორია აკადემიის უფლებების დარღვევისა. 10 წლების განმავლობაში 90-იანი წლების ჩათვლით ეცით რომ გრენლანდიის მოსახლეობის ქალი მოსახლეობის ნახევარის იძულებით და მოტყუებით სტერილიზაცია განახორციელა დანიის ხელისუფლებამ, მაშინ როდესაც იყო ევროკავშირის წევრი უკვე დანია. სამწუხარო არის, როდესაც შემდეგ ასეთი ქვეყნიდან წარმომადგენლები შემდეგ სხვებს ესაუბრებიან ვიან ხოლმე რაიმე სტანდარტებზე. თითქოს დანიამ თუ გერმანიამ თუ სხვა ქვეყანამ უნდა გვასწავლოს როგორი არის სწორი ცხოვრება, როგორია სწორი ევროპელობა, როგორ არის სწორად ქვეყნის შენება. იქით ვასწავლის ყველას, რას ნიშნავს ევროპელობა და რას ნიშნავს ადამიანის უფლებები.
0: პარტია გახარია საქართველოსთვის განათლების მინისტრს ინტერპელაციის წესით პარლამენტში იბარებს. ამის შესახებ საგანგებო ბრიფინგზე პარტიის წევრმა ტატა ხვედელიანმა განაცხადა. პარტიის წარმომადგენლის განცხადებით ქვეყანაში მიმდინარე ცვლილებების ფონზე აბიტურიენტები და ახალგაზრდები განათლების სისტემასთან დაკავშირებულ უმნიშვნელოვანეს კითხვებზე პასუხების გარეშე რჩებიან, რაც მათი შეფასებით დამატებით გაურკვევლობას და ქაოს ქმნის. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინსპექტორებმა ბათუმში თევზის და თევზ პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმოს შპს Royal Fish ბათუმი არაგეგმიურად შეამოწმეს და 5 ტონაზე მეტი ვადა გასული თევზი გამოავლინეს. შემოწმებისას სააგენტომ კრიტიკული დარღვევები დააფიქსირა. სააგენტოს ინფორმაციით საწარმო საქმიანობა შესაბამისი რეგისტრაციის და სავალდებულო აღიარების გარეშე ახორციელებდა. ინსპექტირების პროცესში გამოვლენილი დარღვევების გამო ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა, საწარმო პროცესი შეუჩერდა, ვადა გასული პროდუქცია კი დაილუქა და შემდგომი განადგურებისთვის გადაიქსავნა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ევროკავშირმა და უკრაინამ 8 მილიარდ 35 მილიონი ევროს ოდენობის მაკროფინანსური დახმარების შესახებ შეთანხმებას მიაღწიეს. ინფორმაციას ამის შესახებ უკრაინული მედია ავრცელებს. ევროკავშირმა და უკრაინამ ურთიერთგაგების მემორანდუმის ტექსტის პარაფირებაც მოახდინეს. აღნიშნული მაკროფინანსური დახმარება ევროკავშირის მიერ უკრაინისთვის გამოყოფილი 90 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხის ნაწილია. ურთიერთგაგების მემორანდუმს ხელი ეკონომიკის საკითხებში ევროკომისარმა ვალდის დომბროვსკისმა დღეს მოაწერა. ახლა დოკუმენტის რატიფიკაცია უკრაინის უმაღლესმა რადამ უნდა მოახდინოს. რუსეთი ევროატლანტიკური უსაფრთხოებისთვის ყველაზე პირდაპირ საფრთხედ რჩება. ის უკრაინის წინააღმდეგ სასტიკი აგრესიის ომს განაგრძობს. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ განაცხადა. ისევე თქმით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც ნატო საგარეო საქმეთა მინისტრები შვედეთის ქალაქ ჰელსინგბორგში და გეგმის შეხვედრაზე განიხილავენ, უკრაინის მიმართ მხარდაჭერის საკითხი იქნება, აღნიშნა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი სტივ უოტკოფი უახლოეს მომავალში რუსეთს ეწვევა. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კირილ დმიტრიევმა რუსულ მედიასთან საუბრისას განაცხადა. დმიტრიევს არ დაუკონკრეტებია ზუსტი დრო, თუმცა როდის ეწვევა უოტკოფი მოსკოვს, აღნიშნა, რომ ვიზიტი უახლოეს მომავალში იქ იქნება. რუსეთი და ჩინეთი გააგრძელებენ შეერაღებულ ძალებს შორის მეგობრობის გამტკიცებას და ერთობლივად უპასუხებენ სხვადასხვა გამოწვევას და საფრთხეს. ამის შესახებ რუსეთის და ჩინეთის პრეზიდენტებს ვლადიმერ პუტინს და სი ძინპინს შორის პეკინში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ გავრცელებულ ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნული. ეს ურთიერთობა კი ტრადიციული მეგობრობის გამტკიცებას, სამხედრო სფეროში ურთიერთმდობის გაღრმავებას, თანამშრომლობის მექანიზმების გაუმჯობესებას, ერთობლივი წვრთნების, საჰაერო და საზღვაო პატრულირების პრაქტიკის გაფართოებას, ორ მხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში კოორდინაციის და ურთიერთობის გაძლიერებას, ასევე სხვადასხვა გამოწვევებს და საფრთხეებზე ერთობლივად რეაგირებას ისახავს, მიზნად აღნიშნულია განცხადებაში. და ბოლოს სპორტი. ესპანეთის ნაკრების ფეხბურთელს გავის ფლანგის გამორჩეული შემტევების შედარება სთხოვეს და მან ხვიჩა კვარაცხელია გამოარჩია. მისი ბლიც ინტერვიუ მუნდო დეპორტივოსში გამოქვეყნდა. თუმცა საბოლოოდ ესპანეთის ნაკრების და ბარსელონას ვარსკვლავმა საქართველოს ნაკრების ქართულ შემტევზე წინ უსმან დემბელე და ლამინ იამალი დააყენა. დიალოგი კი ასე გამოიყურება: ხვიჩა კვარაცხელია თუ ადემოლა ლუკმენი? კვარაცხელია. კვარაცხელია თუ ალეხანდრო გარნაჩო? კვარაცხელია. კვარაცხელია თუ ლუის დიასი? კვარაცხელია. კვარაცხელია თუ ჯამალ მუსიალა? კვარაცხელია. კვარაცხელია თუ ენტონი გორდონი? კვარაცხელია. კვარაცხელია თუ ნიკო უილიამსი? ნიკო ჩემი ძალიან ახლო მეგობარია, მაგრამ კვარაცხელია ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ფეხბურთელია, ასე რომ კვარაცხელია. კვარაცხელია თუ ვისინიუს ჯუნიორი? კვარაცხელია, მიუხედავად იმისა, რომ ვინისიუსი საოცარია. კვარაცხელიას ვირჩევ, რადგან ის ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მოთამაშია. კვარაცხელია თუ უსმან დემბელე? დემბელე თუ ლამინ იამალი? ვერ ვარჩევ, ორივე განაცხადა გავი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama Citrus'e.
1: Автомобილი შეძენაგინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322-244-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 24.

გავეცნოთ 21 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც წვიმაა ნავარაუდები, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 16 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთსა და ურეკში 17, 19 გრადუსია გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოსა და ხელვაჩაურში 12 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 18 გრადუსია, ქუთაისში 20, ცხინვალში 17, 18 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 22, გუდაურში 9, ბაკურიანში 12, 11 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსია, ლაბუდეხში 24, 22 გრადუსი იქნება თელავში, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 25, 22 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავეცნო, თუმცა პლუს ქალაქები: ბუდაპეშტი 23 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 20, პარიზში 22, თელავივში 29, რომში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ბაქოში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 26, სტამბოლში 23, 21 გრადუსია კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 24 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 21 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM 9.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Reklama.
1: Ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლეთ იზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეაფსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-244-600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 49 10 28.

0: life, baby.
1: Batumi, usmen citrus. FM 97 დეცემბერი.
2: აბა, შემიძლია.
1: Citrusy.

0: სპეცოპერაცია ბანკისის ხეობაში დაკავებულები ბრალს არ აღიარებენ. ოცნება ძალაუფლებას შეშის და ძალადობის ხარჯზე ინარჩუნებს ლევან ბეჟაშვილის განცხადება. ბალტიის ქვეყნების მიმართ რუსეთის საჯარო მუქარა სრულიად მიუღებელია ურსულა ფონ დერ ლაიენი.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ბანკისის ხეობაში დაკავებულები ბრალს არ აღიარებენ. ისლამური სახელმწიფოს წევრობის იარაღის და საბრძოლო მასალის შენახვაში ბრალდებულ პირებს ბრალის დადგენილება მოდულის იზოლატორში გააცნეს. ბრალის წარდგენა სავალდებულო წესით დანიშნული მხოლოდ ერთი ადვოკატი დაესწრო. უფლებადამცველი ამბობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი დუმილის უფლებას იყენებს. პირიქი, რომელიც ტერორიზმის და საბრძოლო მასალის შეძენა შენახვის ბრალდებით დააკავეს, ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირს კატეგორიულად უარყოფს. ასევე ამტკიცებს, რომ არც სირიაშია ნამყოფი. დაკავებულის ადვოკატს მოუსმინოთ.
2: გაიცნო ბრალის დადგენილება, იდავებიან, რომ ჩაიდინა საქართველოს სისხლისამართლის კოდექსის 328 მოხუთ და ასევე 236 მოხუთ გათვალისწინებული დანაშაულებრივი ქმედება, ეს არის ტერორიზმი და საბრძოლო მასალის შეძენა შენახვი. იყენებს დუმილის უფლებას.
3: ანუ არ აღიარებს ბრალს.
2: ანუ არ აღიარებს ჩადენ დანაშაულს.
3: სადაკატა საცხოვრებელ სახლში?
2: კი. ბანკის ხეობაში არ ქონია შეხება სამართალდაცვო ორგანოებთან და არც დღეითრომარობით არ არის გამოკითხული ის. ისლამურ სახელმწიფოსთან მას არანაირი შეხება არ ქონია. დალდებული სირიაში ყოფნის ფაქტს არ ადასტურებს.
3: ცნობობას თუ ადასტურებს სხვა დანარჩენ დაკავებულებს?
2: Ну, ერთ სოფელში ცხოვრობდნენ, ერთ ხეობაში ცხოვრობდნენ და შესაბამისად ნაცნობობა ჰქონდათ, იცნობდნენ ერთმანეთს, თუმცა კიდევ ერთხელ განმეორდები, აღნიშნული საქმესთან არანაირი შეხება ჩვენ დალდებულს არ ქონია.
0: ქვეყანაში ნარკო ვითარება საგანგებო ნიშნულს უახლოვდება. ამის შესახებ საგანგებო ბრიფინგზე გიორგი სიურიძემ განაცხადა. მისივე შეფასებით, ბოლო დღეებში მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდა და ნარკოტიკებთან დაკავშირებული შემთხვევები უკვე სისტემურ კრიზისის სახეს იღებს. სიურიძე აცხადებს, რომ მხოლოდ ბოლო ორ დღეში ნარკოტიკული ნივთიერებების მოხმარება სავარაუდოდ 10-მდე ახალგაზრდა ემსხვერპლა. ის ხელისუფლებას ნარკოპოლიტიკის სრულ გადახედვას, რეალური მონაცემების გასაჯაროებას და სისტემური ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებს. გიორგი სიორიძეს მოუსმინოთ.
4: ბოლო დღეებში ქვეყანაში ნარკოტიკებთან დაკავშირებული ვითარება კიდევ უფრო დამძიმდა. ოფიციალური მონაცემები სრულ სურათს არ აჩვენებს, თუმცა რეალობა განგაშის საფუძველს იძლევა. მარტო ბოლო რამდენიმე დღეში ქვეყანაში არაერთი ახალგაზრდა გარდაიცვალა ნარკოტიკის მოხმარებით. ეს უკვე აღარ არის ცალკეული შემთხვევები, ეს არის ნარკოპოლიტიკის სისტემური კრიზისი. საქართველოში წლებია არ არსებობს ნარკოტიკით გამოწვეული გარდაცვალების შემთხვევათა რეალური და გამჭვირვალე სტატისტიკა. საზოგადოებას მიზანმიმართულად უმალავენ სიმართლეს. უკვე მესამე წელია ქვეყანაში ნარკოვითარება პრაქტიკულად უკონტროლოა. ქართული ოცნების ხელისუფლება ვერ მართავს სიტუაციას და რაც უფრო საგანგაშოა, არავლენს პოლიტიკურ ნებას, რომ მოაგვაროს ეს უმძიმესი პრობლემა. დიახ, ჩვენ ხშირად ვხედავთ პრაქტიკულად ყოველ დღე ნარკორეალიზატორთა დაკავების კადრებს, თუმცა ეს არის უფრო მეტად ზედაპირული და არც ერთ შემთხვევაში კომპლექსური სისტემური ბრძოლა. არ ჩანს სისტემური პოლიტიკა, არ არსებობს პრევენცია, არ მუშაობს რეაბილიტაცია. ხშირად დამოკიდებულ ადამიანებს სამართალდამცავი სისტემა უფრო მეტად აღიქვამს როგორც დამნაშავეს და არა როგორც საჭიროების დახმარების საჭიროების მქონე პირებს. სწორედ ამიტომ ძლიერი საქართველო ლელო მიმართავს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ყველა შესაბამის უწყებას. დაუყოვნებლივ გადახედო ნარკოპოლიტიკას, რომელიც დღეს აშკარად მოშლილია. მეორე, დაუყოვნებლივ გამოაქვეყნონ ნარკოტიკით გამოწვეული გარდაცვალების შემთხვევათა სრული და რეალური სტატისტიკა და რაც ყველაზე მთავარია, მიიღონ ქმედითი სისტემური გადაწყვეტილებები, რათა შეჩერდეს ქვეყანაში ნარკოპანდემიის ახალი ტალღა. დღეს უკვე საუბარი აღარ არის კრიმინალზე, საუბარი არის სიცოცხლეზე, ახალგაზრდებზე და ქვეყნის მომავალზე. სახელმწიფოს მხრიდან დუმილი არის მხოლოდ და მხოლოდ თანამონაწილეობა საქართველოს ამ ეროვნულ ტრაგედიაში.
0: ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ზარქუა ქვეყანაში არსებულ პოლარიზაციას გარეძალებს და ეგრეთ წოდებულ დიპსტეიტს უკავშირებს. ისევე მტკიცებით საზოგადოებაში არსებული დაპირისპირება მხოლოდ საქართველოს შიდა პოლიტიკური პროცესების შედეგი არ არის და მსგავსი სქემა სხვადასხვა ქვეყანაში ხელოვნურად საზოგადოების გაყოფას ემსახურება. ზარქუას თქმითვე პროცესში ჩართულები არიან საერთაშორისო ორგანიზაციები და არასამთავრობო სექტორის ნაწილი, რომლებიც მისივე თქმით უცხოური დაფინანსებით მოქმედებენ. Თუ ვინმე არის დღეს ქვეყანაში პოლარიზაციის საფუძველი და მიზეზი, ეს ქართული ოცნება. ამის შესახებ კი ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გრიგოლ გეგელია საუბრობს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ლევან ბეჟაშვილი კი ამბობს, რომ ქართული ოცნება ძალაუფლებას მხოლოდ რეპრესიების და ძალადობის ხარჯზე ინარჩუნებს. ამ თემაზე გაკეთდა სხვა განცხადებებიც გრიგოლ გეგელიას, ლევან ბეჟაშვილს და ზურაბ ჯაფარიძეს მოუსმინოთ.
5: ეს არის პოლიტიკური ძალა, რომელიც იწმევს ამ ქვეყანაში პოლარიზაციას, აპატიმებს ადამიანებს ტროტუარზე დგომის გამო, აუქმებს დემოკრატიულად არჩეულ პარტიებს და ამ ქვეყანაში სახ აზრს და წესიერებას ემტერება. თუ ვინმე არის დღეს ჩვენს ქვეყანაში პოლარიზაციის საფუძველი, მიზეზი, საბაბი და წყარო, ეს არის ქართული ოცნების რეჟიმი. დროსეს ეს რეჟიმი საუბრობს დეპოლარიზაციაზე, ეს არის, ვიმეორებ, პოლიტიკური შიზოფრენიის კაფიო გამოხატულება.
6: ქართულმა ოცნებამ ამ 14 წლის განმავლობაში შექმნა პოლიტიკური სისტემა შიშის, სიძულვილის, ძალადობის და პოლიტიკური რეპრესიების ხარჯზე. ეს ის საფუძველია, რითაც ინარჩუნებს დღეს ქართული ოცნება ხელისუფლებას, იმიტომ რომ მათ რეალურად ხალხის ხარდაჭერა არ გააჩნია. მათ რომ სურდეთ ქვეყანაში ნორმალიზება ვითარების, დღეს უკანონო გადაწყვეტილებებს, როგორც აი სასამართლო ღებულობს, არ მიიღებენ. ამიტომ მათთვის ეს არის უკიდურესი გამოსავალი, რომ ამ დაპირისპირებულობის ფონზე შეინარჩუნონ ხელისუფლება. სხვა შემთხვევაში ესენი აუცილებლად დამარცხებიან ქართულ ხალხს.
7: არანაირი პოლარიზაცია ამ ქვეყანაში არ არსებობს. არსებობს ერთი მუჭა ადამიანების, ივანიშვილის გარშემო, რომელსაც ძალაუფლება ხელში ჩაგდება და რომელიც ჭამენ ამ ქვეყანას. იშოვეს მილიარდები, აი ათობით და ასობით მილიონები ცხოვრობენ რაღაცა იმის გალავნების უკან და დადიან 260-300 დოლარიანი მანქანები. და არსებობს მთელი დანარჩენი ამ ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც არიან მათ წინამდებ, უფრო მათი ნაწილი არის შეშინებული და ან შიშის გამო, ან სხვა მიზეზების გამო ან ჩუმად არიან მათგან არის მიტმასნი. ეგ არის რეალობა.
8: და სიტუაცია.
7: არა, არ დაამშვიდეს. არა, ჩემს არ დაამშვიდეს. სიტუაციას დაამშვიდეს მარტო თავისუფალი არჩევნობა. სხვა არაფერი არ სიტუაციას არ დაამშვიდეს.
0: კახაკალაძის განცხადებით, ტრამვაის ხაზის მოწყობაზე ტენდერში მონაწილეობის სურვილი და შესაბამისი სატენდერო წინადადებები 4 მსხვილმა კომპანიამ და ერთობლივა საწარმომ წარადგინა. თბილისის მერის განმარტებითვე გამარჯვებულ კომპანიასთან ხელშეკრულება ივნისის ბოლომდე გაფორმდება და პროექტის განხორციელება დაიწყება. კახაკალაძეს მოუსმინოთ.
9: ტრამვაის ხაზი დაიწყება დიდი დიღმის მესამე და მეოთხე მიკრორაიონების გადაკვეთის მიმდებარე ტერიტორიიდან და დავით აღმაშენებლის ხეივნისა და დიღმის მასივის გავლით დაუკავშირდება მეტრო სადგურ დიდუბის მიმდებარე ტერიტორიას. ტრამვაის ხაზის საორიენტაციო სიგრძე შეადგენს 7.5 კილომეტრს, სადაც განთავსებული იქნება 11 გაჩერება. პროექტი ასევე მოიცავს შესაბამისი დეპოს მოწყობას, რომელიც გაფლილი იქნება ტრამვაის 11 შემადგენლობის მომსახურება ექსპლუატაციაზე.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. რუსეთის საჯარო მუქარა ბალტიის ქვეყნების მიმართ სრულიად მიუღებელია. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი სოციალურ ქსელში წერს. მისი მტკიცებით ერთი წევრი სახელმწიფოს წინააღმდეგ მუქარა მთელი კავშირის წინააღმდეგ მუქარას ნიშნავს. არავითარი ეჭვი არ უნდა არსებობდეს ერთი წევრი სახელმწიფოს წინააღმდეგ მუქარა მთელი ჩვენი კავშირის წინააღმდეგ მუქარა. რუსეთი და ბელარუსი კი პირდაპირ არიან პასუხისმგებლები დრონებზე, რომლებიც ჩვენ აღმოსავლეთ ფლანგის მოსახლეობის სიცოცხლეს და უსაფრთხოებას საფრთხეს უქმნის, წერს ევროკომისიის პრეზიდენტი. მისივე განცხადებით ევროპა ამას ერთიანობით და სიმტკიცით უპასუხებს. რუსეთის მტკიცება, რომ ბალტიის ქვეყნები უკრაინული დრონებისთვის თავიანთ საჰაერო სივრცეს ხსნიან სასაცილოა. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ ალიანსის შტაბ-ბინაში ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი მეთქმით, უკრაინული დრონები ბალტიის ქვეყნებში თუ ხვდებიან, ეს მხოლოდ რუსეთის ომის შედეგია. თუ დრონები უკრაინიდან მოდიან, ისინი იმიტომ არ არიან, რომ უკრაინას ლატვიაში, ლიეტუვასა და ესტონეთში დრონის გაგზავნა სურდა. ისინი იქ რუსეთის უგუნური უკანონო სრულმასშტაბიანი თავდასხმის გამო არიან, განაცხადა რუტე. რუტეს თქმითვე, ნატომ მშვიდი, გადამწყვეტი და პროპორციული პასუხი გამოავლინა უკრაინულ დრონზე, რომელიც გუშინ ესტონეთის საჰაერო სივრცეში რუმინულმა გამანადგურებელმა ჩამოაგდო. Bulgarian Premier Minister Rumen Radev's განცხადებით Donald Trump's უვიზო მიმოსვლის საკითხზე ესაუბრა. Მისი ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ტრამპს ესაუბრა და ბულგარეთის მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის საკითხი წამოაყენა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან საუბარში, ბულგარეთის მოქალაქეებისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების სავიზო მოთხოვნების გაუქმების საკითხი წამოვაყენე, ვიმედოვნებ, რომ ეს თემა სასწრაფოდ განიხილება, განაცხადა რადევმა. Გამოცემა ინდეპენდენტის ინფორმაციით, დიდი ბრიტანეთის ფინანსთა სამინისტრომ სუპერმარკეტებს გარკვეული რეგულაციების შემსუბუქების სანაცვლოდ საკვებ პროდუქტებზე ფასების შეზღუდვა სთხოვა. Financial Times-ის ცნობით, მთავრობას თავაზობს სუპერმარკეტებს ნებაყოფლობით დააწესონ ფასების ზედაზღვარი ისეთ პროდუქტებზე, როგორიცაა კვერცხი, პური და რძე. Გამოცემის ცნობით, დიდი ბრიტანეთის ფინანსთა სამინისტრომ სუპერმარკეტებს შესაძლოა შესთავაზოს პროდუქციის შეფუთვასთან დაკავშირებული რეგულაციების შემსუბუქება და ჯანსაღ საკვებთან დაკავშირებული ძვირად ღირებული ცვლილებების გადავადება. საპასუხოდ ბრიტანეთის საცალო ვაჭრობის კონსორციუმის აღმასრულებელმა დირექტორმა ჰელენ დიკინსონმა თქვა, რომ მთავრობამ უნდა გაამახვილოს ყურადღება იმ პოლიტიკის ხარჯების შემცირებაზე, რომლებიც საკვების ფასების ზრდას იწვევს. Таболо спорти швейцарის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა მურატ იაკინმა მსოფლიო ჩემპიონატისთვის გუნდის შემადგენლობა დაასახელა. შვეიცარია მსოფლიო ჩემპიონატზე B ჯგუფში ითამაშებს, სადაც მისი მეტოქეები კატარი, ბოსნია და კანადა იქნებიან. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობთ რომ გვისმენთ. Მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

FM 97 დაზამი, ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

Батуми, Усмен Ситрус. FM 97.3. Ситруси.

ახალი რადიო. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

FM 97 და 3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Batumi, usmen Citrus. FM 97 desami. Citrusi.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

say, Jesus.

ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.